0: kwenye na kapteni kwenye ni mbele mara mkana matinda wega thank you
1: ni sawa thank you muno we mwaro
2: mwaro wangiru
1: ee
2: tapa na mfunga uyo karimu wakanyu wa mbora
1: ee
2: joo ni wa karie
1: ee
2: mwani kuwa kako zara na mkiri minuwa njeli na amwela ofisa onda pa mwana kapteni sini tukatunga na korea mwazanya wa njumaembu mwazama niyote tuwe tuwe ni kondinu tuwe tunanse
1: mhm
2: natukati kwa sindi si matikati kathenduro
1: ee
2: jindu wa mudhatari ni mwere ni tukona na njiringu wa mtuwa vare
1: mhm
2: sabani waka mudhathamso ni mwisoe
1: ee
2: ni mudhoni wa mwereu njogu wa ndato na dani rendu dani wa rendu na karingi kuma makengi sambo karingu wa nyaka
1: thank you ndage kaisu mudhikiri wakwa ni mirongo ena na kenda wii mwaro
3: anisheni
1: ni mwega
3: wakengi wa newa antena tika ne mara mukie
1: maukiri ye
3: Inyago akadete ke mudenje rigerisia kinjeru kiremba
1: Mhm
3: Ato akitrande no akanyombora na mutumia wake karimi
1: Eh
3: Ena ndereva winje wa ave mirio rambiria kora kwa mitambo rieta kwa kanyaga ni akore na muthenya mwega
1: Eh
3: Ena nyaga murava isi andia ke kenjuria ta mukiri na agini sia eva uko igambu kerenge
1: Ni sawa Thank you We mwaro
4: Ah ya nyaga
1: Ni kwega
4: Ya, mulia kan ugule tonya te akoi.
1: Ee.
4: Na niere bi ne ne te akena te akena na jai na bi ni nyambi na ku.
1: Mhm.
4: Ul de no na ma da ma kare mino mati de wega.
1: Ee.
4: A kare ngi ngo mati no anjero ki tongo ki ngo.
1: Ee.
4: O maya ai.
1: Mhm.
4: Ada muta di kagire ta kwa anjiro wa kitare.
1: Ee.
4: Ngena di kriya na mundu yo tani dia anga ni ari na siyo mku na ambisho uyo san musanga ara of ya jikaru mundu
1: thank you imwaro
5: fanyaga
1: niko ega
5: ari maukirie
1: maukirie
5: ni agori zaya wa hava
1: eh
5: ngombo ndiri kana mundu kali tu anga na mutu na kare wake
1: eh
5: ndo wa mumbule
1: mhm
5: ndo ngo ndi na mau anga manane
1: mhm
5: do mure vivire na itawano
1: mhm
5: bedre dia nalere
1: hmm
5: maila anjalia vale gara gara no ore ya pena ba mugadi ogadi ya bamwa
1: ni sawa sawa we mwaro efemelo
6: anyego miseni
1: ni mwega ni guo
6: ee nyambire die na mbo ya ngoma
1: ehe
6: ana mukirisi sari waliro
1: mhm
6: Nisho kongine na heredia ima langa ukele
1: Nii
6: Ndogo eto wakini wa miri
1: Nii
6: Walimu wakilina na na Mugurewe na heredi ni haramuke
1: Nii
6: Akeza mukili ya mundogo eto wa Mwalimu wakilina Na pasta kibosha ima aleandu ulilea Tuyone kile makina ukakia kili miri
1: Nisawa Wemu aru efemelo
5: Hello anyaga
1: ni mwega
5: bora kwanda baba kile oh ya ya baba ya anyaga bai
1: batena tena no akinya
5: ah ke ben yo no kidire
1: mhm
5: ben jiro lo ara mutaba mere na mwa to punde ya la dia na mugi masambe kionge
1: ni
5: ara to wa mere lo aba ke ben mwedi 2018
1: ni
5: ya ke da kenda
1: eh
5: kama jila jelo wakola uruja ndo wa sema nema jambi kia we mwalo wa kule mtoka ni mtoka mtoka rangia na hoti ya ni mao kirie ni
1: mao kirie
5: sembe jile stebano
1: ee
5: ameto kiri wa njero kiri ami
1: mhm
5: karo mtene mtile ameto kiri wa mwane na hatu kwa niyo mweto wa mwane ki
1: ee
5: kwa anda kila mjiri wa kena ndio kwa anda kila mjana ni mwane ni wakanyanga tena kwa hiyo hiyo mweto wa mboi mboi
1: ee
5: na andi kariwa na mwendo mweto wa aliyokuwa mjini ya wake zala
1: ee
5: na masambi yato wa zima zima wama yitonga wake mwoye na wanjiro
1: ee
5: mazio kire ni mkele
1: ni sawa we mwaro efemelo
2: hili mentoa nwana muka wana kani wanjiro
1: nigu
2: manifani nina mwe kwa kini wamele lali maranga
1: ehe
2: murange likuma kizemu mwrezi waka kukuma
1: ee
2: reverendi usili namura reverendi mirisendi reverendi jay mwisoe
1: ee
2: Kipasi wakamaru na pasta kigote Wanyaka ukiumira umirendire teka duke
1: Thank you muno Wimu aru efemelo
2: Aru wanyaga
1: Nikoega
7: Yo quiero ahora

0: na mukietu ndi aliyo adiwe la vada senji
1: ni
0: na jamore zini yao kire yaka kare na anjo kendiri kani ya zulio ndio mundi maina semi na nene muno korea korea kwa isike ikanja
1: ni
0: halo
1: ee
0: na korea ukumatha omi jane mwene wadigari yu wetu wakazungu
1: ehe
0: na po warozi onda ni maukire onda madhiku semi na makaza omi vye
1: ni sawa sawa thank you we mwaro hello
2: mwaro wamesea
1: ni kweka
2: mkari uki wangula vya kaza wewe kandi kirevya
1: ee
2: ee kani mendiri mwanyamwe mendiri mwenye tuwa kwa wetu wakaro wani yasiri mwanyamwe
1: ee
2: ni mwenye wakini nga mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo
1: ee
2: ni mwenye wakini nga mwanyo mwanyo mwanyo mwanyo ana mwanyo mwanyo mwanyo
1: neguwa
2: mwanyo wetu wa mbora mbora kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
2: yo mwenye kwa kanyonga kezi ya lise wake muno muno muno muno
1: ee
2: kaze ya wambukore nagia kezi mangritu wake
1: neguo
2: na uriyeri wake vote ya zile kuna avura kezi mu
1: ee
2: wangoyi wangake ya na wili fundi
1: ehe
2: mazambi kionde ama sikiyo imono ni makoro na mtanya mwaga wanyago tinde wega
1: thank you imuaro FM hello dageka mirongo etano na idhano kumasiva ndwega dhai kumine mwesi ya kira wako mudhikiri wakwa tu dina mbele ukura tuki maramukia kila uko kio mundi tukere kagiriria we mwaro efema
3: hello anyaga
1: niko ega muno
3: uhoro waku anyaga
1: niendeka dhena mvuite muno
3: mwambungo nwanirago ikalirio angelo la wadia kani ngoka
1: niguo
3: etika ni maramukia wanevinya wanevinya
1: maukirie
3: kwendize liyo mwenye mwega
1: ee
3: maindia wako ini kwendize liyo mwenye mwega
1: mhm
3: mjamba ile tuangu wa shemu ndekagira kivi kivi vale uwo kutoja vala vala ale ya kuzizi vitali na kere alamuke
1: ii
3: azia mazo ndekele kivi kivi choke bile geta weru ni alamuke
1: ii
3: kenera masambi kimaka memege tu kawe
1: ui we mwaro FM hello
4: wanyaga
1: yes
4: wanjiku nifana alika niwe nidisi wakandi angadari ya kandi ya wake
1: nigu
4: joke na mukie muduri trena keva uguo egongona riria goro wita kwa uyo wakwa no ariganira wango iwa ndagazia
1: ee
4: ati bamudanya mwega
1: niguo
4: uyo ndanu arendio
1: ee
4: na edisa banye wakusuka
1: niguo
4: na andivika nye ofisa onde vamo na captain tukadhi na full uniform wanyako tido muradime
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello
3: anyaga
1: niko ega
3: unu ala nikungu uri
1: niku watu lekiririe
3: kani mulekiririe no ega benji uge no mwenyamu ega
1: ii
3: nda wakaruma ni mweguire kade wa mbukole
1: ii
3: lawa ni wa mbunga jonjoe kazande mbora mbora kizegi mundu wetu alia mumo
1: ii
3: ikalia niyo wa mkudu mwegi zili na itawano na tanu na masambi kimonde maja na mwadanya mwega na mbele ni mendeke
1: ni sawa thank you ndage kamu dhikiri wako mirongo etana mwanja ni ingienda tuvoe tulikiri dhirunu ndo amadha babadhi inuari tuari yaku wananginyegira mura ku Jesu Kristo ntoka mbele yaku kila kwa kio mundi mwono makine jovata wako uso kire ngadho ni kiveo kia mwe na diri otovete mwadanyoyo mwadha ni kukona nutu ukiririe na watu rathi mwono watu retafumo kila uko giki ni nduwa kukosalitu wala kune tulagu so kire ngadho na kavindarigaka mwadha nitura alikirie mvango nitu ndu tukiambirie tu kire mbere ya kuku kufoya rutha nuwamede mudhema kimugana tukirikirie na reo tuvoe kutonguruwe niwe mauduli mwondhe maratu ukura tugeka eitha ni biasara mawira hali makwa andiko mudhema kimwega wanakana migu ndali yetu kukuwande mwadha ningie ndo tongore ni natuye mudhema kimwega reto magara kulemia reke mudhema kimwega tukona kagi yako inukia misiri wetu ugatura adhima gatukiu magara wana tukisoka njovo gatukitagira na weko guna atutoka kusoka giri angadho na tuka kuambara liye njovo mutura moyo thank you mother no tugi waku na favor yaku ya mudhanyoyo nutra ugane wega na tuka kule njovo dhina bila ukuroge tuone kanila kila uko geke watogo tuetia kila adhimo kila uko kia mudhanyoyo mundi na kia kila adhimo kia mwadha ni tukiona nginyagia mudhanyoyo ugetuka mwadha ni favor yaku na yekuro iguriri yetu na mituriri yetu njovo na nikiadha maratu wangu itia na tuwa kuwela mudhanyo mudhi jovo tuke nuwa megwa na utu ikuwa ukuruwa ogeto vingiria tuwa vera kura tuwe viti ngaini tonu tutu yevya na tutia agirekete mwadha ni mwega reke mudhanyo mudhi utu kekira adhimo kwe mundu wa guonde wa nero na kano andikiria muthama kimwega kwa mundu wonde wetikania nanie ati wowe ngai mwega na we ngai mutugi reke Jehova muthenyo mundu umukinyeria wega waku ututuge Jehova no tuonekanire na weko guo ngai tugacokia ngatho na ni thini wali twali yaku wanaria murwa ku Yesu Kristo niravwambitiketie amen muthikiri wakwa ningienda gutigira wega wa muthano tu Yesu Kristo utugi wa ngai wetu ureguo na guo tangimenyeka ureo vana mvoya tenu guikana na kuma leo nginyegetwa na niringi muthenyo arucio kirako avoguo mitambo lingwendithiri muthenya mwega na ngwire otinde wega na wimurathime tukinona na rucio ngai atukinyaniria bye bye nieretwa umbeta gwanyaga wa miseni.
5: Kuonga guokongwa tene mundu aliangithuthura kaburugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute nthenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuriwe akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no anthenge etagua athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utena kua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini ya kauge na kamenye ni wako wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugu ya igikua ta riu nthaka yari ngiturire ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria ngu yigutu aguo kana nyugwe mathana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuo urengehiri cutha njira iria ukumathaitha nayo mucokie ndundu na tondu mwana mugi ndai mithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi menyaga.

0: Ugumeke kete ni uturakwe vunira. Mama ni matumama ya turakwe valiria. Medhali ya Movoro ya Wimoro FM.
1: Na ukethi ya mudhikiri yangi voka wara mko ya gambita wara yuisi murangungu. Na mama ni umate umetu madhinasara. Munini wasivu wa sub-location ya gangarago kune mwena wa bereno ni kebida nijeru. Ni utarete ya siyari medhe mena kurekele ya siyana siyao na ili ya siya skuru utonyera utuwaridhi wa mboda boda. Akiari ya korea kathanje mutongoro wa dhanuwa matura augite mavida mama marodha asiri mavati wikarandhi na siyana siyao na kumanya madhina mare maravi tukira vamwe na kumava mataro. Wahuwe njeru augite ni mwore na wadho siyana itakinyeti ya miaka ekomi inetanda to na ukoro makikwa tanutuwaridhi wa mboda boda todwengi nginyagia matereketi ya maskuru na ringi matena marwa magutwaridhia viki viki. Ekari amatora makarigini na kariani dhinu wandi ya magumoni gisigori kiambungi gea chukega mbangombe huko ni kaunte ya Tharakanithi ni marauri ya MC wa on Justin Githenji na ngavana wa kaunte ino Mothomi Njuki kumakira dhivitare vakuvinao. Makena ndikia Movoro ekari maugite masunga gero kuthiengi nyagia kibogwa na Mwanga wasari otunga taurigitani kurene kurasa muno tondu matikorona dhivitari vakuvinao. Maugite barabara ya kuma kabugi tembega na gu MCO Justini augite akadho ndeka tonya wadhanile no tinginyagiru nda vingite kiraniro. Maugite vingu ya kithiruno kenegyo kite makadhura tongori ya kuringa no lema vingite sirandio siyao no atete ya tongori ya lema ramera matako vingia ireko. Mwene gite wakia makia voli biashara musiri wagi bugo sub county ya Embu North ni Kerolensi yesada ni urete ya mutongoro wa voli wiri ya Muruto kuruwa na ikundisi ya nyanake ili korete kidhoga dhae wa voli na anjere ya kufunja biashara siene vingo ya mirungano. Yesada au gite mutongoro wa voli aina mavinya makuruwa na ikundino tondo nuwa mukagirando milisi ya udhingati ironania ni ya rikumara dhoga dhae wa voli. Mutongori ya ugete utevatie kumakania ikundino idahu watambaru muenori kwa wadhirikari kanane muena wadhirikari kana oregani tondo ikoro kwa kwe wati wa ugeteri wa vorori. Miari yake ni wati itoabaru ni Bishop Joseph Wega uri ya ugete ikundisi ya wiki nae vuvaa idhirano ikoro kwa si wati kwe vorori tondo ikotekoro kwa ikiroga mirwa ni atetiringi. Mudhia wa matemo meto madhi na sara watanani wanasiye vanda wega madha emwe gikuretera Movoro na njira ndikirumbi tawarewis murwangungu.
0: Ugumeke kete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma Movoro mawe Mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya Movoro.
2: Watokithi yasaga nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru. Netu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. No watu anda kwegua maoni maku, tuwegua kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu. Wanakana mateta marea ongi korowena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, netu guwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie.
3: We Mwaro FM eno watu dhiete na mbere kukumenyithia Movoro watorema dhiete na mbere na gwekika nareu ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town, Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvori, Carolina wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata eno tumenyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
4: ngeripotra kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwega
3: kufitu kila namba yake 0721 334 356 niono timugwanja igire mwe idhatu idhatu inya idhatu idhano idhatu we Mwaro FM nyungu ya Movoro. We Mwaro FM mutambore oraria
5: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ile madhatu United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shiri wage kundi kina mavaruri mana nyondo angu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumina idaratu Mbete kashi ya World Cup Shambo tariki kumine mumu eri wangatandato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuhamatame kumeria
6: Moves inside Ronaldo
5: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutiradaga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
7: Kira onko guwakia tokevanga kodhima wirari metu Nuanginya tutu mwadi

0: Wangi ukavangi kawia wakwawi mwako.
1: Wemo ndo wabaga kuwewa disclaimer. Kweka nigije ni atonya. Sia nani ya menye temu rito nungu watonyo nguo. Mwezi kene ni mwuro mwuro. Atonyo wana dori kena ya yengi.
0: Wata nagira nanyo mwredi mwena mwema kanisa wa kiraoko. Sia vanda dina sara sia kiraoko. Tugukundi ya mwadi mwaru.
2: Wanegu isamba siya gamba na iso ni kambia kudhonja Dumene ni kukero tuyo muadhi Eni Negu tuyo muadhi Sira wa irabe itietene Huku watu tuyo muadhi vamue Tondo ya kovia Ifisa gana mambere Tukuragira muadhi utangi kanda kutigalia Uvuta guamputo Eni kabuti Muaguro isona mero mkavora

0: ni ngwetaga ngai muone vinya ona mugaruri ni tondo no garurite muturire wakwa rwimbo rwa Kenneth Murimi rwimbo rwa gaviyoro watomberia kirako kyo monde mitambore mevota ni awe moro FM good morning jumatatu ya monde kimia gesero kyo monde ye ni ngwetaga ngai muone vinya mugaruri
1: Nerwimbo Ruka imwe, mirongo edato na mkwanja

0: barete tiara muka
1: ii
0: wale muka wega piyo na kwenye lukete wega
1: mwato keri yake mutuwa vare
0: mutuwa vare tuwa mkeri ya kwe nalie wale mwe na mpepo mwe akira uko nene muno na yeo uko mpepo kora kwa ili yako mdenyola yuali kwara muno
1: ehe
0: niturali kanyina kukeza niturali kena kukeza piyo
1: ii
0: yukira tuwe na kene kubale lili ya mkena na mdroko tupiyo mpaka tukale rangawa
1: alright
0: watu kumtato vende na kengu ile mutambo wega wago wawe mwaro
1: yes
0: urekia ndande wekia siya mbruto kwa yuwa nungro ngerere urekia wekia wekia wekia na nemburi wenye wakathemu weko vya nate na mburu na njali mekulea ngugoni na mundu weto makaniza tambiri ya mundu weto mulezi ni mutuwa vare mwase rari
1: asante sana mutuwa vare hello
2: alo mwezi mwere mama kanisa mwere alo kiroko
1: tuya mwono
2: ujira lakini kariki wanguzani hawa kathari
1: kathari kuwara mkate kariki
2: kathari kuwara mkawega na wanaturele wega ina karele mwega mutambo ikiria
1: yes
2: iwe ikiria kapija luta siyambuli kitongo wa kiumu naruti wakangu inga na risi ya siyake angungi
1: ii
2: na mungu kutu ya mwere lika mwere kura mungu nandake wanjengo
1: mhm
2: kano wani ya kutu wakua ayekura kiburia ni maori mara mkate na ambu ya mkula na mzanya mwega
1: sante sana thank you hello
3: good morning Mr. Murezi Boya
1: good morning Pastor Kegoso
3: thank you very much man wanja
4: kwega muno
3: uvoro wako my sister
4: vweta muno die kathaina pai
3: wina anie ni sawa
4: ehe
3: ndore kwetu ni kwega
4: ok
3: na mutubonde kereta muna nyamwega ati ya umonde kwanza
4: ehe ni muna kongo ero Father's Day
3: uwe
4: ehe
3: ni tura kongo ero no inge mwondo mwanga ni mariga na gira munu andore
4: ok
3: na nje nekotwe tika lira nje uvwa kwa kia na uvwa kwa tinga
4: okay
3: nje toke na uga mwande ni mega nga mwende mwane mariga ni hile ndise kani mwande la yondo mwane mwenge vile leno ya mwade ni
1: aha dhashi nge ni metusha ka
3: ni metusha ay uvwa mwole ni metusha ka nje nekotura uga atirire
1: ee
3: bae mwande weta kwa matimbi nje mshuwa nje rumbo chue to ya rume wana tuwa jine kere liwaro zingo le
1: baulevu baulevu
3: ee tutura katoe teke kia na kwe sori ya wa mwana andashi anga
1: ii asante Pastor Kegoso
3: thank you otherwise ndore nikwega kwina thayo
1: yes
3: ee vaya ndore matinde wega marathimi tondo
1: asante okay. Sana thank you Wemwaro good morning
5: hello
1: hello
5: Wemwaro sem
1: gaka niko
5: neate ya Murezi Boya na mama kanisa
4: tuya rumo
5: kuo tuara muka wega monone linda wakaruma nego kagumore
1: iii
5: na watu muthika agereleti ya vai muthikoro na so mbega
4: thank you muno kwa mdenye mwaro
1: hello
6: Alo Murezi Boya.
1: Ni kuwaro muno.
6: Ni Murezi Boya. Ni akuma kiangungi.
1: Kiangungi kuwaro mkate ya.
6: Kiangungi ni kwa ambo kethiri ya mamakarisa nundu ni mutumi otai musoku.
4: Ni muwaro muno.
6: Ni kukukua tu kiangungi kwa kia wega.
1: Iii.
6: Ya kikuwa ni mpepo.
4: Ehe.
6: Na liyo likuwa ni kato kwa liyo ya takuma.
1: Yes.
6: Na mutambo kukua ni mwega. Liyo ni kwa pasta kikoso. Ake kampa kampa na wawu.
1: Ee.
6: Tika mnene ekorea chuka nanyi na wancha mnene vundu ya guna nyakwa kaze na njari wake na alikuwa mkuthani na mwegu ya matu na woku na kuwa kwa hoi
4: mhm
6: vana ate mwema na nchilo kilato na wana wama yai
1: sante okay. Sana thank
4: tinda
1: you
4: waro.
1: Hello hello
7: hello Murezi Boya
1: ni kuwaro muno
7: gengaria mama kanisa
4: ni mwaro
7: rari na Murezi vundu ilato ni mwena woku ere Murezi
1: asante kuwaro mkate woku ere nemu
7: kuwele na mazimu kwa mkagwe kuwega
1: iii
7: mbimbo zonange
1: yes
7: iko kutuwa mkato ya gina nwa zayo anga imu inge
1: iii
7: ito mpelele ndo ya angamaye mwena ure wenge na mwene jika maturo lai kwa wakwala muka
1: sante
7: thank you
1: thank you tina wega hello lakika ni mirongo dhatu na mwogo wanja hivyo keta kumasia vanadhi na Sara
4: yes kore muna wando merinero na kalingi makengi na kauga thanks mama kanisa you have made my day well na kauga mudhenya mwega kwe family sionde usini kalingi I call ya makengi good morning mundwe siki natalia mumu kore kivungote wana kia world tuned mutambole ndo yango ma good morning wanawe ene mbisi mwenole wengi nunakorogi tonya wega makiria na kore muna wa facebook live ngona mundwe siki netamuasi wakore kithungu Ngororo. I well tuned, I mutambore. Mundwese Kenneth Pius Murachake in supu ya kumi. Good morning, Carlos M. Squared. Good morning, Mredhi Mbuya na Makanisa. Kuma mutondore, I'm tuned. Pore Kansh in Sisiri Kiora. Good morning, team. Sisiri Ngane, wanakenera mwana aga koro wakiuga, I mutambore. Toto la Embu, good morning. Mundwese Kenneth Mwasi Kedongororo, Susan Soni, Ken Diti, kune Jobless Kona, Alex Mredhi, United States of Ena, Pastor Alex, Wembeneza, Nicole Okta, Isaac Mulumba, kune mwena waga, hategi mwea. Maindari mutambore, wawe mwore Fema, Kevin Jennifer Mudama, Wakadhiani, Gategi Mwea, Sarome Siumbu, Wakatano, Wagategi, Pamwena Jemima Mwema, Wamalikini, Eric Muzolex, Mwadi Musami, Wagategi Comprehensive School, na Brother Mulwa Mulumba, Wagategi Kinyozi, Nogategi Onde, na pie wa mheshimiwa wetu wa MCA Moya Wand na mashabiki wote wa Wimoro FM walipo kuria Moya Maratu nyita nesa nesa.
1: Right, dakika ni mirongo iri tigali tatu siya vanda the mwasi ya kirao kanego kere karibu sana tubanga vange gesi ya tainda asa todhi angadhetire tuminya kira kengadhetire kirao kokeo monde. Good morning.
8: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangu wa pension kwe harimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, nirutaneriche kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arome na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karutaka gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na igoku matedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna oromeriri ya maruta maku mapension na statement Mención de cubito que era poto ya memba neo mss.pssf.go.ke kana cubito que era app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete na njira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.
9: Uamudhenya na maondo maguo nde ege kuoka yera rige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti utonga wa vrori ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde memandike tiga tuguri angadheti wegwendeto Nindu kiuki andikio tesi Gatogarude iratadhi na ringi wegwire ndeto kenyo na kenywa gadhetiri.
1: Alright, todi ngadetire, tome nyakireke ngadetire, ngadeti ya The Standard, Taifa Leo, Daily Nation, tuwe na siwa hava kila wakogeki kia monde.
4: Ngadeti ya The Standard in 6 months, vai mieri etandatu. Ngadeti yeno ega korua, savideti mbisa ya mutongori wa vurura isi widi ya mruto, nondo wakore etu wake mulika makeria, sira nyo nyingi siyo dhande kiwa vara vara adamu siya manje, uvesa ni wa tablet, siya masivo, aga korua getumira kabinda ka mieri etandatu. Eno tingadeti Tino ne mulikite wega wana buvuwa sira nilosia buvuwa kaminda kami ya rietanda tu maundu mamwe matikoreto makione kana karatandi kambere na kakatanda tu nikamulikite ugwa kilo mita magana mwanja mamirongwe tano na unduwa mulikiru muno barabara siya kumakulia mandera ikunje gare, ikunje elwaki, ikunje kombo, ikunje pane. Eni katika teka mbarabara ya mulikiru makiri ya meri etanda tu. In 6 months, stadium ya Korea West Pokota. Meri etanda tu, masivu makorwe makivewa wa kompyuta. Meri etanda tu, dhoko ya gikombe korwe erekete. Na savasi milioni koro ikidhonde kwa. Kwa dhiri ya dhena wa manje na kustari ya kevoni ya kia ungumania. Katika teka maunduma mulikitwe. Mieri etanda to kaditi no kamulika wega ne kandando ra karatandi ga gatanda to na kuona nyeringi gatakatika maundu mali mera niretwe vai kavinda ka mieri etanda to mativote to gukora magikinyania tareu kundu wavata muno weranirwe arimo mwaka wa 2025 ya September 13 maikinya koria thingira weregi ni makorirwe gukirikana arimo ya makorwe makiongerwa gikiro kingi kana job group enge emwe kore kiongererwa na ondo wakorirwo kirikana rukoro gitungarithwa na mbere Mieri etanda tu vuvare kia magia Cosnet nikia yumeria kufitukira muandiki mukaru na gokoro makiuga undosi ndo avata okoro gekinyaniria wavu alimuni merere tuwa gisunje kia mirongo ere vaigana kia nyomba si raithi kana affordable houses ile siyo kuve nao maka kono makenengero sio ni watu ndosio okone kana ndukinyanirite wanavuvua kwerekana mieri itandatu nikatakate gasioria imuliketo makiria mieri itandatu ndamu siai esia kokulia mwena bwa ikamba nikatakate kaundu wenge umuliketo wanaguo ni kwerekanite wanaguo ni ndogo ikikana mieri itandatu varavara Thika Garissa Highway makutano Mwara Kitui Machakos nikatakate kaundu wanaguo uramulikwa damu ya donke wanaguo ni murandi wenge urakorwa ukimulikwa ringe utavotete gukorwa gikinyanirika no ati ni murandi werekanite tena gukorwa ukereka baika bida kamieri itandato eno ni kulingana na uthuthuria uriangathiti ino ya The Standard ikite
1: Gadeti ya taifa leo mudanyo mudhe mulekita wega vyo vro wa kana uvutaniti na mutaratara wa dhirikari Wago tigiri na ando ngiri igiri kana Kenya ngiri igiri Halema anaguralia kana ma tigiriwe mai akuo Vuamirunga nwetiga nitego kaburo lirene mare vwa marivi manjo verera Fichueni orodha ya fidia hao ni watetezi Amoya Kenya Halema rauga ma tongiriwe ma kana ma tongiriwe ilona Vuvuwa mirungano ya mwako angiri gire mirunguri na inya ya gote tiendere tia kikine ya mwako shio Reu ni marauga kana ni marauri ya dhirikari ete kire kurekireria list Ya andole maukura makigune kana mbesa ino Mama mwonde maukete kavindari wakari ya amwe a Kenya kana gisunje kimoge ya Kenya Kira ama kira kia vata kana kia vata gotigo na anja Ndile dhirikari ya kukura wega vyo ege kinyandi ya mwavangoyo KNCHR ilirikana okoro wakana ni kamete ilirikana okoro ila tongura gia mvango yu Nila tongura gia mvango yu guande na wogo Amwe ale mari iti nangadhiti ya taifa leo mwode nyomonde marate tani tondua mitaratara Ili ya mava tarikana gago okoro wa maina yu Kana maveto kiritwe ni wogo okoro wa magi kiri wa dhinu wa list ino Kwena mwode tu weva kana mutumia weva Mutumio yu arate tani tondu adhire kana adhire dhibita adhire atere uvoti wake wakuona Vuvo wa medho make okoro wa makiringu wakana ukura makigu irangasi ya kuruta medholi na ginyagia kavinda legaka kumagia mwaka wangiri giri mirongiri na inyanda koretu wa kivota kuona na kumagia kavinda kauno koretu wa gesari ya njeda siya gosari ya kivoto undota kinyanirite kuririka na ukura wakana araugake ginyagia rile kinyirithi nwa gituwa kia polithi ni uwa kuandikithia statement ni uwa agia OB ndavo takumigia na kuririka na ukura wa imosi ya indoiri ya KNCHR iraroragia ni OB ni moya maruasi ya vata mono ili ya KNCHR ila ragia niguo ogotambura mundule okugune kana kimanja kakike ya mbesa kumakwe dhirikari karatadhi kaka ili kakatari ya wega vyo uvoro wa Kenya lemara makira mvango higuonde makiuga ni kurekeriru wa maretua mando lemara guneka niguo kumenye nea na nea na nea karatadhi kaka ili kataifa leo kena ruga nororo na jirandikiru Ruto awataka vijana wafuate sheria ukumbushoni Juni 25 Tariki mirongure na idhano mweri oyotole waka tanda tu ne kwerele kana okoro wakoro na mwavangu wa kiriri kano kwe a Kenya na mono beombede ya mwurika wa jenzi alama tere miyo yao mwaka wangirigiri mirongure na inya mwavangu yuguonde urone kana nitakwe mwavange nuate mavitha adhirikari vamo na raisuri ya mruto ni mawadhiye tenambe na wakanyiri ya imuana na beombede kwa kiyumiria na kweka na kurunga nole makwenda lakini matikadho kangie kana matikau na angia wadho wagwonde Eno ni goko rovongeru wa ogiteri goko bero liru kiuga Rotila agiria wa mundu wa gwende kukarunga na mudinyosho Nuwate arunga ne akiriri kanaga kwe na wadho Gote kudoka ngindo shiene na gote na nginyegia kwike madhiga kanaga wakia miaki Karatadhiga kairega taifa leo kena ruga nororo na njirandikeru Karatadhiga kathatu ni Orengo James Orengo no umwe wa tongoria kikundi kia linda mwana inchi Kireni kikundi kiumete kia marikia ODM Na James Orengo alirikana wakorua ni umo atongori yale marakanyiriria Maririkano mama kana kiririkano geke ya taliki mirongo ili na idhano Mama mwode maokete vuva watongori ya Alemagu watagambaru kana senator wa kaunti ya Siaya Oburu Oginga Kukorua makiuga takia makia odie matega kukorua makiuri ya romiriri au kwe umiria Mdhinu wa mirongo no ya taliki mirongo ili na idhano Nwate James Orengo alone kana wakuruwa yomu wa tongo lina maraka nyeliria Tueno kana kilirika nogeki Kana tathika kathatoka taifa leo kena ruga nururu
4: karatadi ganka ire ngathiti ya the standard na koni kana amurika siegie kiridikano kya mirunga neno ya Gen Z ni mutongori wa kiamagia Safina ni Kenjimi Wanjige ni wana amurika miyari ya mutongori wa Vrudais William Ruto na kakorwa ake miruta mavitia ni tondua na uganga Kenya maina kivoto giango korwa makero rungana na ngijige kuridikana mudhenya osio ni wavo arakorwa kiuga ikakorwa tuge kiridikano gia a Kenya are maku ire makiregana na finance bill ya 2024 na kwa guo ni undotagiro wakorwa kiregano anaguo na kakorwa gikirira siuria nike Rais William Ruto aronekana takwa arakorwa akivesa na mikana kulingana nake arakorwa kiuga raisi na unyuete muma wako gitira katiba na kwa guo katiba nongijegie korwa ikigitirwa karatandi na kwa kauga kaidi ni karamurika mudhenye wa rosio njumaine Rais William Ruto onorevo kwa kakorwa gikira kira rendere tia kigine ya mwaka wangirigiri na mirongo iri na idhanga tuetueke wadho na wavo maundu maria marende kithiru mambi ukoro magitumika na nikimia kina maundu menge tondu mwakio kina kiririkano kia merirungano Rais William Ruto agakorwa gikira finance birene ya 2026 kirore ndike edha dhirikari evota kukoro wa ekigia resources kana otonga wagu tuwali dhia nambere metalatana etiganete na raisi na wana kwa linuwa kiuga kiu nikio kila natuma ekire kilore finance bill ino wanangi koro kwena miruru ngano etanjito kukoro wa ekwa tariki mirongo eri na idhano eyo ni aramisi ya kimia giki
10: gathetia Daily Nation mudhenya omothe irongo lere tiene kamureka ngusu nirea ivo gatagate ga commission ya utungata wa borithi gokuvurire NPSC na mavitha anene arugamiriri a National Police Service gokuvurire na kurerekana okorwa ngusani eno kana ndugamano eno irerekana okorwa ne sangirite nginyegia kwaga gutwithwa ngathe kwa amwe amavitha borithi are mavathi gokorwa matwithwe ngathe gukinyegia kabina gaka karatathi kambere gakandika wega vyo ka Daily Nation police bosses power struggle kurekana okora kwina commission commission iriese kineta National Police Service Commission ino itongora gwane raia a kawaida na kurekana okora National Police kana National Police Service Commission ni koreto vai kavinda wega vyo ikienda kugucirirwa ira tongiuga ni mutaratara na ovoti wa kuandika ira tongiuga ni mavitha abo rithi vamwe na kumanage ira tongiuga ni human resource na kurekana okora kuvitukira wa muri wega oti ni undu kana kuvitukira wa muri wega oti wirigite kurutwa kiambiria kia mwako uyu ni undu sangirite wega vyo ndu manoeno irerekana okorwa riu ni gatagatika utongoria wa National Police Service Commission irie tongoro gone raia na mavitha anene arugamiriri a borithi kana National Police Service matongore tu Inspector General wa borithi Douglas Kanja National Police Service Commission chairperson ni Daktari Amani Yuda Komora aire aya marerekana okorwa ni mavithanite magotire kana egotire niguo gutuithania cira wariri National Police Service Commission ni vati kuvewa weyathi ni vati kuvewa vinya wa kuandika na go promote kana ira tongigo ne gutuithia ngathe mavitha borithi nduha mano eno ndi ana tuitho kana tuithania ne egoti veka vida kame ya kaire kurerekana okorwa nginyegia commission eno ya National Police Service Commission ndi ana ekana thi kuiguithania kuona kwina mathina ma kana ngucanio cianene kana utongoria thino commission eno undu uyu urerekana okorwa nu thararitie mutara raguondo wa gukorwa rvongerwa mavitha aborithi kana National Police Service gukoborire na rurya rovati gukorwa rwina budget ya ruo ni mundu kana nundu rere kana gukorwa tayari ndovotetere gwituithanwa cira nuri kovati gukorwa akirangira kiondo kya mbesha na vumo nongo mutaratara wa wandikani no tuithia wangathi wa mavitha aborithi gukoborire karatathi kambere gakana na gatano kena rugano ruka ngathiti ya Daily Nation gakithi na mbena komurika wega vyongucani eno karatathi na jirande kiru karatathi gakana na gatano kena rugano ruru ngisoka vuva karatathi gakaire na gakathatu gakaire no overo asira urakinyitwe gotire high court kana gotire high court na kuria mukenyo omore ni dagitari arakinyite gotire riri akienda kuregana wega vyo ne tua ririgite gutua kana etua mutumia wake erigite gutua ria ko file divorce na kurerekana okorwa airia ya mekire uviki kuvitukira kanitha katoliki na oyora kinyitie sire gotire ra mekana ta Peter Agatherimo Peter na Agatherimo ni umwe warigitani anene guku mucio munene wa Nairobi na kinyitie siroyo egotire akiuga atiriri egoti niritikire ko kwamba kuregeria ire tungio ni murugamo na mitaratara ya gutuithania masira monthe mandigano ne thenya riri oguo gutigira kanitha katoliki kuvitukira watho wayo wa Catholic Canon Law gwitikagira yomene ta kanitha gukorwo ikiathanaga kana igituithania masira mandigano na muno maria mairungurwa aetekia a kanitha katoliki kana aria mekete oviki rungurwa kanitha katoliki egoti ni ritesaniretio nduyu rikauga egoti bado rina wigiririki na vinya wa gutuithania masira tamaa
1: drama rungurwa mawatho mesikin ta family law kona ya wago pita nuwadhi tenabe na gotetera kana na gotetere tuwa liriria mutumia wake akiuga egoti niri ingia mbire kurumirira kana niri vatie kwa mbagwe siria aria kairi uria kanitha kana etiki ya kanitha katoliki maangewe wakanya gago koro kwa makivira masira mao mandigano rungu rwa ilatu ongiuga ni Catholic Church Metropolitan Tribunal watoria dini ya kiithiramu etu idhanagia masira mayo thini wa egotiria kathi na mono mavuta niti ya nandigano karatadi gaka ereke na ruga nororo rurere kana urukuru wane kana ruravesa na kana rurare tandere tiyenge njero ya katakateka mawadho mara mara mataka kanitha katoliki na mawadho mawuri wa Kenya karatadi gaka datu novoro wa mwaki anduwa irini maratere meo yao mudanya wa egoro inundu wa mwaki ureo ekure ya gekomba na vaika vina kami ya kaigano onaliu ekali na voli biashara toko wa gekomba makoreto magete tanika unduka mwe ni meri lirwe kendo kemwe ni magakirwa fire station vuhuwa kuve nao ginye gyo mwonde kira neruku gege ya mwako wangiri gire mirongu na siri Governor Johnson Sakaja ginye gyo mwonde dana kinyaniria na kulirika na wakoro wangi ginye gya kavinarigako wana kuwe na ginye masira kulirika na wakoro kuwe na metara tara etambita kurumirwa mwango leovese ni wakandrathi ya waka fire station eno na avoli biashara marauga fire station eno ingia kwa vakuvi na gekomba makavo taka kukuro makevono kia indo siyao na siya makiri mambesa tarumu dhanya wegoro kulirika na wakoro wa makiri ya ma avoli biashara ngini mirongo etano ni maratere indo siyao iliani mamweo gana wa mamilioni mambesa karatati kakadato
4: kwena sira hukore tuwe goti likavinda karasa makiria ravutani ya na famire ya kirema netondo wa mugonde mwenende makiria wa ekangiri eganarimo na lufamire no na yumereti karatati kaka erika kimureka makiuga kwena guns kana ito isi ya nyanake mamona ikundi mwe ili kore tu ikithoga mutaratara ni tondo kwe nando makiri mangiri minongwe tano alia makore tu maedhene wa mugundo sio oria ukona guoke guetanu na famire ya muteti wa aigato na mjodi ya kirima nuate kore rikana famire nuni ya tekanirie temenga tando wasu ni madhina mbere kwe karaku nuate ni marevire mugundo yo na marauga kwe nando makore tu makithoga mutaratara osio nige dhama tikalivu mugunda osio na alia magukoro makienderwe makoro makithina mbere gwikarabo karatathi gakathatu ni andu arume ni maravotire gukoro magieturana kwere ithia mathina mari mavitukagira we muthenya wako makongwira na ngi magakoro makiuga makoreto makirete tu mane musukumo mwingi makiria musukumo wa family musukumo wa community itakumerewa aria maritie ni maugite amwe makoro go makirurwa tu njara kana kiria marakoro makivesana nuate tiengi makoro guma kiro duwa maundu mare marakoro makivitu kira nani katakate kama maundu marakoro makiuga mwingi nuagiro gusenjuri wanaga mundu murume na one mundu murume tuta mundu wakawa indo vitu kagira madhena Professor Kithure Kindiki karatandhi ganka dhato nuvesani temukana kwe arurungani matigakoro makireta dhaka mudhenyo wara misi na kulinga na Professor Kindiki ya rauga mavitha volithi magakoro amare ketu na gekiro kinene makiria kugitira utonga wa a Kenya nuavo akakoro akiuga kwena jama ya mweno wa mungethaniro onio maravanga mirunga no ino ya gusukangia indo na nundu thirikari itagukira na kauga atirire finance to voro wa finance bill ni tondo arimethiru wa mungethaniro mauru thina wa finance bill eko matira vata gutambura thinocio na kwoguo arauga gutie na vata wa gukoro kwena thakathaka wa cionde ni watekiria ugite ni ugitiri no gakoro matetu makiria uri wa minister wa ugitiri wa ndaria voro friend matengi karatathi wa kauga kathatu no yumiritie no koretwa kimurikwa munoni tondo ikuiri sione kanire na meri gote wakorero njeri rwayana na kulingana matiengi niwe thereti na kauga atiriri nie ni na mbesa nie rivoti neta minister wa ugitiri wa ndari ya vururi na kwoguo ndigiro gukoragwa nge kuruvanwa na ndeto ino karatathi gakana karamurika ciingi biacara ikoretwe kithi na mbere theini wa eria kuria na kuru lake na kunu ne eria rikoretwe dina ngusagusa ni nyenge makeria ni tondo kurere kana eria rere rikoragwa rigitiritwe kana rirungurwa Lake Nakuru National Park kogwa mavitha KWS ni omagiro gukoro makigitira eria rere nuate mwingi urauga ukoro gutigetwa tai na undu wingi tigigutonya thini eria rere masali ndamaki wanangi koro ni mesi no manyitwe mathitangwe kana mauragwe eta mu Kenya uria wirega kura na njira kiriga gukirikana kwa akoragwa akisali ndamaki thini wa bandu varia atagiro gukoro ari nuate kwina undu wingi ukoro gwe kuthini eria rere kurerikana gwe kavinda dhama kisi ya kuile na gekiro kirene mnogo kere kana kwe na kemiko kuko guo inu dhama kitengi tere no ate mwingi nwa dhita na mbele kukona magita ganda makino na biashara ige kiruwa makiria. Ligo so kira karatadi ganga tano, karamrika sigi mwaki wange komba, nwa tikaratadi ganga ganga tano, ni rivoti. Ede kereto ni kia makia kuru ila ivoto siya omondo, na rivoti ino kauga a Kenya. Mirongo wena na kenda, ni makuete. Mainjari siya maavitha volithi na njire ya kuradhoa. Kuringa na Social Justice Center, nguruvu yenuwe dhieta nambere kuga, andu mirongo ili nana, ni yari makuduwa makiradhoa, ne maavitha avolithi, mweli wa gatano, na nginyegia then wa mirongano ya kutetia dhugara weguru wa maguta. Kudiki kira uga kina wagagu, neto andu wa nginyegia mirongano ili atanyo kukorwa eko mudhenya wa aramisi, neto andu yuko leto ukione kana kuena mirongano, manginye iku ikoro ikiandikidua.
10: Alright, karata dhika mwagwanja na uvuruwa angusha niyo ilasi yevoka na mwato korea waivoka takateka kia makia ODM. Ike kundiki mwakiria ni kiali na mwananchi getongole tuene Edwinse Funa. Na kengi na kio getongole tuene motongole ya wakia mageke kavina lega kanda gitari Oburu Oginga. Kureka na ukoro wake kundigiki kia Oburu Oginga mudhanyo anju matato. Nekia gusaniri ya tekudhie na mbere kana kudhie na mbere na kumatia na gusari yogo hatimbaru waki ya mageke na njira kuandikithia memba sero motara tara oyo na moro toyo rone kana were kerete wega vyo kudhoneka kia mageke kia ODM takio kia make kikorwa kina uge munene tuwere kereki dhuno kia mwaka wangirigiri merongure na siri na unigoko make vanga vanga na kwevaliria netondo wangu watanero ya aoga takateka kia make ODM kana kike kia ODM na kira kenge kia UDA mwena wenge gesuje kenge kana kikundi kenge kia lina mwana inchi na kio nwako kira na mbere na kuthiororo kamiana etikanite ya bururi ino nigo kuma kiuga tayari no mare vanga vanga ne tondo wali anira mai na leo mweri wake ndo mwakari woyo kuna ye wogo kulerekana okorwa tayari gikundi giki kina Edwin Sifuna James Orengo na atongoria enge tayari ne kithirukite mena kana county mirongo ire na inya guko bururire ino nigo kugikivanga vanga ne tondo kuthie na mbere na kusalia ogwati baru munene murengore wingi wa United Opposition na nagone wona niwe kana ni wona nitie wendi wangu atanira gatagati kao ta United Opposition na Linda Mwananchi niko ukathondeka wega vyo kana gukareta vamwe umwe wa aria magakorwa wega vyo ama kidiru kia vendera wa United Opposition kidiru na nori tuwele kere kia mwaka wangiri gire mbiro wangwere na mwaka wanja
4: karatadhi gakana na gathetia The Standard vorori wa Kenya nuvotate kukinyo kia ama kinyo manene dhenu wa mbara ya mulimo wa mukingo dhenu wa miaka mirongo ena undoto meteru kukorogo kinyiva nyivirirua andwale marago watani mulimo yo wa mukingo nwate kuringana na rovongero wa kumulika mirimo ya gutamba nua nudhi tena mpire kukoro wa rukivesa na mukana beombethe niyo mayo guantiri muno wakwa matawa ni mwalimu uyo. Nwate, kuruonekana kuma miakari ya 1980s, ni kukoleto kuwe na kivoni ya kinene makeria gia kunyivirelia vama wana madhomo, maria matome itereu kunyivirelue mwalimu wa mukingo kukuvurulire.
10: Right. Karatadi, ya kanana ni uvuro wa alia marata nyakuguneka, kana uria akenya mara uria list, kana marito maria maraguneka na mwangu wa dhirikari wa marivi, ma ale mange koro maguraliru kana mageta miyo ya vingu ya mirurunga noetika neta kukuburulire marito mama makoro makire kererua kwe mwenge na a Kenya nego kumenye kana ni ale kumaragu ne kamudhi yonga dhiti kila mko kio bonde ne dhe mwere kitia kwe vandawega kamonde retika todhiyo mavarore na njera dikiruto kina sokiri diatina lia kairi. Good morning.

Uwa avori biashara kure mwano hagi pukuro renzi ikisadha kuri ya mutongoro avori wiri ya muruto utigira ikundi siya ikinairi kore te kithoga biashara siya kana biashara siya nene mwasera wa makinyama bimuadho na tongori ya adhirika nene matongori tene minister wa tunga tuwa mwengeji avori rukuna minister wa mai ereke muga ni mauriti ya tongori na yakari ya mwutu kenya ukoro na urumwe makiwa maena kanya kega muna utonya dhingirara yoregi mwaku wangirigire na mirongo zato na igire na munini wa matongori ya avori profesa kithure kendiki augete ugitiri numatitu na njera numatitu na njera nene vingo ya mirongo nwe avangetwe gweki karamisi ya kiumegeki Mavoro, bitawarewis, muru wangungu. Na mwene gite, wakia makia voli biashara musiri wagi bugu, sub county ya Embu North, ni Kerorensi gisada, ni ureti ya mutongoro avorori wili ya muruto, okuru wana ikundisi ya nyana keiri, kore etu kithoga dhayo avorori, na njire ya kufunja biashara siene vingo ya mirunganu. Gisada, augite, mutongoro ya avorori, aena mavinya makuru na ikundino, tondo, nuwa mkagirando meresi ya udhingati ironania, ni yari kumaradho gathayo avorori. Kisa thawu yete wotevatio kumakania ikundino, ilago watambaru mwana wadhiri karika na oregani, nuwati ivatie kuvura na siyo tondo ni uwati kwe ugitiri wa avorori. Miari yake, ni wate ito avorori ni bishobu wa kanitha wa TCCM wenu wa kiriare Joseph Wega, na kuga kwe na vata wadhiri kari korona ikundino, ni wote gira Kenya onze ni mekara na thayo na matena wagagu tondo ikundino, ikoretwe ikiva a Kenya wagagu tondo imwe irathalikira ndo nginyagia itaena wagagu kana guaya mbere ya nginyagia maovitha a borithi mwandikwetu Anton Dwiga nikiwe na ndetweno.

0: It is right for every citizen who has an issue to petition or to protest, and we must protect their right to do so. We must also protect the right of our children to go to school and learn, and our farmers to go to the farms and produce food so that we don't sleep hungry. And the business people, we must protect them to go to work, to do business. We must protect every worker to go to work so that we can raise our productivity. So we must protect the right of everybody so that we have a functioning, civilized, orderly, democratic, constitutional.
1: Ni mĩario ya Rais William Ruto ĩgiĩ ikundi cia nyanakene iria ikoretwo ikĩũgũgia andũ gũkũ bũrũri-rĩ, ũndũ augĩte thirikari tĩkara thĩ na gwĩtĩkĩria ikundi no gũthiĩ na mbere ikĩũgũgia mũingĩ kuonana narĩo, na angĩkorwo andũ marĩ na ivoto cia gũkorwo makĩrũngana nĩ ũndũ wa ũndũ matiganĩte, no atĩ narĩo ivoto cia andũ arĩa engĩ onacio thirikari tĩtĩkĩre gũkorwo igĩkinyangĩrwo thĩ. Nĩ ndeto ĩragwatwa mbaru nĩ mwene gĩtĩ wa bũrũri ambiacara taũni-rĩ ya Kĩbũgũ Rwesi Gĩcatha, na ũrĩa ugĩte Rais William Ruto nĩ ũbatiĩ kũthiĩ na mbere akinyĩte thĩ na kũrũmĩrĩria mĩario yake na ciĩko nĩguo tige kuona ikundi no nĩ irakorwo ikĩngũrũrana nacio.
2: President wetu Ruto nĩ ũranegenire nĩ ngunzi. Nĩkuo ningĩenda kũria president wetu amaintaini inegene rĩu na gĩthũngũ tugaga walking the talk. Ni amaintaini inegene rĩu.
1: Gĩcatha wavo arauga wanario nĩ kĩeva kuona atĩ ikundi no ithiĩte wankuwa ikinyarira mũingĩ gũkũ bũrũri-rĩ, naguo kwĩna bata kũng'athanĩrwo nacio nĩguo itikae gũkũra na gũtuĩka ikundi tangĩbota gũkorwo ikĩthirua.
2: And therefore there is everything bad with those goons. Ningĩenda president amenye ũguo. There is everything bad with the goons. Wana si controlled atĩa, tondũ thigari ikoragwo ikĩmenya goons icio nĩ hararice, nĩ no mbĩtĩkirie nĩ thirikari ikathondeka a one formidable group. Gang ĩno ĩkambĩrĩria wana kwenda kwomora thirikari ya mũndũ ũcio wathurwa as president. Ndimenya nĩ ndũ ĩgĩtũmaga atongoria etu makorwo matakuona na matakũrũmĩrĩra ũrĩa goons irutaga wĩra.
1: Mĩario yake ĩkagwatwa mbaru nĩ mũbunjia wa kanitha wa TTC mwena wa Kĩriarĩ Njai Wenga, na ũrĩa ugĩte ikundi ĩno igetĩkĩrwo kũthiĩ na mbere nĩ ikuo cia ũgwati mũnene kũrĩ bũrũri ũyũ.
3: Even our president no agĩrĩirwo kwĩyũria atĩrĩ, je mathĩna marĩa ũkathiĩ mũcemanio rĩ ũugĩrĩrue nĩ wĩkwo ciĩko cirĩkwa, tondũ andũ aya nĩ mathiĩ ũguo nĩkuo magũtuĩka rĩu makũnana makĩria, tondũ matiĩna mũria, na tondũ andũ aya marasponswo nĩ atongoria amwe arĩa mwĩnao.
1: Ngĩ ripotera kuma kaũntĩ ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwiga.
4: Nĩwega mũno Anthony Ndwiga. Na munini wa mutongoro wa bururi Professor Kithure Kindiki yaugite ugitiri no kama tu na njira nene vingi ya mirirongano iria vangitwo muthenya wa Aramisi kiumia giki nĩguo tigĩrĩra Kenya yothe nĩ mathiĩ na mbere na mĩbango yao muthenya gũtarĩ na ibinga. Kindiki yaugite wanakorwo kwĩna wĩyathi wa gĩkatiba wa kũrũrũngana, thirikari ĩtĩgĩtĩkĩria mũndũ wothe kũthũkangia indo cia mũingĩ vingi ya mirirongano, na kuga maobithaa a borithi magakorwo maimetho gũtigĩrĩra gũtarĩ na mũndũ ũragarara watho. Munini wa rais araragia mĩario ĩno kaũntĩ ya Uasin Gishu, kũrĩa arakumire arĩa marathondeka mĩrũrũngano ĩno na kuga matĩna gĩtũmi gĩa kũmĩthondeka, tondũ bajeti ya kabinda gaka gũtĩna gũtirongererwe wokanyiria Mũkenya. Nake minista ũgitĩri wa ndarĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen akĩaria gũkũ Nairobi araugire nĩ gwakorwo na ũgitĩri wa kũigana vingo ya mĩrũrũngano. Atongoria a thirikari nene matongoretwe nĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku na minista wa maĩ Injinieri Kimuga, nĩ maũrĩtie atongoria na ikari ya Mount Kenya gũkorwo na ũrũmwe, makiuga maĩ na mweke mwega mũno gũtonya thingirarĩ wa eregi mwaka wa 2032, na kuga ũndũ ũyũ ũkabinga mekara na ũrũmwe. Makĩria bingo ya magongona ngũrani mĩena ya Nyambene, atongoria aya nĩ maratetere tabarĩra ithatũ iria irabangwo nĩ thirikari nene mũtũrĩ wa Rua Imenti, varĩ nĩ vamwe na State Lodge kena kĩgwanja kĩa ndege na kĩgwanja kĩa Gulf. Maugĩte mwena wa ũregani ũgarũrĩte ndeto ĩno na gũtuĩka ajenda ya gĩũteti nĩguo kũbithithia mũingĩ ndeto ĩgiĩ tabarĩra ĩno. Kũnaiguo Ruku augĩte mĩbarĩria mothe ma kũbingia tabarĩra ĩno nĩ mathirĩte wanathengia mateta mama. Waguo nĩ maũrĩtie ekari a Mount Kenya East kũgwatana vamwe nĩguo ndeto ĩno ĩkorwo ĩkĩbinga. Munini wa civo wa subrocation ya Gangara mwena wa Mbeere North nĩ Kebira ni Njeru nĩ ũtarĩte aciari metheme na kũrekereria ciana ciao gũtonyera ũtwarithiarĩ wa boda boda. akiarekure kathanje mutongori wadha nuwa matura augite mavida mama marutha asiri mvatiwe karandhina sena siyaoni huku menyama dhina marema vito kira maiskuru na kumatara njiriri agiriri wawanjira augite ni mugaru na wadho siyana itakinyeti ya miaka ekomi enenana kuigwate na otori yuwa mbundabura tondu wengi matina marua mwandiki weto wiriso ni mugo nikiwe nandetu eno
5: kwena mufango wengi monete okiyumeria ni waro ngimbuge ngai no turathimete guku twavota kulima mira ni turavota kuguranga ri no ile twa bonda bonda wanathaci engi ni turakinya bandu kinethera ngai no turathimete putire kugura probox ni waro mbere ya ciari ni makosa kana ni mevia na ni mavitia muno kunengera mundu tari na license machine ya kuthiga operatora varavarari thaci engi ni tuga tharu na vathagwa mwana ura wako ni wice gutwara viki viki mwana ura wako ni wice gutwara ngari lakini ni waro we muciari uririkane atiriri mwana uci atwarite ngari ni waro ni wice gutwara lakini womane ati no agongwe nangi kunwa atarai na license makosa itakuwa ni ya yule mto ni itakuwa ni ya yule mtoto so ni waro tu twitikire kuthi kulingana na ura watho ugite akorwo mundu no wakinyia miaka ya kuthi kuthomera driving ya thie can driving na bewe license such that kana ukimunengera ngari yaku au maruke nayo kana ukimunengera viki viki au maruke nayo ni mundu equipped kana ni mundu we na indo jire cionde ivathi kuthi gitumika ni mundu uria ukwenda kutonya barabarari so ni ngwenda kumuvoya tu na vau ni ngwenda twigucane turi aciari mukambitikiria tu nundu ni ngigatuika no ngomane na mwana ari viki viki iguru mwana ngona ni underage tutakosana na mbere atuvitanie na mwana tukakorwo tuvitanitie na muciari tondu ni mbeci ciana gutiri undu ungivoteka ciana ikorwo ni iria igurira viki
4: na ekaria matora ma akiri karigini na karini thini wandi ya magumoni gisigori kia mbunge giachuka igamba ngombe kaunti ya Tharakanithi ni mauritie MC wao Justin Githinji na ngavana wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi Njuki kumaki ya thivitari vakuvi nao makini andikia mvoro ekari maugite masonga gero kuthie nginyagia akibugua na mwanga kusario tunga torigitani kurene kurasa muno kuma kwao maugite varavara ya kabugi tembega na MC wao augite akathondeka wanatonya wathaniri na kira ni ugiki noriganite nikyo maugite vingi kithirono kinigyo kite makathura tongoria arema vingite siraniro sia agusadia sia na sia oira nuate te arema ravesa na siraniro sia siugo Monica Nyaga enande tweno
6: Mare ni ekari makarigini na kariani wandia magumoni ni mataririthie thina mwanya mwanya iria makoretwe mari nacio tawagi wa sibitari bakubi namo beombithi maongutigirirwa njama tina mawira pamwe na mathina mwanya mwanya kuria merecete
7: ndo ta sibitari atugiye muringo akirega kuri sibitari ti ando magukuna wadira kebohua kana makiro sija makagiye the other side ya mwanga mwonge huko chini kwa hiyo tonge batiti banonto anasia ngaito kona sibitari ya karigini na kariani na nuntu tiu tukenda kukulasa na tukano gai ndi mwena muntu wa ipopote nwa mwenye kukinyaku nuntu wa ito minu au bange tuwe na ntuma dhomete kukoka tuke siyana siyatu mwenye dhomete siyana mandigiti nyomba certificate siye nyomba
6: ni kulea madhiete na mbele na kuga udhoka ngu wa barabara ya kudhientere ino kulea makuga itigende kaga na ni atuwe kile kithaka
8: sabana yumete wale anjirani ale kwa ula kutenga lisa anjireno ane dhena mwzeli muntu wa natu mkuwaga kubobia anjirani ta unu wanaikari ate zono kuwa na hi hoto nimete ritu kwa vota kwendo anjireno ando kwa vota ushawega hapo kubua ni atu ike kila keno atu ike dhula naga eke denji kithenji na olire tuko mwenenke la kula tota mwona lenge liku nizina mwzeli gato kuwa ganto koko ya nimete tutona wako genda
6: wakabinda nika uwa tumirima barabara ya kambungi makieresa odho kangua barabara eno na kulia madhonde kilwe kulia maugete no ayombe wakiridia mwena wa olimi
9: kachira kange kaumete kuma kwa manda mungiro kuenda makambugi na mitalo mengi mono nitokwa kukua hei tongenda kule barabara nileu chukulu leu kwanja leu tuwana tomote ya toko tovidhia mitalo tokalo zilu wa barabara ole miote uwagila mono na uwe tunututole ya e gumeri ya ndigo gumeri ya kawa makondo vya tuena ndigo tole alimi tuelia hei kutuena dhena
6: chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
4: Nwega muno Monica Nyaga na mutongoro wa vururi William Ruto ni arevu kwa wiki nya kuria kivaruri kia General Kasam kuria kia Nyaga kaunti kana gisigori kia mbunge kia gisugu kaunti ya Kirinyaga kuria arevu kwa ukoro wa kia riri ya rimina ya karini. arimi kuma Kirinyaga na Mauriti Mutongora vuri ukuru wakimarivira madhiri Maria Makoreti Makira nduwa kavinda karasa nugu kwa giria orimi wao enge marevuko ukuru wa maiva mwe na Mutongora vuri ni ambunge kuma kaunti ya Kirinyaga arimi giritanitina mweno wa dhirikari mwandiku yeto uneke Johnson muridhi ya nande tueno
10: kirato yenda kuigwe kindu kiambere ni society sito ininiro mathire na nigetha society ikure
11: mutunguru wa bururu William Ruto ni atanyeto thaini wa kivaro kya General Kasa mwena wa Kenya gesi wine kya ombunge ya gishugo kuma mathaini mathainya na kuria gukuru akiririria megi ulimi wa kapua kuria mwingi we na matanya manene guku kiuria mutunguru wa bururu akoro akirinda mathire mari ya makoreto makimagumira gwa kavinda kanene
10: tukaniniro mathire ma society ni twanogokega na kwegana na tucoke twikire siringi mbuko tondo kwa nginya tongoria maito ma society manganganaga muno muno muno kurwa na mathire na kurwa na mathire asu no boma tutinangia siringi mwe ire inge tu benefit gwika maundo mangi
12: oka factory ikoreto na mathire mainge biu na mathire asu ndingienda atuninire ni undu nitwagambia ni undu wa gutwara tutinagwa run process ya gutinya run wa murimi wa kawa ikoragwa nje muno to no rire ndia kawa agatinwa runi na riuro ni rukoro ruciarite tita mundu wa mweri uria wa mundu wa mweri akoragwa ati wa mweri na arabata kuriva akaribo riri andu ri akanyita mbesa kogwo mbesa isu iga accumulate ngiyeya muremi wakawaga korena mathena maingi
11: mutongori wa vuri ukorwa kenyito gine munini wa mutongori wa vuri niwe professor Kithure Kindiki oba mwiranga bana wa county ya Kirinyaga ani mombi wa iguru guko mwingi ukiuga no wende ukorwa gitengero mbei ya kabwa nigetho tiga koragwo githini kuri ukoragwo ugieterera mbei
10: ikirene ngena torori muno ona muno mwena wegi input tetono input inagoro muno mundu araika ati wa rigi gurutanithia mathabu acio ugakora gutikira mundu aratigirwa kendo gya kere to yenda kuigwa ni uboro wa guarantee minimum return ati muremi waka wakingira mugundo na akigura bataraisa na ndawa na kira kingi akoro akimenya na guarantee minimum yakora ni asiringi 150 itakaga na ndo monde nginyala turahaso tukura kutura haso town ine tusoke mugunda tunde ibinda ri turona gutura ri biro rita riri ya ni turegirwe sama wa siringi na turamenya ti theruka wake na mbesa
12: yeda watu kunyita biokire makawa gaku ugakoragwa urari mu kimenya kiri ukagia itegwe kurukanete kwambata ikoragwe ni minimum
10: ati mundu akiri mamenyaga wakora ni kindu takawa urari mu kimenyaga ndunyi biru siringi 150
13: mheshimiwa your excellency ni woka ukiaria kawa ndukariganirwe ni mushere wauga ministries ni kugura mushere within 2 weeks matiokire utweka mushere ni ugukinya thiringi igana ya kiro mwe yumadhiringi gana of pandemics
11: girivo tremor fm kuma kyanyaga sibune kyombunge ya kishugo county ya Kirinyaga nditago Johnson muridhi
4: noega muno muridhi na bamuthikine votora kinyamadhi yetu amavoro madai mwe mavoro mengi ni dai da tombe tawara bise mu rongongo
14: Namau marai movoro mawe mworo FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukinyeria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we mworo FM nyongo ya movoro
15: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugikera tiri na kabiru ibaro lesio Onda siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
4: Rehututhi wanjari sieto siya medhako Na kiloto ya timu ya voruli Ya muviru wa mwaguru wa iri Tuare mantaginyi timu ya kekumina mwanjari mesikene Ta junior saret Gia agukoro magisinda ikombe gia sekava kiria maradha kira kure vururiri uwa Tanzania ne kira kurue kithata fufuwa ukoro mingiri tuimbao idhato kwa noti ne Uganda the inuwa semivaino iradha kirewe kikwanjari kia KMC kuria Dar es Salaam uvota nioyo rura tigire ieri tu a Tin Crane kana a Uganda magikoro numu mwako dha kavaino na magisema na Tanzania area mwena omara koro magisinda South Sudan na bao winya kwa noti sida kibiere nike urakorue akeva Uganda uvota ni kana bao ya mberenda ya kia gatanda tu mbere ya imakwireti ase kukongera bao ya kairi guku Justice Airengo akingiria mbao ya kadatu. Vaino ikatha korusi kigonjaregia KCM na ukatha kana igakorwa ni vaino igakorwa igitongoro muthako wa gucaria muvotani wa kadatu. Mbitika ino siukite kavinda karia timu ya Starlet irevaria niondo wa usadia tikiti wa kuthaka World Cup na vururi wa South Africa mweri moku. Na vuva wa kuambiria na draw ya mbao mwe kwa mwe makithaka na Belgium dhini wa mbitika siya mwaka uyo wa mwaka uyo wa siya World Cup na vuvari makorwa na vuvari makorwa magisinda umonde na mbao idha tukwa mwe Misiri riuni matongoretie gikundiki yao vuva wa okoro masidete ni usiri na mbao idha tu kwa noti Korea musiri wa Vancouver, Canada. Mustafa Ziko, Mohamed Sara na Trezegat ni omengiri ya ndaika ino kanamba mbao ino ndaika siya mirongo ya tana kanana, mirongo ya tana tuna mwanja na mirongo ya nana na ili Bejia nao maumire dro ya noti kwa noti na Iran nao ikwendo mama dro ya noti kwa noti na Curaçao. Utukua kura mwakira umonde madha makiroko Argentina utukua kura mwakira utukua umonde madha maitha igire Argentina ni makura makithaka na Australia. Kwingi na kuo vuvao kura mwumete dro na ariani ya vota ni World Cup mwaka wangiri igire ni kwa mi Spain igoro Spain ni marakuriwe maki maki kana ma, maki maki sinda Saudi Arabia na bao inya kwa noti mudha kwa kairi uratha kiruwe musiri wa Atlanta. Bao siya Spain irengiriwe ndaike ya mirongo idhatu kana misi ndaika ya kumi kovito kira Lamine Yamal na ndaike ya mirongo iri na mwena mirongo iri na ina ni mudhaki wa kiravu kia Barcelona. Kwingi na kuo Uruguay na Cape Verde ariane ruga miri ya gitaruki Afrika marao miredo ya mbao igire kwa igire Cape Verde vumbere mao miredo ya noti kwa noti na vorori wa Spain. Na vumo dhikiri mvoto ukinyia mudhiyo yetu wa igwanjari siyemi dhako mitawarewis muru wangungu
15: ne maumerera na mutaratara wa midhako.

0: makeria nyebeta murithi boya
1: Uremi mwaro, warikia kuretero ni Fanikisha na Equity. Fanikisha, nira tetheriri atumia, ega kuri orumu wako veto kila mitandao, eka dhomi dhani andeto sigi uigidia, na eka vesa no tedio waki mbesa. Ambiriri ya dhavari ya kuya Fanikisha umundi, na njiri ya kutuma kiugo Fanikisha, wavamona vato rewe na guwa kimbesa na branch yaku, kui namba 24990, kanoserere branch wa yonde ya Equity vakuvenawe. Fanikisha na Equity, Fanikisha biashara. Fanikisha maisha
0: Uwe mwaro FM No watu diete na ambere kukumenyidhia movoro watu rema diete na ambere na uwekeka Nareu, ungekoro weno ndo wagwende ungeenda kutumenyidhia we miena ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miena etiga niteke sigori mbunge Kiambere South Eno utumenyidhia kubeto kila muandiki wetu mwana wa Mbere South Nike Pita Mungai
2: Medhari ya movoro kumambere the rock count ya embu Beta kwa Pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja igire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We mwaro FM Nyungu ya movoro
3: Alright, dagikani mirongo yiri na kenda Wanani mirongo edhatu Nisi vitu kete kumasi ya vandadhe mwasi ya kirako Metambole mevota ni ya we mwaro FM toso Kerereti ya tinari ya kairi Good morning, nyoka mita mwredi mboya.
4: Mama kanisa, netuwa soke liya wega makiria. Andike kare ino mwadanya wa Jumatato. Jumatato, tokoro watu ina maundu mengi makiria. Mara mara vina ambere kukora makivutani na uteti, siyasa, udiye wana ambere, murungamo, mwere kira wavuruli. Nika takatika maundu mengi, mwere tokoro watu kimurika mwadanya wa omonde. Na maundu tu angora nitu, wana omonde, toke vanga vanga denu wa mbungi ya manainchi. Gikine kiumia kina maundu mengi makiria. Kwenye mirurungano itanyetwa kukorwa egeke kaya kulirikana. Mirurungano ili ya ilika enwene itakakura ya anniversary ya kairi. Kuma mirurungano ya minene muno ya mbeombethi. Mwako angirigiri na mirurungano ili na inyanya. Kimi wa geke, wanilusu njumaine, ni Rais William Ruto akakorwa kika finance bill ya 2026 akakorwa ake mekira kiro. Nenge dhokoro ugetuika wadho. Anuate ebitu ketuwe na amendments kana mwaka rukuma mwe. Maria mende kithirwe na mogaruku mau Rais William Ruto no gakorwa agikira kirore finance bill na mudanya wego no nakanyiriri na korwa kiuga ni getha bururi ukorwa kithie na mbere banginya gitubote ukorwa tukirwa ngamirira ni gatagatika maundu maire manene marekika kiumia giki
3: Neoma ni deto turaria mudanya wa monde wanario no atukome murekane deto tukorwa tukimurika mudanya wa monde daria bungi ya mwananchi deto ivutane tena Na thikangiriria kiumia kithiru na ngwiciria vae maita mega nona kiumia kimwe Rais William Ruto no ukoretwo akiariria ndeto ino ya mirurungano akauga angekora kwi maundu maire matangitigithukanwa ni wiathi wewe we mwene uri utamburite kuvitukira katiba kana utamburite kuvitukira katiba na responsibility ya kutamundu right akiugo gwara gweta kwa vurwambe ombithia kauga wanatukera hiyo vurwa mirurungano na katiba igikorwa ni vete vinya mundu agonde gukorwa kirurungana kwina responsibility ya gukorwa kirurungana na njiriri ya giririte na kauga maundu mama maire matengithigithukanwa na kwe tamu Kenya okorwe mbethe okorwe mu Kenya wagikiro kireko kana kiriko Novatia kuerewa ate katiba ni omane kuvete weyadhi osio. Mwenore wengi na lekuwe na responsibility ya kutamondo. Utigire rate murunga noyo reka, piketingi no reka, ni adhayo. Nandira agarara wadho wa mwenore wengi. Nadhigire liya mwenye wa Jumamosi. Atongo liya gitego kio gitego kubiro lile. DIG, Deputy Inspector General wa Borithi. No mwane maekoria etako masengeli. Aekoria ngwe siri ya mwena wage suwari. Nanu waliri ende toeno wakiuga Neto kakora tuiri hitho mono Talikino mirongo ili na hitha anoto Nishi kule tuike kwetua Totea giri mundu wagwande kwe kamerurunga no In fact, for a matter of fact Mesie alia matere meo yao Taliki mirongo ili na hitha anoto Mwaka wangiri giri mirongo ili na inya Nega kuruwe kirurunga na Nega kuruwa ediete Kana kutuwara maua Thenu wame karoma bungi ya kevururi Nondosyo tayari Wesiri ya ruvongeru wogite nirumenyide tuwa na kuena rodharu Nuwati ya kauga Kuena vale ya kevoto gea kukiru waga magira Ange koru wa wewele waku wa humira muda nyosyo kururunga na Wele waku ne kwa nanga biyashara Kudhu kangia biyashara kuthoki infrastructure yetu inasiota mavaravara kwa kia makire na ukuangarari wa ila tungiwa kana kuna wadho kwa kwene mamane maondo otaro vongeru wagete ni matagete kiria yoneta kugatiriri ni mavesa na condition
4: yes.
3: Right? Ni mavesa na condition ya kukorua angikorua murungano no karo mirira wadho na mitaratara ya bururi ni sawa sawa angikorua no kagarara wadho tuwe tuwe yava kana tuwe tamavitha ogitiri tuwe yava ni kwa kutigirira wadho sio nuhe katia no atumikore kwa agiririte
4: na wano kathikiriria miari ya Professor Kithure Kindiki mudhenye wegoro munini wa raisi wanarenu radhina na mbele ukoro wakikanyiriria undoyo na koro wakiuga biasari tia gerua kutirama nito ndo kwena undora koro kiririkanwa ando matia gerua kukoro makiremwa niko dhima wera tuni ya dhikagiri ya gikundiki ya boda boda guko county ya Nairobi makiuga wa mga ukira tene marute mawira mao ni tondo mundu atagira magana mau make maire bathatu nigetha mavote kora makiri ba nyomba na kugu matingienda muthenyo wa ramisi ugakora ni muthenyo takarutika wira matingienda muthenyo wa ramisi ugakora ni muthenyo maundu magakora makithogwa na ndumiriri ya ginyegia atongoria enge ta minister ogitirwa ndali ya vururi nike Kipchumba Murkomen na PS Raymond ni marakorirwa makimurika ndito ino na makathina mbere kuvesa na mukana na kuga gutie mundu ugetikirwa akoro wagioka kuthukangia indo kana kuthoga maundu umerai mururungane nuati mutiga akoro mukithoga kivoto kia mundu uria wingi kana gucukangia indo na kiu nikio kiuria kenene makiria mundu uria winetemi ria gutigirira wana kwina mirurungano eno itanyeto gukorwa igikika atongoria gorani etemi riao niririko kavindari gaka niku gutigirira ati kwina thayo na ugakorwa muthenya wa kawaida bauni bo kiuria kinene nginyegia Kenya maina kio aramisi si ugakorwa muthenya wa kawaida
3: ugakorwa we muthenya wa kawaida kwe mundu guonthe urenda kutwarithia na mbere maundu make ma wa muthenya
4: yes
3: mwana ure wingi ugakorwa we muthenya wingi naguo wa kiririkano kwe are marenda gukeyumiria muthenya ucio na kuririkana mesia yao arata na endwa ao are matere mio yao vingo ya mirungano ya mwaka wangirigire mirunguri na inya kiro gike kirahoka ni tondu wa bisire tukuretu tukiona maundu mare tukuretu tukiona vingo ya mirungano mevituku in fact tutakuthia varasha mono tugicoka turiria kwirigite gukorwa na mirungano ni tondu wa thogoro wa maguta kwa baterera gukomirurire ni kaundu nginyegia engi meyoragia ni nwa nginya tugakinya vando tukarugamia maundu meto tabaruri niguo mugambo wetu gwike mwana wengi na nuanginya tungiuga kana riria turagweto vurwa mirurungano tukaragiririo vurwa andu gutamio yao tukaragiririo vurwa miakigwa kanwa tukaririo vurwa unangi wa watho kana mwatho ma bururi na kiro ikiuria muthenya omuthi kirarorereria wabau nginyagia gigitutigaga na kiuria kingi kia wigiririki wetu ta Kenya wigiririki wetu ta Kenya ni thikiriti atongoria mungethaniro atongoria mungethaniro ni bakoretwe makiuga wana ni gutengwe muthenyo uyo tariki 25 ukorogwe ni muthenyo ugutamburikage gatiba ati wa mwaka ni muthenyo wa kiririkano kwimbe umbithe aria materemeo yao na kaundu gaka karao kanginyegia kwi atongoria aria marorota na makauga imo cia ndumiriria rvonge cio gitirira vesana ya sago korone ta warning tu ya gukorwa kwa sago wa korona thakathara kini tutirenda gutonya vandu vau muno kiria turenda kwiuria muthenyo umuthi ni responsibility yetu
4: yes.
3: Ta Kenya na number 2 nuri ko vatie gukorwa kioro twariria twiguo vurwa mirurungano ina thagathaga yatho ino thukangia wa indo biashara ni sisi kadu kangwa nuri ko vatie gukorwa agitweka responsible
4: yes.
3: Ya mama monde na matua mama monde
4: wanaliria tongoria amwe marakorwa maki ruirira muno muthenyoyo na magakorwa makiuria mwingi ukeyumiria marwire ivoto siao wogu maratumira kanya kau kumauria makiyumiria nete midire kwa nalio magiro gukorwa makenyita uri marama mbiraize andu makorwa makiyumiria thini wa mirurungano nete midire kwa na magiro gukorwa makenyita nigu gutigira kwina thayo na gutina ivoto siando igakorwa ikiagararwa Nika tumithi inuwa mbungi ya mwana inchi tunenda kukoro tukiala nina wa mwadhanyuwa mwondhi Mugambo waku wegie etemi Lieto ta a Kenya Dia atongolia Lidia wanao madhi na mbrewa koro magesu kuma Ando nime yumeria dhe inuwa mirungano Mene etemi liriku wanao Aya marakoro makiuri ya mwingi oke yumeria Nintonduwa mirungano Aya marakoro makivanga ringi Mene etemi liriku Lia gutigila kuena dhayo Tondo mirungano Kiu ni kivoto Ege katiba
3: yes.
4: Nuate kiuri ya kenene ne Maina etemi liriku utigira kwena dhayo na mukenyori na gutwarithia na mbere maundu make wata mutugo matina kuroma kithogwa
3: ndaria bunge mona nchikira ko kyo munthi twaraniria twigu mugambo waku no timugonja sire inya sire dano idanda to mugonja no tinyanya nya no timugonja ida tu ida tu emosire no ti ida tu kenda kenda ndaria bunge ya mwananchi
1: bunge ya mwananchi avane vo momenye kala kuvitukira mugambo waku
3: bunge ya mwananchi kira ko kyo munthi hello Aya.
5: Mwale ni mbaya?
3: Nikoro muno.
5: Oko vwa.
3: Nyango vwa muno ili shabani.
5: Kiazaria mama kanisa na njara.
4: Ni mwaro.
5: Mama kanisa ontola ndika liriye koro.
4: Mm-hmm.
5: Ndona mtu akumbira noe. Ape pazasi ndi.
4: Nembu gire kiropo kia rionde matanerwa. Orae bau.
5: Mwale ni mbaya?
3: Yes.
5: Mm-hmm. Uki ori anetere mwale ni mbaya.
3: Mm-hmm.
5: Ntarega mururungano nuzwa.
3: Okay.
5: Mubangi wa mururungano ni egusagalu. Aya, tena. Atongori ya maume ndaka munomono mururungano ya.
3: Mm-hmm.
5: Siana siya ole ni siuma gira mururungano ni unu. Kentukiu ni tionku enda kuku uria ukaumira mudenya wena adiete kuruza mandamano ambia urie kiuria kiu. Niyo mwerea ni nchuga mwerezi mboya. Nuntu opposition didindas always ni mwome kusara magisa potaka mwerungano. Niyo ni nchira antu mwonde marea makuisiria makaumira. Muntu ni haile kura ya kewega. Ukasa kuigua uri mudhuru ni atongori ya mama maliku. Kura niyo nchiruza mandamano marea mama. Nuntu mwerezi mboya wanakuwa umirua kuri muntu kaumira na nkolo mbega munu. Endi kuri antu makubanga antu kwenu bolea makaya into si antu kuri antu makubanga bolea makabe biangari si antu kuri antu makubanga bolea makabu makabu nja mbank muri dimbo ya niyo ndio naga murunga nore mwega buru buru buru buru buru wanakaba tukero watuwe kare mesie tubo ere siana inu chiatere mio ya nuntu tikuwa tuke naga munole ya tukuigwa mwana wa muntu wa utamuwa wake tuku mandamano wana ntukwenu mwrezi mboyo menye kuruwa mwana weno gata muo wake mwrezi mboyo antoni mabonema mtu niye kalego wake mutie adhiye mwondani kanadhiya kalezie ngombe lakini niyo ntuko kwa tena na mandamano nova nini mwrezi mboyo antoni siya na siya ntukutamio yao mwrezi mboyo na siya nendire mwari ya siyo ndia tema tuku
3: right okay. Thank you nwani wako erishabani mm-hmm. Hello
6: hello
3: bunge mwanaichi
6: hello
3: hello
4: hello
6: Oh, ni wewe gani basa imo sijogu?
3: Eh, karibu sana.
6: Ni kwangu nda kuga kirere.
4: Yes.
6: Koronga na ni constitution yetu yete uo. Nani ni mwega.
3: Mhm.
6: Ende akoronga ningenda kumaba ina gitio kinani ya kirere.
4: Mhm.
6: Kuno pelo, kuno kanjia ndo. Na kutambara yote constitution. Mame ni wega tukoronga ni katiba lakini matikantambara.
3: Okay.
4: Okay, then get him gambuako.
3: Hello.
7: Bunge.
3: Bunge Amonaichi.
7: Mwole zina nyua mama kanisa mwole yaro.
4: Tuyaro mno.
7: Ishe ningiri nguwa mtuwe wale.
3: Okay.
7: Nika ndike bunge ringi waka kiriri.
3: Yes.
7: Kwe erwa ati arurunga ando make yume ya marurunga na marinkane. Maria matere ni ya marurunga no. Ila uwele kiti kutawaiti. Yuhi ya nigiki. Na kukiru wali ingi atiri. Andu nimake nimaka ima ya ima ya takawaita. Buu kindu kinwe. Kiku enda kana kiru ungue. Haya make yu miliari. Me karagama na matema uira. Me kumita kwa andu me yu miliari makarurunga. Me karagama na. Na kule ala make yu miliari. Na kule ala makabima uira. Ima ya makawaita. Andu wakiu me vazi inuwa Kenya. Maria me karagama na. Make yu miliari marurunga nori. Na ale marapie kame na uira. Ima ya kawaita. Matika maira matika utawe. Na maira makarua makiri. Kawainda. Mugu anduwa chio ungevu anamulizi ni huku ya nduwa nawe mechi ya nduwa kuwe yuri anduwa chio matura rama na makeo mekwe wa make ime ya marurunga nori marurunga neri na ale marakola mema ila alimua makawainda li tondo anduwa chio ni mizemba ilili ni aliku mwaka ili mumangi wa amuri akora wali wiku uyuta ugaga nenye na nyamna wango maboya ni mumega kuboya anduwa ya makele mioyo mundu marurunga notio udonde kagwa na kanywa wega ni wale kia kwa ngeirua ugikiaga maciaro mengi no athaga ata mengi moyo na vingi
3: ndari ya bunge mwananchi wanawe na kanya kakurutawone hello
4: hello bunge mwananchi
3: kene kaugia marori na venya tuyeva babu igiriri kimothikiriria
4: yes
3: ndari ya bunge mwananchi mwthenyo mwonde hello
8: weeri mbaya
3: ni kuwara mbono
8: na maganja jiru wa mjilo wanake
3: ii tuye wanake waba
8: ni wa magararimwe
3: yes
8: mwono wa mwani ngingo na irishaba ni la kwa ni kanyika kuga tiri kwa ni mekora huevo kuraga manda mano makaliwa Orengo ni mamenye magita manda mromambe mazo miyandu kwe naraiti siyandu monde mwanda manina mundu yo kutairu wake uti mundu wako mekuzuluteni ureo indika na kukiriyane jazu kando wake
3: alright ndari ya bunge ya mwana inchi mwanda nyomo onde wanagwe kiulia kingi kire yumiria lele tulari yovuruwa mirurunga na kudhonde kwa
4: yes
3: ale maragwe tanwa na kudhonde ka mirurunga no inoi ni mavatio kukuro makioro otua kumana na nyumi ili kaumana na mururunga nosio ikoro ni nyumi ikoro maandamano matirae na dhina kana marae na dhina ikoro marae na thaka thaka kana matirae na thaka thaka
4: yes
3: ni kufatere mwondoria kana ikoro ni motongoria kana
4: kionde
3: akue murigo osio nwa kufoteke kane nari ya bunge ya mwananchi tora nidia
9: hello
4: bunge ya mwananchi
9: hello mwananchi
4: tuyaro
3: tuyaro buno
9: Nini menda kuga tiri Oni wakani menda kuga Undushi ungibangi tu andu makazi makanidari mazi makavoe Makavoele andu asio maku ine No siku vanga si andu makazi maandamano Tolu nwagu gatu andu wengi Sio miguo ni wako mama kazi
3: Alright, bunge mwananchi Hello, bunge.
9: Hello.
4: Hello.
9: Yeah.
4: Bunge mwananchi.
10: Mwede mboya.
3: Nikuwaro mwano.
10: Ngeze diya mwakaniza. Ninjeru ngarari, ni mwara ngarari.
4: Ni mwaro.
10: Ziunye, wani wako njuga maandamano teko mai mazuku magikuwa.
3: Yes.
10: Nome kwa nanjere ya giririkite. I think ginyeta likitu 25 unia, niye sujete maandamano maragwa nikiririkano.
3: Nikiririkano?
10: Nikiririkano
3: yes
10: ogote maandamano ni nezi nikiri na angamika na kwe namu ya bende one time mwaka yoye na fuku bomu andu makwire na ilovi nikirikano kwe kine kika kwa mrezi mboya na andu ya majiyete kana dhayo majiyete kiririkano lidu kwa kundi ya pikia ate maandamano kwe na maandamano mbisi nikiri na kwa kundi ya kiririkano adu makazi na dhayo magirikane andu wao makina soka mawirale mawa makina soka mbiyashara lisi yao Na kila ni njibo ya mwrezi mbo ya ni atiriri.
3: Yes.
10: Anduwe tunne marafatara kinya mwe undu itakwa civic education. Anduwe tunne mazo midi omerewe maandamano hii la itisia maandamano ni hiriku. Na tunge kwa mwiziwa mwrezi mbo ya nakwira. Ibu ino wana kai chione kana na mwrezi wana kama kione kana maandamano. Na mwizi inge kone kana. Na chione kana ato magire maandamano hori na makinye kwa juu kana waganu. Waganu mwyo ogete maandwe te magua. Nondo matina kebo mkeona kwerewa maandamano na kitumikia maandamano kila mga ya tumita maandamano kila ikiriku kwa kuni nengebo na njira ya mwanya andu wetu ni madhomi juwe kese vike di jini kwa matuwa ni monde kundupuwe andu wetu madhomi juwe raiti siyao na ibuto siyao madhi manda manori mwere vimbo ya narikia na muti hivye dhali
11: sante
4: sana thank you anawetinda wega
11: hello bunge
12: mwere vina wanja
11: tuyaro mwano
12: mwano ambugiri ya kerele
11: yes
12: andamano alema matongo leti ya angesoro ya ni makevanga ajio matongo leti ya ni makaru kamo maandamano ndo uvoro ambele kwe nare mamavangi etena matika akinyamo wala kini ni maronore kwa ya madhia mwe matire nuka niu kituwete wete kutiko jienda ajio mamambili leti ya negeza ni matongo liye mo ururu ngano negeza ururu ngano kakura ui mwega
11: Mungi ya mwananchi Hello
13: Mungi ya mwananchi
11: Mungi
13: Mwredi mboya
11: Ne kuwaro mwono
13: Geveria mabakanisa
4: Ne mwaro
13: Makembita Bishop Keringa
11: Karibu sana Bishop Keringa bungeri
13: Uwe Igoro makenya nyamono Father's Day Daddy Igoro naeta kwa Daddy Mwazeri ingi Jane ando akoro wana anini
11: Mm-hmm. Very okay. Nice.
13: No, it's got to tell you, Buga, man. I did. Umrezi boya re.
11: Yes.
13: Manda mano tema zoku. No Kenya diano na manda mano ma mani mau mau gaga.
4: Mm-hmm.
13: Tadulu kavie ando ne mavingire njera. Tadulu ne ndoni ya bora njavi ngiava karuna varave tawa batangire. Ate Jesse vangu ya keti ya tairi makari vangari keva uko gari vefte na boda boda keva uko vito karungeri wamu manda mano ne pamo de mbao. Tukeliye korea tau ni andu ni mautuile nduka siene ni madhoka angilia indo siene atenano wa maandamano maamani nye ni onge teleko ni ngeorua nye ni ngeorua maandamano Kenya ni mazire ginyade li andu make edho mjia kudhondeka maandamano mama mega maedhayo uta kudhoka angia indo siene tondurua ndo wala meka na kogwa ido mateka ka antivantage ni umakira ambili ya rugo sato nyamoto wado Nuko kwa maandamano ni makore maima amani note maa kodoka nge ilo siya nge mrezi mboya Thank you
11: Sante sana Bishop Keringa
4: Ya mwana nchi tuenandagi kekumi Mwaka mbonga kutuki murika gamirurunga no
11: Neo ma Ndari ya bunge ya mwana nchi kina kukio mundi Hello bunge
14: Hi
11: Hello
14: Mwezi mboa na mama kanisa
4: Tuyaro mwono
14: Asiri neva kizimu
11: Aya karibu
14: Ni gaudo ni ngiuga terere.
4: Aha.
14: Maandamano tamau makirika na takiu.
11: Mhm.
14: Taruwa na makurero ni omavatik asa family. Kulirika na ndo wao. Ama wao kwa wano kwa meri lunga nwa lumakiro kwa make yu media mrezi mboya ye.
11: Yes.
14: Na nwa liria mese kwe arama kwa wama tegete maka menyane gawane kaveu kwao. Biasara siya ndo. Kovunja matuka. Mbao ni niona vatagirele tondo Wananuwa vandu enge magukwira Tondo uti mandamana mauza ni maza yu mwaka kola mwe maza yu
11: Mhmm
14: Masoka maumea ma kukua maabinyone ni na volizi Ni hati na mazibidia mzira Ni mazibidia matuka mando ni maile matuka Ndiyo na maena maana ni alama lauga andu make yu media ye Matiambe mimi na mimi ni siyo vao mwane kane ya siye nge maze soka kuzira mara maka vata kuzima andamano mwane Mabe mimi mwono niyo mai varavara ya mwane siyao
11: Alright
14: Kwa
11: ina
14: makida nga na amu ntizere wiki smata
4: Thank you
11: Thank you Bunge Wanawe nakanya kakuruta mugambo wako kila wako kio mwande Tokiali ya siya Kirika noge kike kwa tari kimirongu ili na idano Na tole uria Mudonyo mwande Nure kova tia kukua murigosyo wa nyumi siya merunga no tondo netu wanete vaika vinda kata ikarasa ulea merunga no kukuburu lila la kurevana nani oma agatiba nete kiriti na netaliriti yengi njigembe taratareno yonde ya merunga no kana kuthoneka merunga no lakini kwe wana mitaratara badu na yo etaliriti ye extremism kana kufitu kagikiro kana varia tongiuga ne wambiru kufitu kagikiro na kevoto gea kurunu wambia wekara netakora agetumira nae
4: yes Na vani vona galu ama vidho giteni makoro makengerera makiria na wano karuya ndumiriri ya mwenosyo nilauga ma vidho giteni tukakolo tumareketi na gikiro kenene makiria wati tunenda kusoka varia no kwene tami dia kutikira kwena dhayo na kutiena dhaka dhaka kamida kare tuwari ya siyegie kwena mwurunga no tanyi tukakoro gikika
11: Bungia mwananchi
15: Mwemwaro
11: Kaneko
15: Nenjiru nega zorede
11: Karibu sana njiru
15: ni kwa ngoli ya trele ati marava nga marava ni maka omiri wa posilo ni le mawaza kipika nga maloneka mandamano rengi makulika na ando azio
11: ok
15: yuni matika na tuturuta ratu tenga vata na mandamano
11: haya Bungi ya mwananchi, good morning.
16: Mwerezi mboya.
11: Nikuwaro mwono.
16: Mwishene mwoko kumaka zidoji ya kako.
11: Karibu sana mwoko.
16: Eu, odoji wa mwerunga nojiyo le.
11: Ie.
16: Ine ngeo na, todo, taruni le yama ndi njambiria kuga atenzi mwerunga nondemu, nilo ndongo le tige. Atongo liyajio, marumba vanga, nivango, ena pati ya ukoro, nima di kurunga na kela yo. Makora magi sari advantage ya kuloka ndio tongo lera we kunigu tito tongo lera we kunigu we na zin
11: okay
16: kini njiwa tambisa buwa tirele kora kwa ndo uji yombi fia njiwa kora utaena mirurunga no na kora ye kukwe mundu alize wa umbele ye kora ye na kithomo kingi kingi hapa kuthomi juwa condition na mbuzire ya mirurunga no ye kora ye na condition ya kutika kora kwe na antumana atonjela kwa kuloka ndia vuroli maugane vilikali na zina Yeye kuni kuni ngiuga.
11: Sante sana. Bunge mwananchi, good morning.
17: Era mwana nimbaya.
11: Niko wara mwana.
17: Ngeria mama kanisa.
4: Ni mwaro.
17: Ne mwana ni kazi yonjwe kuma razide huko kia ngombe. Nini ngiuga tiri.
11: Yes.
17: Ano magura na.
11: Ne tura kwegua.
17: Nimetikirie raisi ura madura makro akiro agitungata na njere agirire hello
4: intra kwegwa
17: dauga kirire
4: yes
17: nine njuga after mwana india adura raisi ura adura metikirie wikiriri yangi nya akari keta mwake neto ndo mabinda mara kwa adura nao wiko akwe na henge mararuta raisi ya wiko makosa
11: Nego kwa mara kwa makeribia. Okay. Ne sawa. Ndetele tularidhia muda nyomondi. Teo. Ne ndeto tuwevu taneti na mirunga noe. Uriye kule tuwe kivya na gogoburudi.
4: Yes.
11: Na tulatu mirangere kano ya mirunga noe. Reto kule tu na yo. Neto ndo tayari. Neto ono yetu. Uriye maono makule tu maviana.
4: Negua.
11: Na toke giri ya wesi ya neti ya wenge tonge giri ya kwa giri ya maono. Wa tokiru magiri na mitaratara ya gatiba.
4: Nati tu senji bisa ile hiyo magiri ya kengi
11: yeni wanyo monde
4: yes
11: ndari ya bungi ya mwanaichi
18: alo mwanaichi mbaya
11: niko wala mwanao
18: mimi kwa ngori ya kiliri alo
11: ee ni tura kwegua
18: akura matumezo makwa matiana na maviti ya murunga no mwe ule ya wangari wa kando madri ya mkaji wa mai na mitima ato yere Nisi lo nige maketo ya kako magenda nipia na ziga liyugo na utie mundu wa maurajia Na waya hindi makuanda manangise na wama apetu kakira waku Kwa woko na kata kwa ziga liyugo kani tena ya maina miki Liyo tunduko na nwa miyoyo makuenda kunyarira mana matondu Wanaweru wani ya zai utie zai ukoro evo nwa zinya kukie mundu Nanduka siya ndizi hivyo na mbiazara siya ndizi ukie Na nindi kuwa nabuwa neze kwa mrezi mboya tareu Kurea kwa kumosie Ate mwasa liyandu wako kakwea Kwa neguwa uga geneni Nani nwanja liyandu wako kakwea kwa kujuga ganewe
11: Ok
18: Kwa nduwa uga ataru kanuate ya tondike tike tondika neke mweza kaa neke mwesukua Aya makuanda mana wanaya makuza kuanda manoe Ndiyo kuwa kana kwa makura kwa mayo wakuo Ndiyo kuanda mana kwa makura kwa mayo wakuo Niza ayere kwenye kutari wa Kenya nasio ni mtu mara bandaro njere na makawiti lili ya maji na maza kaji ya rasio kipe Ngakoroe na vila kukira zilika nini zisi wa makio na katari zeru Nile njiwa maza mano ni mazire watogo wa mtu mkiringa uwa
11: Alright Thank you nwoni wako na mwagambo wako kira wako kia monde bongi ya mwananchi
18: Good morning boya
11: Good morning
18: Kedi mama kanisa mwono vavu
4: Ne mwaro mwono
18: Mburi atirire mburi ya mwananchi
11: Yes
4: okay.
18: Nini renda kukoro wa nina konizani kuri ya tiririme sambo ya na wanja
11: Eee
18: Nikuwa
19: anduaya metu meta watongoria manyivirirwe kithemba kiriku matangiungania ciana ta ino makaithondekera conference mbere ya magakinya bandu bagukorwa mena marurungoro ri ciao tagune ciragia nginya kururungana tondu ta nikiretwa kiririkano no tuturagwa ni mururungano tiguo tutingigita kiririkano tondu ni twicura gugakorwo gukari na ni tuonaga na metho metu murithi mbuya Birikari wa ino nipida na makanitha na makanitha na makanitha ni kwa ngai twa mwigire ku murithi mbya tondu gutino ndu twira wa gutino ndu re magangai tondu andu ama maretwa njensi kame na machungu thini wa ngoro ciao ri na ni wezi nginya ku muci ura murekara nyina ciana ire iwe twa ciaku ri kama nginya bandu magikinya andu ega na kana 50 kana 150 kana magana mairi andu aju mangika wega ri ku murithi mbuya Kwangu gutina wega tunge promesa ni mageka makiumira kuririkana aria makwire na siru ndungimbira muthigari net thigari metwa Kenya ngima marorere thie ciana ati ikithie na barabara ugu birungi kwangu murithi mbuya ni rauga atiriri
20: yes
19: andu ama ni mamenyerwe niwike na kithonia ni kiega ni kirigagiriria maundu mengi muno tondu tuonde ni tako tuagire ni twaigire kanitha na ngai kandu nundu gutina undu ure magangai murithi mbuya Nina nda kuga atirire murithi mbuya.
20: Yes.
19: Ningiro je for example ya iti kwambiriri wa ugo tumego motunini tumego motunini. Ukirigiriria kuvite Kenya zikari cia Kenya igito maika ikavoria da ikavika veta ikundu ku. Ati bizu kwage nda kuvoria mwangi kwene kwetu kugitigwa kuvisake. Mwana ingi ucio rerwa gakora na thaya thingure biashara yake ri. Wenu awete kira utakubali. Aita kubalika nundu rigu ucio kwaraiga maiza make atariri nundu ciana ino ciaumi airire maruru mengi muno na spirit uria wi thiini wa andu Kenyans thiini wa Kenya yonthe ni mwingi muno ni mutukanu murithi mbuya koguo ni ningiuga atiriri let us put God first maundu ri mama mundu ana mutongoria wa raisi angikorwo akithikiriria mbunge ya mwananchi umunthi ciana ino ni icuthirwe conference toguo magwitana maregaga gwitwa kuma tindaga metanite niki makithecagwa mbia atongoria maretana makivesa na mbia makivesa na mbia ciana ino niko ciaturire na basi ingi ikirwa ngavwa murithi mbuya ikarirwa ikerwa maundu ma ngai ikonwa wega wa ngai ikonwa mithiire iria ikuthie niko tuonekana nari Kenya nigukumarira au watu wanatunyima amani na maratima amani ni machungu maria mena mothi ino wa ngoro ciao murithi mbuya
20: asante sana Felista mugambo waku na woni wako kirako kiumunthi ndari ya mbunge ya mwananchi Etika tuwe vanga vange turugetha ni thaigiriri kitia kwivanda wega kamunire turugetha tina ria kadatu tukina sokeria wava lakini yetu ni marikitie gukinya thini wa studio kwenda kumenyania wava wava nukathi varasa good morning

0: Adha iri munini wa speaker wa mbunge ya kaunti Embu Noreni KMC Owandi ya Kirimari Prem Sware nuthundurite muvango wa kurivira mbeumbi thivisi ya kuthomera kothi cienjara niguo magie na ugi wa kwiandika aria magunikite na muvango uyu ni eritu na makeria aria matigire sukuru uvuva kugia ndacia tene na kavidari gaka engi ni mambitie wira nginyagia tawa kuvindana na kuvakana ngonyo kana kuvakana ngonyo urangi munini wa speaker augite ukinyageru beombi thima kirio wa magana matano ni matetheketa mvango uyu na mambiriria biashara ciao sore augite kavidari gaga gutina wira kana gutina mawira na ukumatongoria aria maravenia beombi thini makomasaria mawira na kuatongoria mavati kuthondeka riera rega ria biashara niguo beombi thi matumire ugi wao kuthondeka mieke ya mawira
1: nikiomba kura niliwaambia nitatomesha watoto kompyuta saizi nienda kufikisha 1200 ICT kids for free 535 kids wametoka between Kangaru na Kadhangari computer for free sasa tunawafundisha nini tumeanza course nyingine ya nail technology kwa nini we are creating employment viongozi kusimama mbele yenu kuwaambia wataajiri vijana wanawadanganya any leader ambaye atasimama mbele yako akwambia ataajiri vijana anakudanganya including the president of this country anajua hakuna kazi Kenya ya vijana that's why ameanza kuongea kuhusu kazi majuu so let's create an environment ambayo itafanya vijana wajifanyie kazi zao
0: na niko kureto na ongere kwa barasi ya kimisi ondora tuma ureri wa siana na uramati wa misi kutigirwa musiari umwe kuringa na mutunga tiriso spita njambare wa kanitha wa angirika ndo sisi ya mbele ni ati misi mingi faragani tenondo wa aria maikivo hivikori kurega kwa nariria aria magia na angarari wagua ugiti ya siari ya mwe ni makoretwe makiorira kunyita etemi iliao lia kuramata misi na wito nyadhino utumiri wanda wasi ya kurevia na usungi rangi nyagia mwe wa kuiruta mwe Awiti ya siyeji mavati kukorua maena umenjeri mwenene liriyama agia na angarari gata gatiri kao wakiuga liriyama wakandira mbele ya siyana utikikikorua kikio niriya kiega.
2: Kiambiri ya kia mwishie denga yu ambirelie na uginyeta vando watueka mbarashi ya mishini shienge vile na siyana ni shure atueka siyako nyalireka tondo kwena single mothers na kumwe kwena single fathers. Na ndiga no ikengeva mishie ndi akakona mbara uti mushungi akona mbara ukarugama tondu mbara kwa yanangaga ria mbara ya ga mushie cianire mawane kuthoma ugetuye kando meshiria ne mashoka na kwina chira case nyingi ironeka cia gwishuria na kunywa ndawa ria ndu mavitania kana mariganwa rwario rwaka vorani rutethagia Niguo ciana ciikare wega, aciari mekare wega, ona ningi kanitha wa Kristo uthiĩ na mbere na kutherema. Nikugite na utumiri wa ndawa cia kurevia. Twandawa tuana ulevi, utena muvango, andu ni manyuire, ona ningi makeruta moyo. Na ruge ndukiria ningi enda kuria, turi aciari, turi ciana, ona ningi turi community, nituvote gutethania, niguo tukande kuthondeka micii.
0: Na mutongora vururi William Ruto areva kwa wikinya kiwanjari kia jendo kasamu eno wa kia nyagagi sigori kia mbunge kisho kaunti ya Kirinyaga inyasi ya mudhinya kurereva kukwariria arimi akawa na mwingi arimi akawa kuma Kirinyaga marenda kuliviruwa dhiri wao niguma vote kulima matena wagau engi marenda mutongora vururi kwa niranginyaga dhogoro wandhi uria kawa kavati kukura na guo niguma vote kuneka na ndhineno na wae karia moya marenda mutongora vururi kukuru wa kiaria dhina wa dhogoro wa musere kukwe engi metere kwendia musere wao urewe dhito Johnson mwethi nande tweno
3: kirato yenda kuigwe kindu kiambere ni society sito ininiro mathire na nigetha society ikure
4: utunguru wa bururi wiria muruto ni atanyeto thini wa kivaro kya general kasa mwe na wakanya gisigwire kya umbunge ya gishugo kuma mathaini mathainya na kuria gukuru wakiriria megi ulimi wa kapwa kuria mwingi we na matanya manene guku kiuria mutunguru wa bururi akoro wakirinda mathire mari ya makoreto makimagumira gwa kavinda kanene
3: tukaniniro mathire ma society ni twanogo kegana kwegana na tusoke twikire siri ngimubuko tondu kwa nginya tongoria maito ma society manganganaga muno kurwa na mathire na kurwa na mathire asu no bo matutinangia siringi imwe ire ingi tu benefit gwika maundu mangi
5: oka factory ikoretwo na mathire maingi biu na mathire asu ndingienda atuninire ni undu nitwagambia ni undu wa gutwara tutinagwa roni process ya gutinya roni wa murimi wa kawa ikoragwa nje muno to no rire ndia kawa agatinwa roni na riu roni rokoragwa ruciarite tita mundu wa mweri uri wa mundu wa mweri akoragwa ati o mweri na arabata kuriva akariba uri andu ri akanyita mbesa kogwo mbesa isu iga accumulate ginya ya murimi wa kawa akakorwa na mathena maingi
4: mutongori wa vuri ukorwa kinyito ne murimi wa mutongori wa vuri ne professor Kithure Kindiki oba mwiranga bana wa county ya Kirinyaga ani mombi wa iguru guko mwingi ukiuga no wende ukorwa gitengero mbei ya kabwa nigetha utigakoragwo githini ko ri ukoragwo ugieterera mbei
6: ikirini ngena torori muno ona mwono mwena wegi input itondo input inagoro muno mundu araika ati wa ri gurutanithia mathabu acio wakwa gutikira mundu aratigirwa
3: kindu gyakere tuyenda kuigwa ni uboro wa guarantee minimum return ati murimi wa kawa kingira mugundo na kigura bataraisa na ndawa na kira kingi akorwa kimenya na guarantee minimum ya korane ya shilingi 150 itakaga na ndo monde nginyala turahaso tukura ku turahaso town ine tusoke mugunda tunde ibinda ri turona ugu turaribirwa rita riri ya ni turegirwe sama wa shilingi na turamenya ti theruka wake na mbesa
5: etha watu kunyita biokire makawa gaku ugakoragwa urari mokimenya kire ukagia itegwikurukanete kwambata ikoragwe ni minimum
6: ati mundu akire mamenyage wakora ni kindu takagwa urari mokimenyaga ndunyi biro siringi 150
7: mheshimiwa your excellency ni woka ukiaria kawa ndukariganirwe ni mushere wauga ministries ni kugura mushere within 2 weeks matiokire utweka mushere ni ugukinya thiringi igana ya kilo mwe yumadhiringi gana of pound rice
4: girivotra mwaro fm kuma kyanyaga siku nikiombunge ya kishuko county ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
0: mudhiwa matemo madha igiri mvroni dhaitha tu
8: ogu mekikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma mvroma we mwaro fm ni gukwegwatira mauna menge menge tuma sms ya kigo news we 22200 ni kigo news we 22200 we mwaro fm nyungu ya mvro Nidhari ya gutonya dhokori Tumenye uri ya wendia na uguri radina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Wanathengia dhokora wa maguta kuvanda dhokora wa indi ungura ni dhokori siya Embu na chuka nua uditena mbele na uikuruka Kuringa na andro mureithi ulele mvuri biashara dhokori ya chuka Augite dhokora wa mbuga nuikuruki teto ndo ni ironeka na wengi migundari Kirimwe ya nyanya ni siringi mirongo ya tanda tu kirimwe ya ndoma agitunguru na nguwasi ni siringi ya gana Kuna hiku mureithi augite wanathengi ya ilioko kwa utena guri engi Na mwena wake nake mama mudhomi ulea mwena wake ni mwendia wa karoti dhokori ya chuka augite thina munene ni kugira ilioko rasa na kuga liria ilonekawa kuvitikoro na goro liunuliti thirikari ya Kenya Kwanza kunyivya dhokoro wa maguta na tongoria nao kuma kukunyiri arimi mae makulima naruto rogie dhokora wa ilio itiganite dhokori ya kiretiri
9: Jumatatu ya umonte Na tukora tukimulika dhokora wa irio dhokora ya kiritire Na tukiambira na dhokora wa irio nyumo dhokora ya kiritire Ndengu mudhembo wa nero ninguni ya kilo mirongo kienda Na ingiri kumine mwa na magana mwanja Na yon ndengu mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo mirongo kienda Dhokora ya kiritire na ingiri kumine idhatu na magana matano Bembe nguni ya kilo mirongo kienda Na ingiri nyana magana matandatu Dhoroko njero nguni ya kilo mirongo kienda Na ingiri kumi Na yon dhoroko ndune na ingiri mwanja na magana maire Njogo nguni ya kilo mirongo kienda Dhokora ya kiritire na ingiri nyanya Njavi nguni ya kilo mirongo kienda Na ingiri idhatu na magana matano muvene ngiri mugwanja nago mwere nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda na magana matano mugembe dhokore ya kiritire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kumi na igire mukombi na ngiri kenda minji na sio na ngiri ithathatu mboso muthemba wa yelo dhokore ya kiritire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda mboso muthemba wa muviki na yera endwa ngiri nyanya nayo mboso ya gasango yera endwa ngiri ithathatu mboso muthemba wa royo nayo ni ngiri kenda nayo mboso muthemba wa mutukanio nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiritire na ngiri mugwanja na magana matano tano. Tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga thogora ya kiritire, nyanya kireti thogora ya kiritire irendwa ngiri nyana magana matano, warungu ni ya kiro ya gana limwe kumi thogora ya kiritire irendwa ngiri mugwanja, carrots kiro ni siringi ya gana limwe, kitunguru kia mireso kiro emwe ni siringi ya gana limwe, na kio kitunguru kia ngwasi ni siringi ya gana limwe ya merongo ya nana. Kabisi kulinga na nonene wayo, irendwa kwa ambiru ya siringi merongo ya tano nginyege merongo ya nana, sukuma kiro thogora ya kiritire ni siringi merongo ya thatu, spinach na sio kiro emwe ni siringi merongo ya tano, na sio hoho kiro emwe ni siringi merongo ya tano. Medhari ya tigo kuma thogora ya kiritire mbere ya Thero County ya Embu. Mbeta kwa pita Mungai.
0: Mudhiyo ndumirisi ya unjiri ya mpita warewisi. Muruangu ungu.

0: twari kia kuma dhokori eni kumenya uria wendi na uguri urathi na mbere mitambori ya Wimwaro FM. Wimwaro FM uratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wa wemweno wa manyata siakago wanangijia kiretire uratu watithia wote wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu ya menyithia sia ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore redhimu kufetu kira 0721 648 385 waranirie na njero
1: mavururi mirongo ena na manana kuma nthi ng'ima mavururi ire mathatu United States Canada na Mexico ikundi ikumi na cierĩ wagĩkundi kĩna mavururi mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ivaro rĩa ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup ciambo tarĩki 11 mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumavili ya tarĩki 19 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. no amatame kumeria Menya shigie World Cup 2026 Avawe Mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio Tumenyaga hii kutora na hii kudama
2: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwina undua
4: Kwa mpau morelu mwetelete Ati kuhenu kia ma Nakulea kumote tele langinya na miyao kama yangai Nakula bukwe na mundu weba Turati kiredia mundu weke Kwa nye mkonyi terela Wanamwegu wange nyua Kandi kwa ino meraru mwa mama mama mama ui
5: Tulendo tongo yu mjula Amo katila adi ulega Nige naye kuyo tuiteleki Kati uwe Luma udume henge na zira nyenge ne Odonyo kikuwa
3: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhini wa kivururi
6: Le kilomita ya karibu idato kuzivu tawa manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi Umatava Liu ngiriwa ni kwa ayatu dhura kana uli Nita ondu nilaba angeta duwa nandeko chwa kudhura na kato ondu Liu ngia ikorwa ni udhura mundu hakefure mera
7: Ute mombu nga tuiga guwa kiali onoriku Tondu tuwagiru kuhigwa mombu nga gedi kuteta utwara mateta meitu ako nitamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwara giria na guko mabutini ati na aratwara
3: ri tukwindagira mare mara kuvutia we muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere team bio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
3: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Juma Daimona nuthu nginyagia Thaigiri cia Kiboi tukiarĩrĩria marĩa maviũvĩtie turo na mũgambo wa kuona guo kĩgwĩka nĩ kĩvuani kĩa Wimwaro FM
0: tukuragira mwathi utangĩkanda gũtigaria ũvutagwo mbuto enkabuti mwagũrũ cũmana mĩrongo kavora

0: gwa undo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyara choka mabukule nige ndari vikane mwondo mwginyerele ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano lidie
2: na nevone ngeenda kugatre umonde kwe ando marona ando wale angita mete na ngeenda gai ato tevye to vingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugi ndundu mwvikiria jumaviri sionde kwa mbile madhari mazai kumine musia kirako gidigeza inya tuta

0: Kuma kumegureire mari ginyagia nderesi aronje kumeradhiro ginyagia dhuiro kumegururi andhi ginyagia idhirarori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: It is right for every citizen who has an issue to petition or to protest, and we must protect their right to do so. We must also protect the right of our children to go to school and learn, and our farmers to go to the farms and produce food so that we don't sleep hungry.
2: Viongozi kusimama mbele yenu kuambia watajiri vijana wanawadanganya. Any leader ambaye atasimama mbele yako akwambia tajiri vijana anakudanganya, including the president of this country, anajua hakuna kazi Kenya ya vijana. That's why ameanza kuongea kuhusu kazi majuu. So let's create an environment ambayo itafanya vijana wajifanyie kazi zao.
3: Nikugete na utumiru andawa shia kulevia. Tua andawa tu anolevi, ute na mubango, andu ni manyuire, ona ningi makeru tamoyo. Naruge nukiria ningi edakulia, nitu wate uteza nia, nikutu kande kudonde kamishie.
4: Mutungura furi wiria mudutu warevu kwa kuria kirenyaga omonde kuria revu kwa kuria na arimi aka wa undumuna arimi ya musere mwaninu wasivu kuria kangara mweno wa mbele north nuriti ya siyari medhe mekurekeri ya siyana siya ugoto njira utwari diwa mboda boda mwavuro bita warevu mwuruwa ngungu gukumbe umbithi ya mulika wa agency makithina mbele kuivanga ni undu wa mwirirunga no ya dhayo ya kirika no kia nyanya wale makwire makimileri ya wadhu wakigina umwa kwa ngirigi na mirongo inainya dhirikari ni uritu kukitira arunga ni vamwe na indosia mwingi kumana na kiri ya kurelekana kwa vata okoro kwina imaramari ilivangite okudhoga biashara kuringa na MC Wandi ya makema Philip Mzangi augite nuanginyegia dhirikari ikurwe kigitira biashara na Kenya aria magakoro makeumiri ya kurunga na wahugwe augite mutongoro avrori wiri ya mruto avati okoro wa emu valiri wa mbele wa corona unguwani ya notumiri musuku wa mbele sasia mwingi mwandi kweto Anton kana mwandi kweto Peter Mungai nuraritie na MCU.
5: Nikavinda bururi wetu wa Kenya wena agenda ndito irera retirwe ni ana kana iritu wetu agency aria ni omarenda thirikari isenjie mikire ya maundu nigetha maundu mavote gwikwa na njira yagirire na mwananchi ukuvota kugia haki yake na njira yagirire inyivye ngarama ya maisha inyivyo ananginya tumiri mushoku wambia theine wa nivuthere ya thirikari na ngwiciria ana kana iritu wetu ni maronania njira mbega ya ku demand haki siao kana si andu wetu wa Kenya ningiuga andu aria engi tutikona katakuwa anake yetu na iritu yetu ya tumeta Gen Z takuwa maravitia tutukavange yoni agenda ya oma yonga agenda eno ni ya Kenya yonde na ningiuri ya president wetu William Ruto riu tumira kavinda gaka usenji ya mekarele ya Kenya tumira kavinda gaka wanaweka maundo kukureta new policy zine wadhirikari ilia ingevota utuwara na maundo mre magirire vururi wa Kenya tira nindi kuruta andu igotire inge kukiruka ote ya tulivaka omonde igotire tu ina rilega tumira wega ona ni kukirukia Kenya ikinyari mwe kati ikinyari ya ringi nikitomi nguga anaketo na eritu yetu netuisi the demonstrations ile mareka ni peaceful no mikore gatonyera waku tondu mundu ravivia nyomba mundu urauraga wingi ni mukora
4: na mutongora vuri wiri ya muruto areva kwa wiki nyeke gonjari kia jendro kasa mwena wake anyaga kuri gisigori kia mbugi ya gisuo umonde kuma madhama dha inya kuri revu kwa kwa liria arimia kawa harimia kawa kuma kire nyaga marenda kuri viru wadhiri wao ni gumbote kuri mataena wagagu engi yao mayo marenda mutongoro avururi kwa nila dhogora wandhi waka wa kari yao kana dhogoro reka waka vati kugurana guwa wandhi niguo mavote kugunika dhina yao nao e kari yao mwaya naria ni endia na arimi amusere ni mauriti mutongoro avururi aririe dhena wa dhogoro amusere uku engi makiuga metere kuendia amusere wao urema igete dhogo dhito wakavinda karasa Johnson Murithi na ndetweno
6: kirato yenda kuigwe kindu kiambere ni faga society sito ininiro mathire na nigetha society ikure
7: mutunguru wa bururi wiria muruto ni atanyeto thini wa kivaro kyanje General Kasa mwena wa Kenya gesi wine kia umbunge ya gishu kukume madhaini madhainya na kule kukuru wa kia liria megi uli miwaka puwa kule mwingi ya wena matanya manene huku kiulia mutonguri wa fruli akuru wa kilinda madhiri mali ya makoreto makimagumira kwa kavinda kanene
6: toka nini roa madhiri maa society ni tuwano kwa kega na kwega na tusoke tuwe kire siringi mubuko tondo kwa anginya tongoli ya maito maa society manganganaga muno muno muno kurwa na mathire na kurwa na mathire asu no boma tutinangia siringi imwe ire inge tu benefit gwika maundu mangi
8: oka factory ikoretwa na mathire maingi biu na mathire asu ndingienda atuninire ni undu nitwaga mbia ni undu wa gutwara tutinagwa run process ya gutinya run wa murimi wa kawa ikoragwa nje muno to no rire ndia kawa agatinwa runi na riu runi rukoragwa ruciarite tita mundu wa mweri uria mundu wa mweri akoragwa ati mweri na arabata kuriba akariba riri andu ri akanyita mbesa kwa mbesa isu iga accumulate ginyeye murimi wa kawa akakorwa na mathena maingi
7: mutongori wa vuri ukorwa kenyito ne munini wa mutongori wa vuri niwe professor Kithure Kindiki ova mwiranga bana wa county ya Kirinyaga ani mombi wa iguru guko mwingi ukiuga no wende ukorwa gitengero mbei ya kabwa nigetha utigakoragwo githini kuri ukoragwo ugieterera mbei
9: ikirene ngi na torori muno ona muno mwena wegi input nitondo input inagoro muno mundu araika ati wa rigi gurutanithia mathabu acio gukorwa gutikira mundu aratigirwa
6: kendo gya kereto yenda kuigwa ni uboro wa guarantee minimum return ati muremi waka wake ngira mugundo na kigura bataraisa na ndawa na kira kingi akorwa akimenya na guarantee minimum yakora ni asiringi 150 itakaga na ndo monde nginyala turahaso tukura ku turahaso tauni ne tusoke mugunda tunde ibinda ri turona ugu turari birwa ritariri ya ni turegirwe sama wa siringi na turamenya ti theruka wake na mbesa
8: edha watu kunyita biokire makawa gaku ugakoragwa urari mokimenyakire ukagia itegwikurukanete kwambata ikoragwe ni minimum
9: ati mundu akire mamenyage wakora ni kindu takawa urari mokimenyaga ndunyi biru siringi 150
10: mheshimiwa your excellency ni woka ukiarie kawa ndukariganirwe ni mushere wauga ministries ni kugura mushere within 2 weeks matiokire utweka mushere ni ugukinya thiringi igana ya kiro mwe yumadhiringi gana of pandemics
7: girivo tare mwaru FM kuma kia nyaga siku nike ombunge kia kishiku county ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
4: na niko kuretu eno ngire kuwe mbarasi ya kia musie ondura tuma uleri wasi ya nano ramatu wa misie utigiru wa musie ali umwe kuringa na mutunga tiris hospital jambare uria nwa kanitha wangiri kandese siya mbele na yati misi mingi ifaraganete nondo wa ariyama ike vikore kurega kwa nadiri ariyama agia na ngarari wawono yogwete ya siya ariyamwe ni makure yetu makiore la kunyite temiri ya kuramata misi yao na gwito nyo tomiri wanda wasi ya kurevia na gusongira nginyagia amua wako yurutamu augete ya siya ariyama vati okorono umenyeri mwanane ariyama agia na angura ni kataka tekao akiuwa ariyama waka nadiri mbere ya siana itekorogi kio niri ya kiega
11: kia mbiri ya kia mwishie denga yu ambere liye na uginyeta vando watueka mbarashi ya mishi ni shienge vire na siana ni shure atueka siyako nyalireka tondo kwena single mothers na kumwa kwena single fathers na andiga no ikengeva mishi ndi yaka kwa na ambara uti mshungi ya kwa na ambara ukarugama tondu mbara kwa ya nangaga ria mbara ya kia mwishie siya nili mawane kuthoma ugetuwe kando meshiria ni mashoka na kwe na shira kesi nyingi ilo neka shia kwe shulia na kwenye ndawa ria ndu mavita nyeka na maliga nwa ruwa liyo ruwa kafora ni rutetha kia ni kwishia na shika lewega ashia lime kalewega ona ninge kanitha wa Kristo udinambena kutherema nikugite no tumiru andu acia kurevia to andu watu anorevi utena muvango andu ni manyuire ona ningi makeruta moyo na ruke ndukiria ningi enda kuria turi aciari turi ciana ona ningi turi community ni tuvote gutethania ni gutukande kuthondeka mishie
4: kwingine kubunini wa speaker wa mbunge ya kaunti Embu na ole ni MC wa ndia Kirimari Prems Ware Erimu dhundirete mvango wako liverambe umbithi visi ya kudhomi rako thisi njera niguo magia na ogi wako kuyandika. Ariyama gunikite na mvango ni eritu na ariyama atigire skuru voku yanda tene na kavinda arigaka amwe yao ni mabeti ya mawira. Munu wa speaker augite ukinyagi ya riu beumbithi ngiri imkanangi beumbithi magana matanu matethekete na mvango yoku maliria awa ambiririe. Swari ya ugete kavindagaka agutena mawira na ukuma tongori ya rema raveni ambaye umbithi ni makove wa mawira na kuwa tongori ya rema vatiweka ni kudhondika ya ralega ya mbiashara ni guwambe umbithi ya rema rali ike maskuru mnamaina uge mambiri ye kudhondika meki ya mawira.
2: Nikiomba kura niliwambia nitatomesa umesha watoto kompyuta. Saizi nienda kufikisha 1200 ICT kids for free. 535 kids wametoka between Kangaru na Kadhangari. Computer for free. Sasa tunawafundisha nini? Tumeanza cost ingine ya nail technology. Kwa nini? We are creating employment. Viongozi kusimama mbele yenyu kuwaambia wataajiri vijana wanawadanganya. Any leader ambaye atasimama mbele yako akuambia ataajiri vijana anakudanganya, including the president of this country anajua hakuna kazi Kenya ya vijana. That's why ameanza kuongea kuhusu kazi majuu. So let's create an environment ambayo itafanya vijana wajifanyie kazi zao.
4: Na munini wa sivu wa sabrokishoni ya gangara mweno mbele no dhibida nijero ni utarete ya siyari medhe mekorekeri ya siyana siyogo tonyero todhi ombo doboda. Akiare kuria kathanje mutongoro dhano matura augite mavida mama marutha asiri mavati wekarandhina siyana siyao na kumenya madhina mao na kumatara. Wawonjero augite ni mugara na wadho siyana itakinyiti miaka ikuminenana ukuro magie maki wate notori dhio amboda boda.
12: Kwe na mwavango wengemo na yateo kiyumeria ni waro ngembu genga ino tura adhimete wabutu wafata kule mamera ni tura wafata kukurangali ino ile tuambo da bonda. Wanadhasi yengine tura kinyaba ndo kineza nga ino tura adhimete putire kukura probox ino waro mbele ya siyali ni makosa. Kana nemevya na nemavetia mono kunengera mundu tale na license masini ya kuthiko opaletira varavarari. Dhasi yengine tu gada runa wafata kwa mwana ura wakonuweze kutuwara viki viki mwana ura wakonuweze kutuwara ngali. Lakini ino waro emu siyali ulirikane ya terere mwana usia tuwalete ngali. Ni waro niwezi kutuara lakini wamani ati nwa agongwe na angi kunwa ataraina license makosa itakuwa ni ya yule mto ni itakuwa ni ya yule mtoto. So ni waro tu tuwete kire kuthiku linga na nora wadho ugete akorwa mundu nwa kinyia miaka ya kuthiku thomera driving ya thieke and driving na vewe license such that kana ukimunengera ngari yaku au maruke na yo kana ukimunengera viki viki au maruke na yo ni mundu equipped kana ni mundu wena indo jire chiyo ndaiva tiku thwa igitumika ni mundu uria ukwenda kutonya varavarari. So ni ngwenda kumuvoya tu na vau ni ngwenda twigucane turi aciari mukambitikiria tu nundu ningigatuika no ngomane na mwana ari viki viki iguru mwana ngona ni underage tutakosana na mbere atuvitanie na mwana tukakora tuvitanitie na muciari tondu mbici ciana gutiri gutiri undu ungivoteka ciana ikoro ni iria igurira viki.
4: Na mwene gete wa kiyama kia voli biyashara musiri wage bugo sub county ya Embu North ni ke Lawrence Gisada. Ni urite mutongoro avururi wiri ya mruto korona ikundisi ya nyanake ili kurete kithoga dhai wa avururi na njiri ya kuvuja biyashara CNV ingi ya mruronganu. Gisada ugita mutongoro avururi ya ina mavinya ma korona ikundinu tondunuwa mukagira ndumeli siya udhinga tirirona ni ya riko mara dhoga dhai wa avururi. Kavira rokuwa ugete gotevatie kumakania ikundini la watambaru mwena wadhirikari kana mwena oregani no watetone siya wiki na hii vatie kufura nwasio. Miari yake nini watetu mbaru nimbi shobu wakanida wa TCCM mwena wakili yare Joseph Wega na kuwe kwenye vatawa ikundino kudhiriwa. Anton Wega, aina ndetueno.
1: It is right for every citizen who has an issue to petition or to protest, and we must protect their right to do so. We must also protect the right of our children to go to school and learn, and our farmers to go to the farms and produce food so that we don't sleep hungry. And the business people, we must protect them to go to work, to do business. We must protect every worker to go to work so that we can raise our productivity. So we must protect the right of everybody so that we have a functioning, civilized, orderly, democratic, constitutional.
13: Nimeri ya Rais William Ruto egie ikundi sianya na kenere ikoeto ikiogo giando goko volire ndu au gete dhirikarite karande na guete kire ikundi no kudhina mkua ikiogo gia mwenge kuona wanario na angikro andu maina ivoto osia kukuro wa makirungani ndu au ndu matiganete nuatu wanario ivoto osia ndu walio enge wanasio dhirikarite tekira ukua ikinyangiru wande nende to iragu watu ambaru ni mwene gete wa vori ambi sara tao niri yake vogorodwe zikichadha na olia uge tere isuiri ya muto novate kudhina mkwa kinyete ndhe na kurumeria miari yake na sheko ni utika kuwa na ikundino nila kuwa ikingurono na shio.
14: President wetu Ruto ni ura nige niri ngunzi ni kuwa ningienda kuulia president wetu maintaini nige niri na kithungu tukaga walking the talk ni ya maintaini ya negeneri u.
13: Agishatha wavu arauga wanario, nekieva kuona teku ndino, idhito wankua ikinyarira mwenge okovorile, na wakue na vata, kungatha ni wanashio, niguwe itika ego kura, na wotueka ikundi tangi vata wakua ikedhiruwa.
14: And therefore there is everything bad with those goons. Nikira prasidi ya menye ugo. There is everything bad with the goons. Wanasi controlled yate. Toduziga di ikora waike menye goons. Sisio ni harari se, ni no betikirie, ni virikari, ikadhondeka. A one formidable group. Gang ino ikambiria wana kwenda kwa omura zirikari ya mundu si wadhuruwa as president. Ndi menyane ndwe gito maga atongori ya yetu makura matakona na matakurumiri lorea guns irutawira.
13: Miari wake kaguatu ambaru nemo vunje waka inda watiti siemu na wake liare nje iwenga na olea ugete ikundi ino igete kiluwa kudhi nambe ni kuwashio guwati mwene kule vorori oyu.
15: Even our president nuagiru kwe uriatiri. Je, mavinda mariho kazi mwusewa niyore uugerewe. Mewe kwa chieko shirekwa. Tondu anduane mazi uwuna kwa mako kweka luhu makonana makiria. Tondu matina muria. Na tondu anduane marasponto ni atongoria amwe area mwenao.
13: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu. Mbita kwa Anthony Nduiga.
4: Na vumudhikiri mvoto kinyo mwadhiyo yetu wa mvoro madha idha to mvoro mengi nisi ya vandoe gama dhama dhamu guanja mpita wa Revis mwuru wangu ungu.
0: Na mau marai mvoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mberna ukinyiria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mvoro.
16: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
17: Watu kithiasa kanambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kia guru. Netu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. No watu anda kwegua maoni maku, tuwegua kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemerekia wetu. Wanakana mateta marea ongi korowena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kana utuvure di muna amba 0732-169-000. We mwaro FM, netu guwe siregia, dina ambere na gotuva maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie.
0: We mwaro FM no watu diete na ambere kukumenyidhia mwavoro watorema diete na ambere na wekika nareu ungekoro wena ondo wagwende ungeenda kutumenyidhia we miena ya kiretiri gashoka, kiambere, makema, karava, makutano, ruika, kiamuringa wanakana miena etiga niteke sigori mbunge kiambere south eno utumenyidhia kubeto kira muandiki wetu mwana wa mbere south nike pita mungai
18: medhari ya mwavoro kumambere dharo kaunti ya Embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja gire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idha tuwe mwe. We mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
19: Wanegu isamba siya gamba. Naiso ni kambia kuthonja. Tumene ni kukero tuwe muadhi. Eni. Neguru tuwe muadhi. Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigaria. Uvuta guwa mputo. Eni kabuti. Mwagwe
20: sona mirongo kavora. Alright. Nagekani mirongo. Hili vito kete kumasi ya vanda. Daida tosi ya kirago. Toso kirele tieti nari ya kana. Havane vada tuga negosho na kauga kamo vangwa kutuwa mwadhi. Lakini. Tutadhiye tavauka na tutali ketie. Tuina geni studio li sieto. Tuina Pius Kimandhi. Tuina. Tuina. Madam.
3: Mudoni nyaga negetro akora tukigwatanira nake wega makiria abamu tambone nto sokiria wega makiria 3102 ni turana ndumereri ya kumuthikiria nto akora tukie mithoma makiria na kule mwana wa Facebook note wanambere atwe kurukite thini wa account tondo mwe moyatongoria nini thini wa account ya embure nto kwenda gwikirido ni tondo maundu mengi makoretwe makithie na mbere note no mende gukorwa wangicokereri nawe pills ndito irarirwe ni raisi muthenya wegoro ndo nakoriwe na ndumereri kwimbembethe nakorwa akiuga we are the utaina wigiriki kana freedom without responsibility is reckless na akorwa akiuria mbembethe niweka makoro maina wigiriki ringe mbiyuni ni koretwe egitaurwa na njira ngorani makeria kwina momana taura ringe mone mikana mamwene mataro dise kulingana nawe mutunguri wa vuru raisi William Ruto nendomiriri yere kwa rageria kuva mbembethe kabindari gaka
21: kulingana nanie nitakwara tarambe umbithi na kumero ule kufati ukoro kukithi na mbele tondo ni uma nginyegia ukiruta wira wako ulira ruto wita mbe umbithi ni ufati ukoro we responsible usi ni undura urakati ya cruise network tia ati president mudheri wanatu ili yetu wadera kwani aziari yetu ni matu ilaga wokige ndaka na mbele na kufanga maundu maku mwangi nyo kakoro kwa make sure you are very responsible in what you are doing and I think areti yoguo nundu wa maundu mama maradhi na mbele na mama maravangwa mame kwa mweno kukorwa ikuo akauga atiriri aria maratuka involved then wame kwa mweyo makuru ya gini my responsible niku tutika adhuki ndo siyene tutika akoro tukioko san direction ireta iyo na wana tutika adhin direction ingituma ginegia amwe etu mate maisha nani ngusokeria on that note ngusokeri njensingado tondo ni maugete then wame kwa mweyao itika akoro na anduwa siyasa tondo anduwa siyasa matuete vingwere mweko mweya vangwa Vono vono omarao kama kavangi la siyaza siyao Aha mudhoni yoyo Leuo manyitani dhetie Megomo na mvangu wadhi ya inambere Ulea wena intention beka muno ina ayudhi area Ika koro leu anduwa siyaza taya Na omarao kama kakonekti na siyaza vau Makareta siyaza siyao vau kufura siyaza In that cause ukedhira responsibility Ila president ya rao yovoro wayo Ni avota ukoro wa Ikitanjira Kukuni tulauri anduwa siyo mwana kwa kujoin Gen Z makivanga siyasa siyao ni meterele vingo ya siyasa ega kinya jensi madhinambere na mivango yao marike kila kitu na mvoto kuro maisawa na nembe gure ngejegia mudhoni ya ugoforuwa compensation compensation ni andu walia onthe makuide kana magere dhina vingo ilaruga miru ni andu wa siyasa ni omadhire maruga mia kuguni ilarigua arari liri andui kugu kindu kia mbere andu wa siyo wa siyasa matikana na mikomu ya jensi marute wira waole uvati ukuro kerutua tu nimete kiri yankoro ni compensation yeru ito nekwekwa ikwe that way maundu ni makudhiwe kana tukoro tuwe tuonde tuwe responsible in what we are doing
20: mothoni neki motong kana tongori ya mongetha nero maregwa neta kwa kuenge kura kuena warning evo marauga miyalire la rutoni ya tongori ya dhirikari rena bonge shogiteri ya shago koro neta kioneri ya gea kukoro kwa koro na dhaga dhaga neki mwenoyo wenge ulegwa kakagundugaka takwaiko the norm then kakagundugaka pio sagwetaka atongori ya kutonya na merunga noeno nwega ito wauga ukore tuwe mwa tongori ya remakore tomaye mwari wambere kukanyire ya voto siyambe ombedhe yes na kiria kirari liwa kimia rege keneo voro wako lirika na mbe ombedhe remate meo yao nikiririkano But ni turona njara ya

0: mavururi merongo ena na manana kuma ndeni ma mavururi ile madato United States Canada na Mexico ikundi kumi na shere wage kundi kina mavururi mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumi na idadatu Mbeteka shia World Cup Shia mbatari kikumi na emumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tari kikumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame kumeria
1: Moves inside Ronaldo
0: Menya shigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
2: Video kurta wera Kabindare kawora haso Uti kabindaga otangwa
3: Menya ni wakindire Tamaida
2: Na vandari ya gutira tira Tamakane tuisi oguo Avato tiege tango Ongo ngo motu Ige keno getu kene tuna ruimbo tu Aba Tonyi itaka ngombe mbiari tutako metigira
4: Ando ya modu adisa Kena tonyi vienare Kena waka ufira Tutekere ira ature Zia kone Tutekere ira ture Zia kusia kone Zia kone
2: Tutetiga gira kumera oma
5: Mbe kere tenda karitia Vabro Tiri avando krasu Madamu Atu wariande Njumangaro kanonji Nenda kumi Kuna unazi na nato kanjo kena sige nata kwa ngurise
2: Tumilinga gira variabo
6: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotu achane Ati koza na dai kukua celibate After dating for 3 years
7: Shida kunywa gin na ma whiskey Ladies say hey ukiwali
2: Nasi kinasi ya wendo Havato tiyo na gire duwa guo
8: Kuslanda mbionu kikiyo mtaka mwanani
9: Kiyo mtaka kiyo sina sasaini kwa mbali Kwa mbili kwa mbali kwa
2: sasaini Ni kira uganda te ya kero
8: Ni kira uganda te ya kero Ni kira uganda te ya kero Ni kira uganda te ya kero Ni kira uganda
10: te ya kero Akitaka
2: Migo tura tura time Wamudinyo jumatato njilige juma Da inya njilige dha mugwanja Na the captain mwili mwaka mwendia Ukatuko nyondre rwembo mwendo wakua Otago tangwane mwendo
11: Disamu
12: Apana leta mchezo kwa kazi

0: betago wa musangi kumalunyente dikagiri diarendia we mwaro chuo ya mulimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako ifakarangi ni thagira ni mpiki meme kidita ba unka kwa ni radikangiria ngachangamukia ngatoma ndoku uderi kwa mulimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: nimbe ta wa vundi kumalunyente wanagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria chuo ya mugenge muno meno kwa time eni tuna njezi yetu ya nduvi koko tokoro devo muno

0: is your morning. Namwenda kuro kimberia muthikirie na njira ino nginyaniru makiri kuro gumo na wa Facebook na wa vare page ya Facebook ya we Moro FM kuro gumo na ore wengi wa WhatsApp na kumuthikiria namwenda kuro kimbikire ndumiri ya kuro gumo nambari yetu ya WhatsApp ireni noti mugwanji gire inye gire idano idada to mugwanja noti nyanya mwana wa Facebook tuwe live muthikiri wa vare page ya Facebook ya we Moro FM na rika na warengi tuendari ya gutura tura time gutura tura marakara Monday kana makasiriko mandi umudhikiria eh?
1: Marakara mandi makasiriko mandi nendwe kiuge kurakaritie uge tura tura
0: yes umudhikiria lakini mbele yato kinyete vugo na muvangure kana ama mavindari ma marakara mandi iyo ni madhari madha dhita siya mudhanya yekini kitha kiamere umudhikiria nengenda ukoro kimbikiria semezi ya kumbira weekend ya kuiravana tia mbira umudhikiria mudhanya wakuwa mandi wambirini tina njira iliku umudhikiria na ukoro kimbira umudhikiria na njira mwembega mbega vio. How is your morning? Uvoro wako mwondogo toteshila. How are you doing?
2: Nyembeta mwono.
0: Wechonjo?
2: Ni sawa.
0: Weekend yako ilikuwa aje?
2: Weekend yangu ilikuwa poa. Turakonga ya gira mudhenya wa vava yetu.
0: Iye, mudhenya wa igoro. Mudhenya wa igoro ya mudhenya wa Father's Day.
2: Yes.
0: Ane mudhenya mbegu yeti andu wengi vyuma geteta mwono by the way. Marauga matina koro mage kunguro waro. Toria tuona kaya mutugo mudhenya wa Mother's Day wana kinya ni kama kuna gumu koro kwa mutugo kuna vandu mukoro kwa mutu igete by the way
2: kama kuega nira
0: nasa kuna vandu mukoro kwa mutu igete na namwe litu mungu wabu kuna murata wakweta kwa mukundi nyaga ndaisi kanano isi mukundi nyaga mukundi nyaga kabina kamuwa emu memeriki wagoku kama emerika vota ni kawe Moro FM ngegwa kwa nengu regia kenugita kote synonyms singi andikite kurugumu na wa Facebook haka ugaga kuna marito mengi vyu kana kuna sigo nyingi vyu tu magirone muembu akienda kumanisha kaundo fulani na anjireno ndive riu anatue netumuiga varenda gana ya igire kirurumue netumuiga varenda gana ya igire kirurumue ndisi na manisha te lakini anyway re mudhanya mwega vyu mudhanya wegoro mudhanya wa Father's Day na ni mudhanya ure na mondo mengi vyu njige kurugumu na waru nyenje ama nina amuriri kanagia mudhanya wegoro ture kurugumu na wagitare varegu sukururi wa primary wagitare na ure muvango mua mwanya vyu netunadhire kutu wakoro tukituga mutumie tagotero amba nini rafe tokire ndine karakuwa mungono lakini nilipitia ure mudhanya mwega vyu age nini mare yumiri na njira mbega vyu ure mudhanya tumogemu na njire no mbega nitukotoka soki angatho baithi muthikiria kwa reonde marakuru magikinya mwana ucio na kwa reonde marakuru makinyitanira na alumni kana ndore makuru makithomera sukuru yo wa Gitare Primary School kuthie gutuga mundu gutwa ti Rwamba wasro weekend ilikuwa je baithi ni se nazo kwa kuelewa Sheila wewe ni muthiri guku kampuni rio tena homa Lizzy Kovo ya ganga hiyo rikuwa ama uko Illuminati asa kutingithi uguo
2: na tenyita
0: niru niru kwanja nine mokanda magire tondo ni naoma na nina kivuti we ndiva ndo vega anyway alaba isi ndawa ya kivuti na te maguta mangondu mambire mundu wanyu nyaga ndo tafadhali kija mungi kini kikumbura nginya smairo ndingivura vega nginya ndingivura kemunju anyway, good morning mudhikiria mwanozio omuramukiria tiana omende ukoro kimbikiria SMS ya kuba by the way vugu mutambure muvote ni wakamemeka we Moro FM kuvitukira namba yetu SMS 32102 kana idhato igiri imwono tigiri wambi SMS ya kuna kiugo we Moro FM kurugu mwono wa Facebook na omende ukoro kimbaria na njira mbega vyo mudhikiria tuwe live vare pejira Facebook ya we Moro FM na ukoro kimbikiria komenti ya kumono sio ningu ukoro ngime cheki wega vyo wavugu ndari ya gutura tura Monday tukivurana na kendo kito kote Mando Blues irende isi kana Sheila wena sio mimi zangu ziko wena Mando Blues wena Hang Downs kana momo ndo utisi
2: nye sawa
0: we sawa
2: nye sawa
0: we sawa lemisi andoengi vyo maregwe taurea kande ya njero nyeregwa lakini mwadhenyano wa munini nituko kuro tuwe sawa ndage kari ite warasa mwadhikiria aru ama kuna mwando mengi vyo makure tumagiki ka weekendi Na giki bado tukiara giovoro wa kiume giki
2: mm-hmm.
0: Ni kiume kia na mondo menge vio. Kana ni kiume turarongoriri ya ukoro tukese mani na mondo menge menge vio. Ngekuriri kana gia giki ni kiume kia bado kwena rieta kwa te anniversary ya June 25th.
2: Ya last year
0: kana ni last year batwana June 25th 2024 ama eno ni anniversary ya kairi ya mirurunga noyo ya June 25th na atongoria na angithia andu makore tuma keria maundu menge menge viyo maravutiria na kindu kigwita ti mirurunga noyo ama ile ni egwe ni gakore kithi na mbere by the way muthenya wa Thursday ngusire ni Thursday Thursday ni ro tariki mirongo ire na ithano ni Thursday ni Thursday ni muthenya wa Thursday muthikiriria na ni maundu menge menge viyo mararuo ni mbeo mbithi atongoria mwana wa mungithaniro atongoria thiri kari lemo nete tongoria thirikari makiuga ni sawa mirurungano ni mitikirie ni watho lakini kuna bandu mari ti makauga kuna mondo makorogo makithina mbere kana magikika mirurungano ri ire ni mungaru ire ni mugaru na watho ando nao aya engia mwana uyu engia mungathaniro nao ni marauga ati thirikari ni ikorogwa kivanga guns akuthie gukorwo makithoga mesemani yeno nao Gen Z ni mugite nao ni marungamite kana mbe mbithi ni marungamite nao makauga ati vuva kinyete Sheila tumakoro magete kia kana tumakoro magete kiria dhirikari kana mundu wa wonde akoro wakithoga misemanio yao ya thayo na no mende mundu mudikirie tukoro tukiaranidia nawe kana no mende koro kimbikirie sms by the way vugumu tambori kidarege kiki ambere mbira kulingana nawe eno kana mundu mare makoro go magike kavinda kamirurungano kana mundu mare tukoro tukisemania namo ni twathie mirurungano re kana mbembe thini mathie mirurungano re mirurungano iga kuri kitho gwaika ga riu timi rurungano ya thayo ringi ni akoro riu ni mirurungano tuge ya kuthukangia mirurungano yendo gukoro makia mirurungano ya gukoro andu makenyitithani na cieko cia wiki nai we mukuringana nawe muthikiria moni ni mari maoni maku ni mari ku by the way ni ari kumakorogwa magisangirira kindu giki gukoro gikiumira muthikiria ni ari kumakorogwa magi sponsor tondu ni gutwikite kana ndu engi bio ni mayumiriti nyigi andu makorogo me utetire muthikiria makauga ni takwa kwena andu mara fund kana mara sponsor andu maguto te guns nikaunda tiko koro tukivutia muthikiria lakini ndege kari no mbikiria sms yaku ya maoni mauko vitukira 321102 namba ya sms ambia na kigo yu moro FM Facebook na wavare pejiri ya Facebook ya yu moro FM utap namba ni noti mugwanja giri nye giri dano idada tu mugwanja noti nyanya mundu kuto Tim Moses nyaga mudikiria agigu kumafogumu tambore rumbo rueta guwa monie wingai Moses Moses.

0: Arumbure tagwa eterarugi tukinyerega vyo ndagika ni 54 vitukite mudhiri kiriria vugumu tambure muvote ni wakameme kawe moro FM dina mbere gukoro kimbikiria ndumiri ya kuko vitukira namba yetu SMS zitha tu yiri imono tigiri wambiti na kiugo moro FM ne ngukoro ngeko nyitidia wega wega kabisa kurigumo na Facebook na kumudhikiria na kukoment na kukoro kimbikiria mwenorea avari gupejiri ya Facebook ya moro FM ne ngukoro ngeko nyitidia na vuhu wega wega vyo mudhikiria kurigumo na WhatsApp namba nino timu gonje giri nyegiri dhano idada tumo gwanja noti inyanya na nakumudhikiria ne ngukoro ngeko nyitidia na njere mumbega mbega vyo by the way kadhano ni kambiriritia mudhikiria na maundu ni mengi mengi vyo by the way tungekoro tukeri overo waka vinda gaka ama na niazo kire kwere wa Sheila thasi ingine tukoro kutukire kire ya asiari yetu makiri ya ndware ya kuru ni tukoro kutukimare kire ya njere tembega mwewa na ivareva nini tondo mavindari tamama by the way landire ndago kuro ngeri ya nae ni pole mwono kwe mwondore ya ngigwa nitakwa na aria nsigo itaimbaro agakani kavinda andoe ngivyo aria kuru makura kwa magi kandiriruwa ni merimu yao Kakani kavinda nginyagia andu wengi ya kuru makura kwa magi tutiganu ndo ambe voiri ya kwa ikura kwa siyekuo Nani mavinda mangwe sire tuvati kukoro tu tambe umbethe tuvati kukoro tu kiruri ya siyari yetu asusu yetu na njire no mbega viyo lembise kwe na ando matenda kana ni mugaro na utene makiri ya nduwarume kukoro makithi nyombari kana thegisi ya siyari yetu lakini tasi yenge niwega na koroa we mundo mrume niwega tuwa katonya ukaroreri ya vanini ukona angwe thegisi usio vana atia urede wao vana atia na kukoro kuko Nairobi turatinda kuko kwa sere na ziari yetu kure kuko geseginwa mbevo era mavura makiri kavinda rega kaka kukwe na kadhano kambiriti kuko thasi yenge kavinda kaka turakungwere nginyegia vava yetu kana ziari yetu niwega nginyegia kukoro tukemonia wendo na njire mwea kukoro tukema menyerera angikoro ni indo tamirengeti nembisi kwe na ziari matana senje merengeti miaka mingi muno nembisi kwe na nginyegia mwe itana vutu na manje kaneka rutu anja kakareka vinda kagukoro tukika siko siya mudhemboyo nigu tukoro tukimenyerira ya meba kuwe na atue na makiri nginegia kukoro tukimekira kana tukimagurira irio nuhise mauga kauru gare umaga na anda tutikama tutikareke makoro makiri wane mbevo makiri nondo wakukoro magetura irio kana indosia medhemba isu indosia kukoro ikima menyerira mavindari mama kuwe na mbevo lakini kaundu kavata muno makiri ningenda kukoro ngigweta mudhinyari womundi tukidisa kana mbere gukoro tukimenyerera asiari yetu ni wega vyo tukoro gutukimenya ati tutie na enge tutie na enge ni raroririe muthenya wegoro andu magikungwira Father's Day na kwena message imwe ramvutegena njira nene vyo si andu are matigiro tugene asiari yao miaka mevituku na angegusaga andu si makiuga kana angegusaga makiuga angekoro asiari yao memo mangi gukena muno makiona kuria makinyete kana mangi gukena muno magikungwira vamona ona wendoria mako maturite gukoro makirerwa naguo mangi gukena muno gukoro makiona asiari yao mevogu mangi gukena muno makima post na kuandika ndumiri mbaro tare yenge uguo marekaga na ni njokete kwere wate mavinda mengi Sheila ando makoro kwa maki appreciate kendo kavinda kare gitaivo nimbize mundu athie ugakoraga maybe mutiena ngwataniro mbega
1: ukamuva mawathie
0: mutiena ngwataniro mbega na asiari yaku mutie gusanaga ndo mathikagiriria ndo akoragwo wena vata na ongeyia mavinda momo mabethwe ne mboragwa nini victim ava atendu ta uvoragira asiari yaku maita mega na bethwe akiumia kana wa muthenya waragira na asiari yaku kavinda ke kana maita mega na uguva ikiumia kimwe
1: anga we nufaini nguikara
0: nonga ugetia mbesa
1: nonga getia
0: ruwa nanie nijo kete kwerewa baithi ya nanie nila kathina kaka angora kwa nila kathina kaka kakwara niria kana kuvura dhimumusie nombe kare mono
1: no mona ga urea musiari yara kurerari mwe kwa nini best friend wakua mwe ya nini umuga kura mkime nyana gogo inuwe kura wae nona mwe ya nini nona ga netakwa mwe ya na business mwe musiari na nye mwana
0: mondo mume serious mono
1: ru mwatuka mwe arata mwe we musiari ugatuka we murata wa mwana waku I think ru mugakora mwe mumenyanirite varia nginya akwira maundu make ru akorukora muthitha ugurwega kwa
0: na ni kaundu ngwisire garasungire nginya mathina mengitwira muthaino tondu aciari matiravota gutara ciana ciao wega ni twarie tuma ngwisire tu anini makwina maundu makoro meku maturigagiriria gwika maundu mamwe mwaurimu kana gukora mathina ari mamwe ngwisire ndise kana no akurire ivandiko ciegwe tene cia cia andu are mai na murimu wa mukingo ni siyeko nyingi vio siya dhondeke tuwe kundu kuonde kuguno wadhiye saka uka ono uguo getira na siyari yetu ni matu aragiri ya mwono maga tuwe raga by the way menyerevyo nduga asema nina kiendu kia mudhemboyu kana nduga nduga dhiyo gika kama ondo mama na njire taimbaro recklessly na njire ya ni utakuigita nundu nuvana tamundure wema Nuvana tamundure wevare dikono asiyari ni maretigira mukoro makeria na siana siyao na njere rengi janiru dikono ni ondo momu muno kugwa musiyari ya kuera by the way Sheila ni mbisiwe mondo mugima tumira mevira ya kuegita kafinda kare orona na muere kwa muere na mondo inge tumira mevira ando ni asiyari ni maa korogo mea open muno kana ni maregete kukoro mea open muno kafinda gaka ni maretigira kuwaria ndeto ino sararuko nangu siri eno nguwa tanero kana eno oyowe gusano wa uga relationship eno wagweta ya vata muno katagatika musiari na mwana wake nete thagia mwana wangi njige kukita mwana wakukuma na namadhena mamu themboyo teta tenurea siya eri tumera kwa dhiyo dhake na ana keno kweno kana mwana niko nono uvati kumuera oma by the way
1: uka muera oma vio
0: uka muera weka uguo na uguo no koro uge semania na madhena mama fulani na niko ndungu isiri ya uguo uga shila niko ndu masiari mavati kukoro makiro ya wega vio na niko ndu gatu magangi njigia kanaka kagangi njigia nguwa tanero na wegu sano gata katega asiana na asiari kavinda kare makurire kavinda kare magiri ya ndoa gima Nika ondokega vio mwono kau mwono uthikiriria Kuguweta moziari dhaino Niwega okoro ugeambiria kutuma ndogo mbaro Na mwana waku Nguka vinda kareo gakura kwa kimenya Mami ni murata wako Mami ni watu waria nake Mami nwane motethie by the way Nia kumbira kaundoga kakatie sawa Nane muthikiririe wega vio Good morning Mwende
2: Hi, morning, Mankiara
0: Wechonjo
2: Ni sawa
0: Weekend ya kuira vana atia
2: Weekend ya kuira mbega pio
0: Aha
2: Anagukura nire uira Lakini after uira Nire mbega
0: Bada ya kazi
2: Iii
0: Unura ke nire vio weekend
2: Apio pio na nana uwa Kani su weekend yoti mwondo mengi
0: Iii Nukura uwe fanu wa muvira
2: Iii Lakini ugo muno Panini Voka ligatiri
0: Kogu nduraru ya World Cup
2: Niraroria to ningege numirirwa kwa tondu wa muvoro. Ningora ngenda komya kurathia ta kende me kirenga kwa kura muthiki.
0: Igore re timu na iriko na iriko. Ni thitha na sia kira ku muthikiria good morning.

0: Tete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Vivano sia kirauko muthikiriria ni na gukethia mwivoko wako akirauko giaku ni kiega ni matemo ma ivariri na nie mwendo agitonga arimi akawa thiini wa kaunti ya Kirinyaga ni marauria Rais William Ruto kumarivira mathiri maria mathiete na mbere gukorwo makirandurwa ni society ciao. Arimi aya woguo makienda Rais William Ruto gutigirira mbia iria murimi wa kawa arona ni mbia mbega na ingivote gukorwo ikimuguna kuvitukirira watho. Ino yukite wari Rais William Ruto atavuko gucera kaunti ya Kirinyaga muthenya wa umuthi.
2: Na wakulima wa kahawa atuhakikishie kwamba atatulipia madeni yote ya cooperatives, na atuhakikishie pia kuna mswanda itapelekwa bunge ya guaranteed minimum return yenye mkulima akihakikishiwa atakuwa anapata shilingi 150 kwa kila kilo ya kahawa. Wakulima watakuwa mbele sana, tutasonga na Kenya itabadilika.
1: Kavindere wakauna wa arimi a musere ni marenda thirikari ikorwe iki mariva musere ure marikite gukorwa makiendia warere mathieta na mbere gukorwa magieterera mariva musara uyo musere uyo wakavinda karasa wa uguo ni mathieta na mbere gukorwa magieteta ni musere ure thirikari ragura kuma nje wa bururi undu maugite nurathukia thogoro wa musere wao makienda thirikari gutonyerera na kurori undu ucio.
3: Your Excellency, as you come to this county of Kirinyaga, tuangalirie mambo mawili matatu. Ya kwanza ni ile uli ndi tutanunuliwa mchele iwe inatoka at least 100 shillings per kg of paddy. I will request that you revisit this.
1: Goko ando ebe rikali anjenzi makithi na mbele na kuvanga mirurungano ya thayo ya kiririkano kia nyanya ao haria makwire makimenereria watho wa kigina wa mwaka 2024 thirikari ni uretu kugitira arurungani vamwe na indo cia mwenge kumana na imaramari iringi kurwa ikithukangia biashara vindi ya mirurungano ino. Kuringana na MC wandi ya Makema nike Philip Nzangi ni ati ritana ria mwathanire mwega tiri andu ethe tu nwa ni ria Kenya onthe akiuga Rais William Ruto ina kanya ga gukorwa akirungamirira thirikari na gutigira indo cia mwingi tirathuko vindi ya mirurungano muthenya wa Aramisi.
4: Ni kavinda bururi wetu wa Kenya wina agenda ndito iria iraretirwe ni anake na airitu wetu wa Gen Z aria nio marenda thirikari icenjie mikire ya maundu nigetha maundu mavote gwikwa na njira iria yagirire na mwananchi ukuhota kugia haki yake na njira iria yagirire, inyivie ngarama ya maisha, inyivie ananginya tumiri mucuku wa mbia thiini wa mivuthire ya thirikari. Na ngwiciria anake na airitu wetu ni maronania njira mbega ya kudemand haki ciao kana cia andu wetu wa Kenya. Ningiuga andu aria engi tutiko nekatakwa anake yetu na airitu yetu tumeta Gen Z takwa marathitia tutikavanga iyo ni agenda ya omayonga. Agenda ino ni ya Kenya yonthe na ningiuria president wetu William Ruto, riu tumira kavinda gaka gucenjia mikarire ya Kenya, tumira kavinda gaka wanagwika maundu kureta new policy thiini wa thirikari iria ingivota gutwarana na maundu maria magirire bururi wa Kenya. Tirani ndi kuruta andu igoti ringi gukiruka uthi uria turivaga umunthi igoti ritu inario rigatumirwa wega ona ni gukirukia Kenya ikinya rimwe ikathii ikinya riria ringi. Na nigitumi nguga anake yetu na airitu yetu ni tuici the demonstrations iria mareka ni peaceful no mikorega tonyera waku tondu mundu urathithia nyomba mundu urauraga wingi ni mukora.
1: Munini wa speaker thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu noria nwa KMCA wa Kerimari Ibrahim Sware ni uthundurite muvango wa kurivira mbeu mbithi ofisi ya kuthomera kosi cia njara niguo makorwo makigia na uge wa kwiandika. Aria magunikite na muvango uyu ni aritu aria matigite sukuru avuvwa kugia ndaci ya tene na kavinda rigake ingi ni mambitie mawira mao. Munini wa speaker ugite gukinyige riu andu ethe 500 ni matethekete na muvango uyu kumariria wambiririe.
5: Nikiomba kura niliwaambia nitatomesha watoto kompyuta. Sasa hizi nienda kufikisha 1200 ICT kids for free. 535 kids wametoka between Kangaro na Kadhangari computer for free. Sasa tunawafundisha nini? Tumeanza course nyingine ya nail technology. Kwa nini? We are creating employment. Viongozi kusimama mbele yenu kuwaambia wataajiri vijana wanawadanganya. Any leader ambaye atasimama mbele yako akwambia ataajiri vijana anakudanganya, including the president of this country anajua hakuna kazi Kenya ya vijana. That's why ameanza kuongea kuhusu kazi majuu. So let's create an environment ambayo itafanya vijana wajifanyie kazi zao.
1: Mwezo matemo maidharire matemo mengine kivanda dhavita siya muthenya na nie mwendo wa Gitunga.
0: uguo mekikite ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwigotira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro. Ne idhari ya gutonya dhokori tumenye ulia wendia na uguli radhi na mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimwaro FM.
1: Tukitonya dhokori ni ati ona vingi ya dhogora wa maguta kuvanda dhogoro indongora ni dhokori siambu na chuka niwe korokete. Kuringana na Andrew Mrevi urene mvore mbiasara dhokori ya chuka au gete dhogora wa mboga niwe korokete tondo nirona ikana na wengi migondari. Kile mwe ya nyanya ni siringi mirongo etanda tu kiro imwe ya nduma gitunguro na ngwase ni siringi gana rimwe. Kone uguo Mrevi au gete ona vingi ya irioko wagoti na aguri yenge.
6: Nyanya zaina ni 60 na o kilo negana kwa jeti ni 120 itongoro tulendia negana kilo marimo kilo negana kuenda kinto ta cucumber ni 200 pa kg ngwasi kilo negana ntoma negana itongoro siya ngwasi wana cha zaina siye itongoro siya ngwasi zaina cha itina njamu tabo osi olaka zaina itongoro ilikuwa na chote itina zina itina zina nita mtu mwoto leta itongoro siya mato nagisaka wane ni sande wala olegega utedia wendia sande tu wiki nwezi keroka matari ngisa
1: Tukura tukirekiri na kuthi dhokori ya kere itire tumenye Jumatatu ya monde ure dho indongora ni irendwa na Peter Mungai.
7: Jumatatu ya monde netukora tukimulika dhogora wa irio dhokore ya kiritire na tukiambira na dhogora wa irio nyumo dhokore ya kiritire ndengo muthemba wa nero ni ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri kumi na imwe na magana mugwanja nayo ndengo muthemba wa mbusia ngunia kilo mirongo kenda dhokore ya kiritire ni ngiri kumi na ithatu na magana matano mbembe ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri inya na magana matandatu thoroko njeru ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri ikumi nayo thoroko ndune ni ngiri mugwanja na magana mairi njugu ngunia kilo mirongo kenda dhokore ya kiritire ni ngiri inyanya njavi ngunia kilo mirongo kenda ni ngiri ithathatu na magana matano move ne ngiri mugwanja nago mwere ngunia kilo mirongo kenda ne ngiri kenda na magana matano mugembe thokore ya kiritire ngunia kilo mirongo kenda ne ngiri ikumi na igiri mukombi ne ngiri kenda minji nacio ne ngiri ithathatu mboco muthemba wa yelo thokore ya kiritire ngunia kilo mirongo kenda ne ngiri kenda mboco muthemba wa muviki na yerendwa ngiri nyanya nayo mboco ya gasango yerendwa ngiri ithathatu mboco muthemba wa royo nayo ne ngiri kenda nayo mboco muthemba wa mutukanio ngunia kilo mirongo kenda thokore ya kiritire ne ngiri mugwanja na magana matano tano tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga thokore ya kiritire nyanya kireti thokore ya kiritire irendwa ngiri inya na magana matano warungu ni ya kilo ya gana rimwe rĩa ikũmi thokore ya kiritire irendwa ngiri mũgwanja carrots kilo ni ciringi igana rĩmwe gĩtũngũrũ kĩa mĩrĩco kilo ĩmwe ni ciringi igana rĩmwe nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ ni ciringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩnana kabici kũringana na ũnene wayo ĩrendwa kwambĩrĩra ciringi mĩrongo ĩtano nginyagia mĩrongo ĩnana sukuma kilo thokore ya kiritire ni ciringi mĩrongo ĩthatũ spinach nacio kilo ĩmwe ni ciringi mĩrongo ĩtano nacio hoho kilo ĩmwe ni ciringi mĩrongo ĩtano methari ya tigo kuma thokore ya kiritire mbere ya therero kaunti ya Embu mbetagwa Peter Mungai
1: mathio mavoro ma tigo na nie mwendo wa gĩtũnga.
0: Twarĩkia kuma thokori ĩni kũmenya ũrĩa wendia na ũgũri ũrathiĩ na mbere mĩtambo-inĩ ya Wimwaro FM.
8: Wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
9: mwathani theini wari tori yaku na nginyagia aria muru waku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthi ninyithetie ngai mwega.

0: グッチラチラナリウ
1: マンキキャラ。
2: Good morning muthikiria ndagikane 14 nya ivitukite madhari mama dhaidhano sia kiroko ni togu kuma kidhari yake rekia muvango wa guturatura Monday kana makasiriko Monday muthikiria na mwendo koro kithi na mbele kumbikiria SMS ya kuku vitukira 32102 wambia na kiuga we mwaro kuri gumo na Facebook muthikiria ranyi tithio wega viwa varegu pejiri ya Facebook ya we mwaro FM kana tuko live mwana wa WhatsApp namba ni noti mugwanja igire inye igire idhano idhada to mugwanja noti nyanya na ningo koro ngesema ni nandumeri ya kuwega wega kabisa mwana osio mudhikiria anyway giki ni kithakia mwondo kuto TDJK Bush ukoro wagetu vira na rieng na mixes yake mwaki mwaki mudhikiria siya ndagika siga naona tukena sokiria waringi avogo mutambore muvote ni wawe mwaro FM good morning DJK Bush tuende kazi bro.

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Sama leta mako beta wa mati ni mugendi kana timekeeper ende makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kama ime kamba kamo na kwanja so ya mugenge area ya malai kumi la kenda nyade mwe ni ngana ya mono ava ngari zima gira ni vangu wa gira ni to mbiti kangageria watu na jia sinu tukua na ngana ava kina matu conscious kina kanjo na andu wengi mono ava tukua na ana wapa we Mwaro nwe ture na ni kama ime kamo ya mbuko ni katule
2: kwae magie tukito wapati nyaga ni mwitua wira wa kampuni ya neno sako kwa huko stage na nendi kageria redi oyo Mwaro mono anenge na gwene kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi dunu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mara dikageria kameme kau nige tuka kwezi alira
0: we Mwaro FM yaka niko gutira tura time uyu ni mwagwa gutira tura vato sima na gina ya kiongo kwa kiongo
3: leva pas pengine ya toya rikindi ya ukia zazi
4: aya
3: wewe satande satande na kaki mwuri wa zimuni ya chika uren
5: ek
3: wazile leva u
5: nukwisha
4: akiri ni kana hando hau
3: akiri kana hando harea
5: wii
4: tu siaraga medali tutau sietira
3: atwaraga nisani
6: ya nandangi tumelao nisani yange kukoka kukona
3: randira kwa nilo ndo ni mwikire magana matano na ndire na mo
6: oho siya maguta
4: we wanagwaya nituwale gire kumigura
5: entitlement ino andarume meneo by the way ya umaku shuali kimundo avorele esawa waregire mwana wakana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera ati tutulie tu mombe itakuwa sawa
4: aje
5: hadi unakuja ku claim mtoto aje wewe asume hata una mtoto na life iendelee
4: hati na ogopa bibi yangu atasema nini
5: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
4: yo harume please inagumwa

グッチラチラナリウマンキキャラ。Good afternoon muthikiria na gikane 14 ivitukite mathare mama mother thita sia muthenya nikithagia kathatu na kia muthia kia muvango wa gutura tura Monday kana makasiriko Monday na no isiwega viugi kini kithakire ukora gwo kimvura thimu muthikiria vugu mutambure ukambere ni nduki ugi kurakaritie ni nuri kucio kurakaritie wega wega kabisa muthikiria vugu mutambure muvote ni wawe mwaro FM lakini mbere ya uguo mundu gutote DJ Kebush ni akwamba gutuvira na rieng wega wega kabisa vugu mutambure na nomba koro ukimbikiria ndumiri ya kumuthikiria kuvitukira na betu SMS either to igere emono tigere wambi na kigo emuaro Facebook comment ya kura mbikire wa vare page ya Facebook ya emuaro FM WhatsApp na kuo na betu ya WhatsApp neno timu gwanja igere inya igere idano idadha tomo gwanja noti nyanya. Good afternoon mudhikiria.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Mm-hmm.
2: Ogunu ko mondo magu marathuka ngire meni.
1: Marathuka
2: ke mondo mani go maro
1: eh.
2: Ah, kabisa. We bore fe malo. Hello moro.
1: Yatia ni mori mikane.
2: Ni kanda ya njeronye.
1: Oh, ni kama mudanya junior.
2: Ni man ke imbera mundo wakwa.
1: Uni we kendo kera kenda kale tie kama mudanya.
2: Eh?
1: Na radio na muriuki wake moya kagumori.
2: Karibu moro muriuki.
1: Tu kendo kera kenda kale tie.
2: Eh.
1: Tu jasi yago kwa no kwa ni irathonde kwa.
2: Eh.
1: Njira ile nyenge tanjira kande bwana ibana malima matheri.
2: Aha.
1: Kuma vediete mwana wa ndari kagumori.
2: Eh.
1: Nye vana malima matheri.
2: Mhm.
1: Njira nyenge akuma ko kuma katale le bandu beta kwa diari.
2: Eh.
1: No baba na malima matheri njira icho tendaga.
2: Aha.
1: Na vengi njira akodi akwangi ndioni.
2: Eh.
1: Nyo njira oni otendaga kama venya junior.
2: Aha.
1: Mubenge rakalaria ri ndakaritie muno.
2: Eh.
1: Tua taru tua goko mwana wa manyata.
2: Eh.
1: Boko enere ndagite.
2: Eh.
1: Ndero atinya bengure.
2: Ati wa mbeugure.
1: Atinya bengure.
2: Ni ari kumarakwira uguo.
1: Du tu enenda kwege pekera nenda taru tu ga kwe mundu urenda gite kya muthembo wa ngavana uguo.
2: Mhm.
1: Du ari marera mukunji akore.
2: Eh.
1: Moro ni atere moro si agerja.
2: Eh.
1: Ono kugerja kamo tenya ni kukubota.
2: Kabisa.
1: Duni ke tumio kwa kutu ya nduwa manyata.
2: Eh.
1: Tutu de tetue buva.
2: Aha.
1: Ono mutongo jero wa jiporo nga ma.
2: Eh.
1: Tuge mvora tuga ke tukira utero weira.
2: Aha.
1: Nani tu kwa vitiri endeve.
2: Eh.
1: Eh ni uni wako wa mkonji ni arenda ke tiki wa arenda ni avewe.
2: Okay.
1: Tutia
2: tuwa lakatuwe soketi ye. Sasa mbrada, thank you maku.
1: Niko kama mudanya junior.
2: Kabisa, nukore na mudanya mwaro. Hello mwaro. Elisavan.
3: Manikiara.
2: Boro waku.
3: Oko vua.
2: Nye mvuita vonde.
3: Noko ririka na sande.
2: Sande, nye ririka na vio.
3: Haya natoka sio kangari sio ande si enda mekule kwa ande anko maka kumori ni mdi ngo sivero sasi.
2: Aha.
3: Unuwe la unda no etu.
2: Kabisa.
3: Kwa kumbira masambi kimonde ni mapo nema.
2: Iii.
3: Kitu dieto kwa ati ande anko maku kwa laki wanja kiugi hakanitha.
2: Iii.
3: Nikenda kanitha ya mwata ni one kwa kwa.
2: Kabisa.
3: Kanitha sea kutula kere e komponente.
2: Aha.
3: Ni matikare kwa iti kambi ankoma na nuko meachande tutiri manene kwa varengu kana ya
2: Nwangida
3: toka atiri Kwa kandani wanisha
2: Na nwangida gia ndiri kani ya mudhikiri ya baidhe kithare wageke
3: Very good.
2: Sawa
3: Nuko meachande nune miendete muno Reverend Edwin Murithi.
2: Ihi.
3: Na ngina wa kiara nwe mola tuwa kwa muno Nuntika nkwira mani kiara.
2: Aha.
3: Kwena undungu wana mudhikiri ya andikiriria.
2: Ii.
3: Nasi kwa lakua kani mokia nuka nani marakara.
2: Mhm.
3: Kito nirela tu kupora maemu siye.
2: He.
3: Tukiuka anga parapara nani ila njiru wana tembe kira maramu kana tiendu deno yate.
2: Ii.
3: Nitu batie kumenya emu siye gatu lagiria anga vana maru.
2: Aha.
3: Tu batie kuigwa tukiringa marakara meto na senate.
2: Mhm.
3: Tupore marakara na mondigi, tupore marakara na gataya wa dharaka nidi kaunti.
2: Mhm.
3: Tuma uriyetiri, nembige goto ma, emusi ye areka kwa loketiru wa mbesa siyake.
2: Iii.
3: Na manikiara umenye umomonde wanoka lunga ma emusi ye ukarita maguta.
2: Mhm.
3: Uti ya loketiru wa mbesa siyaku siyakuru da varavara.

0: kauntukangi.
1: Ii.
0: Manikiera tukatura katubulite mae muchiende ke ntuketivo.
1: Mhm.
0: No ntuninguwa masambike mankiwa barabara na pendo dene ae muchi yanjiro tekirwa malam.
1: Ii.
0: E uriye tire e kire sokini ae muchi yonu. Wane wae uko kutiko tuliri yangaba na maru. Ome yangaba na maengi. Matia ndaka mae muchi yema gaso ka mendaka menuke.
1: Mhm.
0: Kwa manikiera malakara mako mundi. Nituti ke wanatoa ludiro pa ni nitugete kirilia pa kulo.
1: Mhm.
0: Pa kulo noa. Tika tuti ke kuona kama udu kuri onde manikiera. No ndo tare uno manikiera ni kwendo ga cha chuka.
1: Ii.
0: Uone kuri antulaga. Omenge kara kwaria mitamboni ya we mwaro. Ni nkirwa lisaba ni aumire nkoma no ndo. Ntulaga tiri ni mugenge ni aise konto la kawe anasa baba.
1: Mhm.
0: Manikiera. Nitura pole masene tire uno ndo kama dieta kama diete kuri kia miaka 5 matana betukiria mae muchie mbecha ni mbige tomi nondo mae muchie ya kuturiria ngabana maru omudenyo omudenya e kabarabara kanene nkwenda kwa bantu bana chukuru nane nkwenda manikiaro anego katika mae muchio monde okavola kwa pure manikia ya tembe zia kuka bitawera na sio dirikali nene nkere mae muchie mbecha na nivunga kwa nkiuga kama manikiala tutike kupola kama emu siene kento pule na kama karuta na mbesa siyao manikiala nkotie.
1: Ok, thank you moro Elisha ni la mapinda maro namba yetu ya divu mudhikiri yene noti mugwanja igiri inye igiri idhano idhathatu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja idhatu emwa igiri noti idhatu kenda nendo kiugi kura kariti mudhanyari wa mundi mudhikiri yene tuwe turure ya vogu ndari ya marakara Monday. Hello moro.
2: Apo sani kani ya rinyenge
1: vipi karibu sana mudhomi uvora wa kego nge mbratha
2: uge kena kani tie
1: eh
2: aike ni mwana uje kuinyire vangi mwana kuinyire vangi kego nge
1: haiya ok ane thank you mwana mudhomi ni mwani maku lakini tika kuhuthe ngutaka na harako ugu meni ane tonena kumeja ni aliku marendia ndawa isi shia kurevia na kuhu. Hello mwaro
3: kafuru.
1: Hello. Hello Moro FM. Hello.
3: Eh?
1: Uvoro waku?
3: Eh ni mwega ye.
1: Ni aria na u?
3: Njeru Kiremba.
1: Karibu sana Njeru Kiremba.
3: Eh Moro FM.
1: Gaka niko nindu gya kurakaria umuthi Njeru.
3: Umuthi na gari bi no ngire azia nzia.
1: Mhm.
3: Tondo ya ugira jipaka tuwe na kitinga ujigwa marima na madhiga mangeza jie kuhu jina ikina iwana kuhu.
1: Aha.
3: Wajwa kare diria kondo takani angina hibuwe sena aruji na wanwa angaji na guwa.
1: Iii.
3: Na kwenye diria na jio njira jiawe ikati yure hiku endero na huku kanya angi.
1: Aha.
3: Nduwe tuwe na angavara na mbina kani na NZ.
1: Iii.
3: Na niyo tu kuriteme ya tongo jia yetu. Varate angino njira ya gambuzo.
1: Aha.
3: Kuma njireno minu tekazongu jiyoka kufungura njireno tiyosomo kia siyafa kwa rene.
1: Iii.
3: Wanaruda yegeno nda kujine kizigua na kemara ya vandu ndiko kuna manji maaturwa maewazi kwa niku makite na varavara.
1: Mhm.
3: Wanaruda kwa hivu manji maravita na varavara na tika makivitaka.
1: Iii.
3: Dio niyo ya kuwela kwa mwaitu.
1: Hei.
3: Anuwa kanyofura kana madilia yudienu ya kanyofura.
1: Iii.
3: Matuna atongulia.
1: Iyo ni wandire ya vrori.
3: Iko kuna kusutu dina atongulia mune mumo.
1: Aha.
3: Jumia doa doro diri mwende na gana kamani.
1: Aha.
3: Na ngavana.
1: Ok.
3: Na jidi uro andwa ya ya gulori.
1: So thank you brother. Korona mwende nya mwaro. Hello mwaro.
4: Kaya.
1: Uvoro waku.
4: Uvoro waku ni mwaka mwaka ni nakawa mwaka ni nakawa mwaka ni nakawa mwaka
1: ni nakawa mwaka. Uwa kanyitete andwa ndhe ore atari ni asunguswe.
4: Ni andise kaa kongo jibu selye makora meta kwa makora kani magora
1: hehehe masiyo liu
4: lewe tuwe kufa awa magotike mundo taye na yone faya mama ni menda kuga tirele manishiara
1: nindu kia kura kari ya faya mama
4: nye kendo kia kenda kande iti mundo ni mwenye wa ya goro
1: mhm
4: ate taimaji ni manishiara mundo aga kuhore la zimo
1: hee
4: aga kuriri kanyate kwa kwa vazas de
1: hee
4: ati omu wishere vazasi de
1: ii
4: takuwa tala alivikana
1: aha
4: ni uni menda kugatirire MK
1: ee
4: aha koro we mozuri yego na dona wishere wa vazasi de
1: ii
4: na nyando we kualiva indigo tuye kamozuri kejago tuwe jenu chuba ya kune vaya mama eke zemo
1: Thank you. Vuba ikio mugwe na waumirie ni sawa sawa. Ne thank you morofa ya momo korona mavinda maro. We morofa malo.
5: Anikiara.
1: Nikio sio.
5: Anikiara.
1: Usio neke.
5: Raria na akina isiye.
1: Uvoro waku akina isiko iko vana atea.
5: Uigo sawa. Tena kaliona no akanindwe
1: tue. Karibu sana. Ni ndugu yako rakari omonde Agnes. Hello.
5: Kakare tiene rede.
1: Hey
5: mondo ino iko nyanjo biogera itika mama manikiara.
1: Ati itika mama.
5: Ino ega nira itianga manikiara anita kwa inga doni mishiao jana ino inini. Ana ka manikiara okeza mondo anjo vya tenda ka mama manikiara nara kakezie.
1: Aha.
5: Aje me agua manda gale dio monongo ya jobino na kitare tiro gumba itenge bai kenge bai ge kwa jama ni ga na pa jana ni pore atua
1: mpazi yenge vetenge ya matora ari
5: wa ani ge ya bai vete ko manyala vete ko ndi jana ni tora mama ti ya gunda ndo ye
1: aha
5: ge go ge anda gari ya monoto ndo uyo etenge anda na mujeri to kwa ge la mwana akona ge ge na ema ge ge na la mwana kare wega
1: niguo
5: ni
1: thank you corona muthenya mwega vio Agnes kuma kuina by the way niko ndugwiziria karathi nambere gukoroga kigumira matauni kana ngiye matora mengi vio country ya Embu ama asiari nembisite akenu muno ne kuongereka kwa siku ino sia urevi makire ku mbe umbithi na ne kaundu by the way atongorie tumavati gukoro makiruria maundu makonie nginyagia iravu gukoro siku matora ari asante tu yone kore kero duwa vio nekore kemure kwa tutika kore tugita generation emwe ya vata mono we mwore fema lo uwa
6: nani kiyara
1: uvoro waku
6: nye denjamba ya renyenje
1: niendie kaundu nuanga we
6: niendie kaundu wana niendie ro ngarali ni mwafa ngarali
1: e karibu sana njei
6: na wakari wakari tengo kiatikia zini uwa
1: mhm
6: mbembe keni yaraka
1: nindugi ya kura akari ya mbratha
6: kiku nye nienda kwa lidia andua matarenda kuruta wira
1: iii
6: ndo negonda akaribia muno rera wosa kanyamuka mundu kone kabikibikia kana kanyamuka gakara tumagira kumandira zina ziyake
1: mhm
6: hii jitu ni mbaya
1: ee
6: ando merite kutavira mundu kutavira mundu nibone kendo no gojo kadino gikwe ya kendo kia mundu mundu jio negwa manikia ronda akaribia muno
1: negwa
6: ndo bane murata wako muye na ara iruwe ni andu ndo hiyo hiyo tabia ni mbaya sana ando merite kutavira lego ando makutavira nibu mundu anyite kendo kia ke atike kone kia mundu rea wengi
1: ee
6: na nikio kuwa na tau nikio tumanikia ra tivi randu wango maa na tivi randu wako nganye maratali hehehehe nyo ndu wango nikuma na chadi hiliye njara
1: mere mithi njara yao ni mitare
6: olikuwa nikuma na chadi hiliye njara anipa ukani wae
1: ee
6: na nina adye manikia ra
1: thank you korona mithi njara mwaro we mwaro fema lo u
7: hello
1: uvoro waku
7: manikia la
1: vipi
7: mambo
1: poa.
7: Yenge niko freshi.
1: Ee.
7: Niko poa kabisa.
1: Aha.
7: Mie ondore nenda kuga ye.
1: Hee.
7: Mie wa majamaa wa Duthi culture.
1: Majamaa wa Nduthi.
7: Majamaa wa Duthi culture.
1: Ee.
7: Nini menda kumera atirira anatokete kumagadia mundu ye.
1: Ee.
7: Awa itu kagenda pore pore. No menya mwere oyo ndore kiri. Andore weta watia.
1: Ndore spare.
7: Ndore spare.
1: Ie.
7: Awa itu kede ku magaria mundo nao matike. Andatu itu kamau magaria tondo wea.
1: Mhm.
7: Awa itu kwega. Kama renda uku kumtote na ambeo bana. Na nuku kwe kudoku. Nyo ndore ngu mera.
1: Eee.
7: Aki nitukienda kushindikisha mtu.
1: Aha.
7: Bana tu kazinjirari kavora.
1: Ie.
7: Iko dia rizo tengene ante toge soka ni toa vira wenge.
1: Neguo.
7: Kio ni kio kendo kira ni kenda kari teto matire erwa.
1: Thank you na nema kukoro makegua by the way.
7: Kabisa.
1: Thank you neka ondo wanani mwonete by the way mwadhikiria. Mwe njesi andu thiki njagira ya mwadhi itesi ya dhiri. Netutike kukoro kwa tuwe na mavenya. Mama mavenya temaro. Thasi inge murangari ya mwadhikiria na mwe makiria mando mirongo ya dhato njirare. Omuange tuwa tu kuringa ndhe uguo. Ni ando makirima ya kumima wukoro makivaragana kugu mwudhikiria dhasi yenge nitukoro tuena umenyeriri makiria varavarari sieto ndagikane minaungwena na idhano nisi vitu kita mwudhikiria madhaa ni madhaa dhita siya mwudhanya good afternoon kukone kwa we mwaro FM.

0: Muaro FM.
1: Nadie toma con un buen de tonga, ni un duque que vive muaro, ni riente, ni riente stinch. Tiene muenda, tiene viuda. Kuna pati patriki kuna rasura ndio na gaembu kwa neno ma embu kubie tuka na ninge na jani mugeni ni kuteza ya mwana kwa ndi mwini mbele ya kuta murigo na ngiri kwa kwa uwe mwaro na kisiri na murigo kwa na kawakwa uwe mwaro ni kuteza ya na maundu kamaji kamaji na mwaro etore
2: na mbeta kwa hane tumadhani duka kweto nero warare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nere kagawira wa kurema na

0: ngurani ngurani akigocona magi gukuratura na gutua mwandi na sana sana kitindi gigi kiretagwo ni mukundi achievers na tuteretie ukorwo wa kwibanga mututurere na natuthomithitie ria tubatie gukorwo twi a ubigiriri maundu awe marwa iture na ngai amithe gwitikirika kuna
1: with Mwaro FM mutambo rio raria Orato ni tipe di Meresia 93.1.
2: Buta kwa antie msindika, nechia mandi watu kwa ya kia jokoma. Ndika kitu ya we mwaro, ni hawa thukori ya kia jokoma. Nifo meendagi, nitaka biashara ya kwa meendagi ya tuwaru, thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkatho muno, nando wako korwa, netu korwa tu na mufango wa mabunjo. Korwa maina magi, nyutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegua toro turwe ni ithiragwa ni kibunjo kiu ki wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa maradimo na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka muthi ni ngorosia ngorosia tu ni mathi na mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro tu kya kurwa ikithi na mbere kuradimo ni ngai tu thi na mbere kwa ndu kapiuta ni tugenyi tan tugenyi tan ngira mundu rewe ngi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turadimo na kira tu kwa kurwa ngi tu kama ndu mega we mwaro ture na ndio mwa tu kwa kumira thima na kore kuonde tana kinyetu ka ukinya ndo wangai thini wali to rangai thangai muri na ngai ro muthiro
3: nimbe to kwa free mwerico aka the big fish ni mwana wake anjo koma nuko ndika gerio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kato ndika gerio guko na kora ka bire la dan clear
1: ni mwaro fm gaka nikoa
4: Naita Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naita Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
5: Sama Sumutugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza Wimaro FM 93.1.
6: Vai marito makwa Bita uhinda wanja Kumetura rea kithigi Ni mendete kamimeka we mwaro FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi magi ya kigoso Kumadhamu wanja Ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time Kira kireta wani mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muredi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga, we mwaro etore, lakaniko, tuisi aliriti.
7: Wai marito mako mbeta kwa toni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongo liya yudhigo kumasinani. Ni hapo ya tuzika giri kamemeka haka, ni kamemeka evata. Kipindi yei kengi ya kuma za inya kudingi ya za mwanja, yei ya mwole mwaka mwendia. Kipindi yei kengi ya kuma za mwanja kudingi ya za kende za

0: Gutiendo tanganza areme voketenga ya magitagira mavinda monde chegeje ye makimagara mutambole rwimboro wega munuru watu kinyeria wega za mugwanja evandite wega na ndake kamirongwe zato na mugwanja vamberere tupe amani rwimboro wa Saint Cecilia Moshoma anaruo ni rwimboro wega muno rwako za idhanga yetu kere kutuba watu makiria zayo kimi ya regeke turambiriria Jumatatu ino mudhikiria Hawaii uvana ati ambo semwe kioyo ngukethi ya Jumatatu ino ya tariki mirongole na siri mwari waga tanda to mwako angirigiri mirongole na idhala tu na angeli siya gesese nga angeli siya sogetewe ndo wa muadha ni mwingi muno makiria na angulidi kanya ni nguendete amukira siya kwa siya rale mudhikiria ya varabonde ora andhikiria wewe rale waku wengarire anangi kwa nakuwa vuru kete vandoguo okimedite takakwe ya numakura wa makimedi dhaino mudhikiria na ngukethi ya angeli siya wendo wa muadha ni nini mwega mwenario wage tama mvevo niyo yenda agoka ndise yerezi ili atea nuatekuna yugunu waturadhi na mbele kukorona tuwele turame counter attack yenda agoka mwenari wetu natu tukamenya uletu gotue kago pamba na anayo otherwise nye mugima nini laso kirenga ingado ni undu wagu itikira wega kundadhima na keveo kio gima wa mwere keveo kia muoyo wanangijegia mudhikiriria dhayo ngweraga ino ni ndo idha to ili ya mundu wagokonde ata angevota agokova mundu wagokonde ndangevota ukovogi mawamwere mundu wagokonde ndangevota ukova dhayo mundu wagokonde ndangevota ukova keveo kia moyo isio ivesa na guwane muadhani na kuhuni ila ranga ini wega nitondo wagu itikira kondua umuwa matigari make mamu denya wa mundu ngeme nyagawega muno tekwa itandasi ya divitari siembe suru uonditembe suru wanagidia mudhikiria kavindari yaka mocha rete uwe suru mbele rate mbe suru mudhikiria nje rate uwe suru nuwa teleko vetu kira wendo na ndasi yake nikio getuminga ya tuwe kwa agotoni ya ama vinda mama na teko wate tuwe yaga muno mudhikiria tuwevia tuwende tuwevia tungira tutievia nekwevenia turevenia novoro wa maanduwe ndari yetu kuni na ulianga yeti kere kutuwa rana nato kwa tama kire kiumia legeke nina nge kufuera mudhikiria madil maku monde matuweke maku ingarirana dhinu wale tuwalia jeso kule kundi ovange te kuringa linga mirango o ima mudhikiria yeti kere kovingo lirwa ayekuwa nikuwe terete kuthiri viu divitari umekuna positive results yoreo menyere te negative ayekuwa mudhikiria nikuwa ovange te kiumia legeke kurokea mbiria mbiasara iyo mbiasara ituweke agwete kere kathinu wale tuwalia jeso ayekuwa nikuwe uthiete kwa mbiria wira wenge vandu venge eitha ni kampani renge kani kura iga wira waku o ima mudhikiria orotu kwa kuamukira favor ya ngai ayeko anikuwa weterete kuthie gusaina tenda mudhikiria kiumia ri wageke ii tenda mudhikiria no isainagwa ni ninge kuvoya ndukarugwe itikavesa no kenjero wetu ugu wathire no gitikirika urotwe kwa kunengerwa tenda yongirenda gikari ya mudhia no livwe mbesa siaku ndukanengerwa tenda utumire mbesa ore kunengerwa mbesa unengerwa mbesa na itweke sia gugutethia theine owari twaria Jesu atumia ri meterete kuthie thibitari kuthie gutethekana ciana na muvoera ngai muno athie mbere yenyu amutongorerie nginya mukithie matanete mukauma kuna akiveo kienyu mukenete theine owari twa aria Jesu na wari amambiriretie ivikosia muthikireria ni ninge muvoera ngai nake atweke wa akuironga miangweraga wega muno musimwega ni urokora kwa mbiriretie ethinwa musingi wa ungai kugunie ngwendithiritie maundu mego gu muthikireria e ndikuga ni gukorwa mbitetie muno ni tone mbisikiume ge kiambagireria wa mundu wa mundu akora kwa ena mundu maria vangite wanani kwena maria mvangite na igururia maundu monde muthikireria ngai atwe kwa gukurathi manogi mawa mwiri akuve thayo na akuve moyo igururia maundu monde ni getheru maria vangite gukinyaniria matweke magukinyanira ugutai guta wanaenda gikwa na imwe kavindari gaka na mwanja evanditwa na dakika 40 na imwe bitikiria muthikiria tuthie mbere ya ngai na mavoya tumwire ni wega ni tondo wa gutwenda na tondo wa gutonia mavinda mama ni tondo muthikiria tiondo wa kawaida tigai twete ke muthikiria na tutuweke akuvoya mwathani mwega gatoro meko thingu thine wali twali ya Jesu aba muthingu ni mbere ya kungenda kugusokeria ngatho ni undu wengai mwega miturire yetu ni wega mwathani ni undu wa gutwenda mande kwa maturi kanagia wega muno ndasia kuna wendo waku ikora kwige serovua wakirako wakirako na mwathani ni ngwenda gugucokeria ngatho ni undu uria uthiete na mbere na gutwenda na uria uthiete na mbere na gutwiguira nda awa muthingu thini wali twaria Jesu ni mavinda mengi mega mwathani Maletu watu kagu semania avogu mutambole wakamekawe muaro. Nigedha muadha ni tuthi nambero kwa netu kuruta mawira metu. Maletu radhi metena mo. thine wale tuwalea Jesu. Niwega vava, niundu wa kurogamia mutamboyo. Niwega muadhani, niundu wa gotukinyia. Avo tukinyetie, amukena ngumono gosi vava. Wege teregi ya kukia unene. Muadhani thine wale tuwalea Jesu. Niwega, niundu wa nginyago turadhima. Angijegia na vando, tonge rutawera. Niwega nundu wa kampani ya Royal Media. Ene kampani ino. Niwega muadhani niundu wa department sionde. Niwega nundu wa mutanguli wa tumuremi. Nagijegia amemere kionde ya kamekawi muaro. Na muadhani waringe, nengu zina mbana kukotha idha na andikano ga. Na angotha idho ima vava, maundu mbana tuange vota kuwalia na tunyua tueto. Nitono muadhani nukora kwa otuise na notuwe gusaga. Urotuwe kwa kuthikiriri ya ngorosi yetu. Limuone vakinyaga vando muadhani. Miromo yetu, ekambiri ya kuwa ya tole ya hana yoyaga. Natikuwa tekora kwa ikiyo ni tondu wale mundu akora kwa ayemo kenu muno. Ni wale mundu akora kwa adhiri yetu ni siugo. Nuatimbete getie vava. Uima notuwe kwa kuthikiriri ya ngorosi yetu. Awa mudhingu dhine wale tuwalea Jesu niwega. Ni undu wa kukura wengai na ni utura kukura wengai. Gutina ngai wengi wana uko vana tawe. Gutina wengi uga uka vana tawe. Awa mudhingu dhine wale tuwalea Jesu. Niwega ni undu wa kutuoni ya mudhenyoyu. Niwega muadhani ni undu wa kutuoni ya kiumia geke. Gia tariki mirongole na igire mweri waga tanda to. Niwega vava ni undu wa ngia kutuma wega vio. Tuzina ambela kukenera ama undomonde mega. Tuweta matigari maku muadhani. Nekomenya wega awa mudhingu tekwa tuwe yega muno. Wanatekwa tulukuriterita magongo na in fact nga ito ya kovete riu. Nuatenye beteketi ya muadhani. Niyogo tuwe kwa agotuwa vera mevya meto. Maratuwe kete na njire ya kominya kaneta ya kominya. Na ito kwa kinya vando. Ugatuwe kwa kuga. Ule wa ugire kavinda kare wa tuwe kire wa kuroli ya Daudi. Na ukena uga mondoyo ayafta ngoro ya kwa. Muadhani zaini wali tuwalea Jesu Kristo niwega. Ani undu wa mudhikiriria. Niwega nundu wa mashabiki ya kamekawe muaro. Nuwega nundu wa silent listener muadhani. Wa mundu varakura kwa kenyi tetemi. Nigeza kutigira wega muadhani. Nitu watu kako zina mbelego kinyaniri ya ikiro siyenge. Ningenda kuma nenga ni anjera resi yako. Nigeza vava wetikira kutuegua. Nigeza muadhani wetikira kuzina mbelego samania na mavataramu wa muasi yeto. Kulingana na wendi wako wa mudhingu. Ungio na oru mbele ya tovava nenge kuthaitha. Wetikira kutuzara. Wa mudhingu zaino wale tuwalea Jesu. Nuwega nundu wa siyana ilo turadhimete na siyo. Alia watama kire kavindariga kama ukete midterm. Na alia marevaria kuthie midterm. Ningenda kumanenga na nianjirari siyaku. Nigeza muadhani wetikira kumarathi maga. Etikira muadhani kumatongo la giri anjirari siyao. Kulekuwa nde makathi yesa gira muadhani. Nadhi nambela kualienda kama ya gaturume etikira kumatongo le ria. Nini ngezi nambela kumanenga na nianjirari siyaku. Nigeza muadhani natuwe tasiyari yao e. Kire kionde makenda muadhani matikana asego tura. Netono muadhani oturirika netethini wambuku ya Isaiah. Atesia na siya tunesia signs and wonders. Noga turirika ni ya wega muno. Atino kuzina ambela kukoro anogo tunangiria. Kira kionze tulenda. Kavinda kira togo tora andeno. Awa mudhingu zini wale tuwalea Jesu. Wanasia na nini ilita angevota kwe voera. Wanaumuadhani zina ambela na kumaradhima. No zina ambela na kumekira maundo maro. Na marigi seria na andha kame ya gaturume. Kira kionze makule na makonyua. Na maundo monde magieka muadhani. Urotwe kwa kuzina ambela na kumamenyira. Ungio na urumbere yao. Uima muadhani yetekera kwa madhara. Ama mudhingu zaino wale tuwalea Jesu. Niwega netondo wangijegia muadhani kavindari gaka. Alionde mangekura maru walete. Wa mundu variari hata kwegua wega. Muadhani lote kwa kumovutia siega siya mwere. Kana kiga kira kira atura dhaino. Zaino wale tuwalea Jesu. Alia maekura makenyua ndawa. Ilo tuweka siya kuruta wera muaro miriri yao. Alia metele kwa nengo mariri kana. Nigeza muadhani wetekera kwa mao miriri ya. Rekeza ye waku muadhani, uleota menyeka na gole wekalie, na wetu ole muwene nga yunge vata kovesa na, uzi na ambrena wekani na family isio. Nengu anda kulidi kana family ya mini neto ono matigete, nengu anda kulidi kana family ya amata, neto ono matigete wane na oza. Wanao muadhani zina ambrena kumau mireria, watama kire kavinda aregaka, mare valia kukau magaria omowasi yao, ginya mudhenyo ole makamu magaria, mava kira kionze kirende kana muadhani. Adhaini wale tuwalea Jesu. Nengu anda kulirika na yudhi na njira ya muanya. Niturewa kiumi ya regeke muadhani. Nitakoro wakora kwe na miroro ungano. Nini ngevoya adhaini wale tuwalea Jesu ati muadhani. Tokinya vando varasi ya nesia Israeli. Sia tuwekire siyago kinya na ikena uga atirere. Unless your presence goes with us. Muadhani tu vota kuthie tuwe watuonga. Nenge tuwe kwa kufoya adhaini wale tuwalea Jesu. Maundumana muande mavange tuwa kiumi ya regeke. Mara wakora maema dhayo. Tutikewa kwe na andhaka mengembe teku. Tutikewa kwe na andomago kua. Tutikewa kwe na andomago tuwe ako beveri wa mawira mao. Tutikewa kwenye jia maundoma soku. Nuwate muadhani yetekera kututongo leria. Zaini wale tuwala Jesu. Nuwaka nundu wa vururi wetu. Turadhimire guo. Enuneo kana ni yetu. na thimira mutongoria wetu wa bururi we ndagitari William Ruto na mutongoria wake Kithure Kindiki Mwathani ariengi othe mairunguru wao urathira mbere na kumekira maundu maro atongoria onthe igethinwa county yetu ya Embu urotwe kwa komarathima ama muthingu theini wa ritwa ria Jesu ningena Mwathani kuvora kiumia giki maundu mara mothe tuvange tebira wetu ni kuvanga nawe Mwathani ugatwe kwa gukinyaniria theini wa ritwa ria Jesu Mwathani urotwe kwa gukinyaniria mabatara mangoro sietu urotwe kwa Mwathani wa gutwegua urotwe kwa Mwathani wa kuthina mbere na gututhereria njira sietu maundu mothe masoku mara mekora mavangetoni ura muru musukani maune na aregana na moin the spiritual realm theini wa ritwa ria Jesu maria tungiona kana ngiyetu tangiona Mwathani wanagiria metego rotwe kwa twambikiretwe ni nthu sietu Mwathani na kuthaitha wetikira gutuma araika aku metikira kuthina mbere na kutharia mitego eyo theini wa ritwa ria Jesu magongona mothe moria muru musukani magutwe gwithia nae magutuma destiny sietu itweke sia kuuka Mwathani mau magongona mothe na mathatithia theini wa ritwa ria Jesu magongona moria muru musukani na mavaragania na navo ya Mwathani ugwetikira kurugama kigongona arikeu ni tondu wewe ngai gutina kundu Mwathani njure sietu ikovirwa nigera tutweke yakuthira gutina kundu ngijegia ambisa sietu ikovirwa gutina kundu nginya maritwa metu makugwetwa Mwathani matavatere kugwetwa kuria maritwa metu makugwetwa ni kuria tugutweka guteethekira ni tondu Mwathani nimbitiketie kwina helpers ario turathimite nao ari magutweka gutukinya mwena ucio ngi gukuvitukirira hawa muthingu theini wa ritwa ria Jesu ninge na Mwathani kavindari gaka ukora ni nguriri kana single mothers na single fathers wakure kuonde mari Mwathani nige kundi kiando le mama makoroga makibitukira mathina matiganite Mwathani rote kwa agusema ni na vatara mangoro sio theini wa ritwa ria Jesu kavindari gaka utikana se ukora kwino mundu Mwathani ugutukwa kuthia mbere gusema ni na premature death theini wa ritwa ria Jesu atumia ndigwa thuria ndigwa na ciana cia ngoriai wanao marathime wauga wa muthingu ala makoroga mena mawathe na le Mwathani matukiria kuroga mamwanyare wakomenyera ciana
1: 50 states 1 national mall 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states. Live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
0: Na magetweka step parents amu Mwathani matweka gweka ciana ino nai ningenda kumakania Mwathani nigetha Mwathani matige siria gweka nai ungiona uru mbere ya ciana icio Mwathani rotweka wako mathara ama muthingu theini wa ritwa ria Jesu niwega nundu wa mutambo wa wi mwaro vare tuthiete Mwathani ni tuthiete wega na tugagucokeria ngatho na ningivoya Mwathani kiumia giki kionde theini wa mivango yetu yonde niyo kurwa ya kurathima muthikireria niyo kurwa ina umithio kwe muthikireria na Mwathani wa mundu wa mundu nogo tuweka kiuma na kendo theini wa mivango yetu yonde turathime tuonde Mwathani no tuikire maundu maro itikira kwambarara Mwathani neneva makiria uongezeke na mimi nipungue theini wa ritwa ria Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiria ni wega nundu wa kuga amen kuga amen ni kuga ni gutuike guo ni gutuika guo theini wa ritwa ria Jesu niguo muthikiriria mbiti ngweraga mundu akivoya kora we na witikira ati niguo gutuika guo ni tondu kwa twavoya ngai twa muthaitha etikire gutuigua thai nyanya yatikire ndagike 10 ni njokereretie wona twarike matema mathai nyanya tuthina mbere wega na muvango wa akigoso we muthenya wa Catholic Edition. Good afternoon.
2: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima mavururi ile madato United States Canada na Mexico ikundi kumi na shere wage kundi kina mavururi mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumi na idarato Bidika shia World Cup shia matariki kumi na mweri wa gatandatu Estadio Azteca Mexico igaturu mokoboro ari MetLife Stadium New York New Jersey Jumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mugwanja mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nwa matame kumeria
3: moves inside Ronaldo.
2: Menya shigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio tomenya gai gotora na iko dama

0: Matemo madanya nyasya mudanya na ni mwendo wa getonga. Rais William Ruto ni akoretwe akitugiria mogaruruko maria thirikari yake ivotete gukorwo igikinyaniria thiini wa urimi na thoko ya kahua. Ruto augite mogaruruko mau maumanite na mawatho macero maria thirikari yake ivotete gukorwo ikithondeka na kuvitukua ni mbunge wa Cioyiri. Avesanite uvuro uyu ai kaunti iria Kirinyaga, kaunti iria arimi a kahua mavotete gukorwo makirivwa siringi mbirioni mugwanja turuma inya marivire ma mwaka muthiru.
1: Mimi nilisimama hapa Kirinyaga na niliwaeleza ya kwamba mkinipatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, nitabadilisha mambo ya kilimo, na kilimo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze, kwa sababu kila kiongozi atapimwa na ile kazi amefanya. Ndio hapa Kirinyaga mnasema wera warie. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ni kweli?
0: Na akere vindego nguna waruna akemunini wa resi Professor Kithure Kindiki akanyerere tena kuganengegia resi saguru gutungata tena ria kaire. Kindiki aroga katiba niende kivite resi tungatanake atungatage matena maire toria kwari vinde ya riski bake na resi Uhuru Kenyatta.
2: Kwa kipindi ya miaka 10, miaka 5 ya kwanza, alafu baada ya miaka 5 arudi aseme vile amefanya mambo ya kahawa, aseme zile barabara amejenga, aseme zile affordable housing amejenga, aseme vile ile mambo ambayo ametufanyia ya stima, alafu another 5 years, yote 10. Ni kwa sababu katiba imetambua it is not possible for a president to initiate, implement and complete programs that can transform the country in only 5 years. Kwa hivyo katiba ndio imesema 2 term, sio sisi tunasema tu vile katiba inasema. Rais Ruto aendelee asiendelee, ni 2 term, si 2 term, ni katiba sio katiba.
0: Mutongoria wa kiama kia PLP Martha Wangari Karua ni urigiriritwo gutonya bururi wa Uganda kuvitukira kigwanja kia ndege kia Entebbe. Kiama kia mawakili bururi wa Uganda nikio kivesanite ndumiriri ino kuvitukira mutandao wa X gikiuga mavitho thami matina vesanite itumi cia kurigiriria Karua gutonya Uganda. Karua arathiite Uganda kunyitania na mawakili enge sirari ya mutongoria mung'ethaniro bururi ucio Kizza Besigye uria ugumiritwo ni thitango cia kugiria kugarura thirikari. Thirikari ya Uganda timvesa na ndumiriru wa yonde igururi igi kithagathako kiu kimakema wakili vururi osio na kikikumuithia mwerekero osio. Ni gutu mukire ngusanio kamitiri ogitiri mbungeri ya Senate vindi ya sikaro sia kuthikiri ya sira wakura kwa mutegi wa Ndhama Kimprian Odhiambo iliari ria Nakuru. Inone vuvwa minister seri Rebecca Miano wikinye vamwena mavitha mvongesi ya thirikari gusirira ndeto eno. Mwekariri getuwa kamite iyo ya Senate Fatuma Ndulo au getitama Senata mazasari yake voto kia motegio Andhamaki vamwana kuenda kumenya kiwango kia dhumu kirekithi inu Andhamaki ilitika kwa dhini weria ria Nakuru. Na ngusani tumukire vuvwa kamite ya kutitra voto siya umundo kuruta ripoti irona ni ole mavitha akurangira nyamosi ya kithaka makorete makinya maria mwenge dhinu wa igu wanjanguro nisa nyamosi ya kithaka kukovurorire. Na vuvwa ngusanyo iyo andiki amovro makoro makiatho mumenja ni kukuvaisa na mweke kukuro kukikika musemanio na gikaro ya keveriri. Tha inyanya ni vitu kitindagika inya mwithiwa matema maitharire na nie mwendo wa Gitunga.
3: Ogumeki kete ni gutura kwevorera mo na mohu marai matemo ma movro mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
4: Maumerera na mutaratara wangu sagusanyo itiganete watu kutu keivarore mashinane.
0: Tagatonya ivarore siatonya te weekend ino mando humare menge ivarore temgorani ni rakorero ige samania na kunyita na masate ivarore na kavinda tiga kanzo kwa tukimenya maumirira uri amavane matimirira vote gukora ikithaka weekend ino dekora tukiambiriria mwana ombere no afso kwatanire na Wilson Mugo
5: maumirira ma weekend ino theine uambite kazi ya FKF mbere na sub county league theine wa zone A maviana tao MFS FC marakorwe mare makomandro ya mbao igire kwa igire na bare ya maragwa tete ugeni Magic City K-Sharks FC na omare makovota kathi 2 FC na mbao idato kwa noti na omusere FC magikorwe mare makomandro ya mbao ime kwe mwe magwatete ugeni igitibori FC Magasha FC na omari makovotero kwa omusie Negri Stars FC na mbawe mwe kwa noti na Okageri FC marima kukedha uvotani na pointi idato uvo wakufunga Mudhano FC na mbawe idato kwa igire Medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: Tukiringa vini wa kaunte ya Tharaka Nithi mbitika Sanchon Babu nilakoriru ikithi nambere weekend ino vini wa wande ya magumoni Russia FC makro magetandika kwa nekibugu njunia mbao emwa kwa noti anemwena wa area ni hotspur ni marakoriru makitha kila kigwanjari ki area ni na homeboys FC makro nao magetandika mbao emwa kwa noti vini wa wande ya mariani marembo FC ni rakuruwe magitandika mwanani mbawe mwe kwa noti oyava ni mwe wa mwavithare marunga mireta midhako mwenosyo
6: mibili ya John Mbabu Champions Club ni endeletewega kwa ena mibila last week ni mkulikana wega muna kwa ena mibila kore mbali ya gamba ngombe umundu kwa ena mibila mbali ya magumoni wand mbali ya Russia ya kumenyaga ili ingire vindi ya Kibugwa Junior mbali ingagira kora Mukoni Boys Kibugwa Junior ya shinda 1-0 kura karingani kwa ena mbira wa Iriani Hotspurs ni kutakana na Homeboys ni takakira wa Iriani playing ground kaya Homeboys ni shindire 1-0 kwa ena semifinal ya karingani kwa ena mbira wa Mariani Ward semifinal ya tigarete kini ya Marembo ya shinda 1-0 kini ya Mariani Simbrim kwa uo Marembo kuhule ni linga semifinals kwa uwe refinari
0: na kuringana na jamle kikitonga kule ni coach wa Marembo FC mudhako wao na Mwanani FC nurakuru kitongana na madhena Karondo makithakira kigwanjari ya skuru wa musingi wa Kithanga
7: erale ngemu ya nyama etanje ya Champions Cup ngemu enu ya le shendi undi kutakwe mwondhe sande kibaro kia Eliani vale ya Kithangani ngemu na idhakiru wega kutemwa na orale na complaint anunionde umo wa world rep wa Mariani turae steam ya Mwanani ena muteti na ane world rep kuturae maere na netu tuwete kanelia tokea mbina atokirekia ngemu idhakwe tena vuru na kutakwa mafans matae na dhena anadhaki matae na dhena na ngemu kutakwe kana risoti zia uma ini fefa umare mboi sindeto 1-0 yu kakura na agasagasa timu ya Mwanani ambaye uleria mbawe mwe yu dhena esere bagu kwekwa maeara makekwa tana masiara ne utueka rainsmani na ukeria baendele guru kumaza ya kuga mbawe kiurela ya Mwanani kwe montorale o yu dhena aukeria kipaendele akena siyo kiande maadhi maali ya watueka mbawe kibungwa monto wa Mwanani ya rale offside na lewe kena konifamo ya tueka tembao
0: Udia wa mavoro mami dhako, mashinani, nanie mwendo wa gitonga.
3: Nema umerera na mutaratara wa midhako ivarore mashinani na we Mwaro FM. Mutambo ore oraria. Midhako ore tutirathaga mugio, tondu tumenyaga igotora na ikuthama.
8: Kuhira kwa duko neguwa nginua madugunda Naliwa anaigwa kukemba menyane kavinda kakwa ishoranya na nchagi Kingpin Nchumatato tuwa komani siongo Tuka mwonekore kura ali iso negoro na watinda atia
9: Ewa kevush
10: Nemu haro karibo
9: Nye undoshi watia ngasi kaniza ali simweza Kaniza ya inatoana
10: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
8: Njumaine narioto kadubira andoko mungari Uwendo kagia sama Tuguku megatimari
9: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni indire Ninga alie karulimo mutaboro na yenge na yenge vahavo akwa
8: Aramishi tenge wa siangongoti Umenye kambeni na kambeni Iniyava ni kivoto kire kiunanga kota mutunge Tutonya shivido ome Utepioro manyambo
11: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
12: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya?
13: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
14: If I don't respond,
15: yes, I will.
14: You mislead. Two
15: order.
14: Things, it's a 76 check.
15: Order, Governor. Order.
8: Tuge gari gori unju matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ya miko vana na nando. Ginyada vita sio tuku. Mara getangi nava we mwaro FM. Nanjagi Kingpin. Nembu kwa tuku wa thandurango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria. Nekovoro.

akiyumagara mutambule agetwa mwalimu Emen Martin uyese kene munona rwimbo rero rwetagwa mitara kwe ya Lebanon rwimbo mendete muno makeria rwingere rwetagwa na rikoro wa muamenya na nyimbo ino sionde iratonibega munote mudenyo wa Jumatatu mudenyo wa Catholic Edition nina ningetwa Karimi Magi. A very good afternoon to you mudhikiria mwendo wa Kameka wi mwaru kule kundi uranthikiria kuvitukira 93.1 kuvitukira Citizen digital app mudhikiria nginya kuvitukira mwena mwena wa Facebook live kukunde tuiku mudhikiria nwa tuthiete na mbere wega muno makiria na mbitiketi ya wega anitugutuika kuthiye na mbere gukoro wa atoki radhimwa adhaizi mudhikiria tuthiye na mbere wega mvangole mugima wake goso na mbitikitie nitugutuika akurathimika right rumu dhikiria nienda tugane kigo okia muadhani kigo kia muadhani kumambukule ya Luka kumambukule ya Luka ikumi na inyanya Luka ikumi na inyanya Luke chapter 18 hapa nivoni nienda tutuiki ya kugana kigo kia ngai Luka ekomi na inyanya tiga tuambiririe mubari wa mbere mande kumaga tulirikani ya tirire Jesu nwa sokire akiva aruto wa kengire kano ya kumoni ya te ni magiru ni kuvoya vingo sionde matagu kuangoro mudhikiriri ya kuvoya vingo sionde utaigu kuangoro itura lirimwe kwa lina musiri dhania utetiga gira ngai kana vando ogeteo na waku etura liriu kwale na mundu mukawa ndigwa watindaga akithie kuri musirithani ucio na akamuthaithaga athikirie ivoto siake akimwiraga atire nie nirenda ondetherie sirareno anthitangito nayo onindu yakwa nake musirithani ucio niwe akarire mithenya mingi akiregaga gutetheria mundu mukocio no atemuthiare akira na ngoro yake atire wana ange thirwa anditigagira ngai kana ngavando gitio nie no anginya ndethereria mundu mukoyo niguo ndagatindage agioka kunogia nake mwathani wathire na mbere kuga atire nimwegua ure musirithani ucio utari muthingu augire na kinthe ugutwa gu ngai atethagia andu wake aria mamuvoyaga utuko na muthenya angangai nwa arege ekumatethia nevenya. Niramwira ati ngai ni amatethagia nevenya. Nwa tivindiria muru wa mundu agauka gukunthi ni akethereria andu mamwitikitie. Kiu ni kiuria. Muthikirie muthenya umunthi nienda twaria uvoro wigie kuvoya gutai gutigithereria. Nitukoragwa tukimenya ngerekano ya mutumia uyu kana mundu mukoyo wa ndigwa watindaga akithie kwi musirithania nigetha atuike wa kumutethereria. Mandiko maturirikanagia wega muno atetura ririri kwa ina musirithania utetigirite ngai musirithania uyu ndetigirite ngai na ndavesaga andu ogitio na waku waku kwa ina mundu mukawa andigwa uyu nake mundu muka atindaga akithie kwi musirithania na akamuthaithaga athikiririe ivoto siake na no atwekaga wakumwira atiriri nie nirenda undetherie sirarino nditangitwo nayo ni ndo yakwa nuate musirithani hoyo nuwe akarire mithenya mingi muno akiregaga gutetheria mundu mukocio nuate muthiyari akira na ngoro yake atire muthiyari musirithani hoyo akira na ngoro yake atire ati wana angithirwa ndietigagira ngai kana ngavandu gitiyo nuise ni kwaetire kamusemanio na agitwe kwa kwira ni tondu kimwene ni weise ni wese ndetigirite ngai na ni weise kimwenda vete andu arenge gitiyo nuate akiuga atiriri nie no anginya ndethererie mundu mukocio wa ndigwa no anginya ni mutethererie niguo ndagatindage agioka kunogia nduko na rumu thikiria ngerekano eno erakoni atia mutumia uyu atindaga akithie kunogia musirithani uyu na gutina vende ananoga mutumia ndananoga kuthie kuithira kwi musirithani uyu nigetha amutethererie sirari uri athitangitwe naguo netono nu amenyaga atiriri angithie kwi musirithani uyu angiuga siro cio thire mugambo wake tu wiguike uguo niguo gukathie na mbere na kogu musirithani wake kinya vandu
na akiuga ni okay nie ndie tigirite ngai na ndivete andu gitio no ati umata uma uriangweka mundu mukoyo no anogia muno.

avere aruto wa kengere kano ya kumoni ya tine magiru wane kuvoya vingo sion the matago kuwa ngoro kuhuwa na emudhikiria nienda kukwira atire nuovote kuvoya vingo sion the utago kuwa ngoro kukuwa ngoro mudhikiria nekuratuma andu wengi muno matigatuike akwa mukira irathimo cia ngai gukua ngoro muthikiriria nikuratuma andu wengi muno mesiria kuthie kwe aganga gukua ngoro muthikiriria nikuratuma andu wengi mathie magacaria ndagitari ya kienyeji gutua ngoro muthikiriria nikuratuma andu wengi nginya mambiriria kurithia manjini gukua ngoro muthikiriria kuratuma andu wengi matuike agutonya kwa Illuminati nigetha matuike agutonga ne thenya nuate muthikiria nienda gukira no atonya thini wa Illuminati icio uguti Illuminati ukirite otongore ngai akoragwa ainaguo mande kwa matuiraga wega muno ate fetha na dhaavu ikoragwa icia ngai no voete ngai wega muthikiriria utagukua ngoro kana urenda utonga wa ne thenya kwina mundu arenda kuvoya umunthi atonge umunthi muthikiria kwenda ngivo kwina ngarama muthikiriria mutumio yo wandigwa kana mundu mukoyo emenyeretie kuthie kwe musirithania ni kumenya thina uria akoretwe ainaguo na gutina vindi anakorwa tene wakwire ngoro we muthikiriria wa voyo umunthi ukinona mavo ya matira soko umunthi ati ugakua ngoro ukauga ikarimini wana ukimbiraga ini neterera muno muthikiriria gweterera ati gweterera ati kwimo muthikiriria wana unge kaliwa muno muthikiria ati kwa waimwa mutumio no athiete kwe musirithania akavinda karasa na ndana noga na musirithania uvuvari akinona gutino ndo wengiru nengeka nuanga ndethereria mutumio uyu nigetha atige gutinda akinogia muthikiria we munogi unga ina mavoya ni maita mega na uvoete utagutigithereria ni maita mega na uvoete utagukua ngoro ni maita mega na we vingite kuria na kunywa ukina ugari ukiumia rigike kana mithenyano ni na yava nienda kuthie karwe nienda kuthie ikuri uguo shrine sia chuka kwina kuno nienda kuthie kuvoya kana ni mvoera guku gwakwa wana gwaku musie muthikiria no voere kuo gutina vando tangi voya ni maita mega na uthinetie ngai na mavoya kwa ngai kungenegia ni tondo wa kindu kimwe gutikoroga kwina dustbin ya gwikia mavoya kogwa no ngivoya ngai muthikiria wone takwa ekara muno usichoke ndukanuge nigo mbukite gukwira muthenya wa munthi umunthi mbukite gukwira atiriri kuvoya gutai gukua ngoro urwaru ugutindikite vandu vega natia uragwa gutua na ikiria utendetie kwenyu ni tondu uri urwaru umutindikiriritie muthikiriria ombeni voya imuta gutigithiriria na muta gukua ngoro na ni mukona uri ngai atweka wagwika ni mukona uri ngai atweka wagwika ni msi ni wiritu muthikiriria ndu ngivora ucio ni woni wa mundu tutawe nuati ucio ti woni wa ngai turia maruma kumuthikiriria thaitha ngai no mwire kaundu mbara nyingi muthikiriria tuivotaga na mavoya mbara sia mirimu sia mathire sia ndui na nakwire muthikiriwe ndawa ya thire ni kwamba kuriva uthinzi kwira mundu ngiungiwa karimi araugire tuthie tuvoya ni tukuoverwa muthikiriria ndugatweke wa gutaura uguo nirakwira kwina uria ngai atwikaga wa guturira mbara cietu kuvitukirira mavoya ngai ani ni wakuvingurire njira akuve kiidea kiidea giki ngai agukuva muthikiriria uthie wambiririe gwika undu uthie wambiririe gwika undu undu uyu utwike wa gukuva mbesa mathina maku muthikiriria makira twika ni makinya muthia no ati angikorwa turavoya umunthi na tukenda kuona resort rucio andu wengi muno tematika kuthie kuthie kwa Illuminati andu wengi muno tematika kuthie tematika kurithia manjini ni tono marenda utonga wa nevenya muthikiriria utonga uria mwega umanaga kwe ngai utonga wa ngai muthikiriria ndungi uthiria ngai wetu akoragwa ai gitonga kenene muno ngai wetu muthikiriria akoragwa aina utonga yani wa gutwega na tuo onthe ni tondu tuye twaombirwo ni ngai na waturia muciari atangitwo mugate ni mwana wake amunengererie mathiga kana amunengererie njoka ugurugo ngai yavana ngai etererete gukuruta kiwango kimwe akuvire kingi kuvitukirira kuvoya gutai gukua ngoro muthikiriria ti ngo challenge muthenya wa munthi taru vindi ya muthiari ya wavoire ngai ni vindi iriku ni vindi ya waina thina ugicaragia wira ngai arikia gukuva wira wanaririkanagiria kuthie kumucokeria ngatho ni kavinda kara wathaithaga ngai
no kera.

0: Egutiendo tanganza modikeria. Murugeto modenjiringa iru watu kinyiri wega mudhi wa mvangu wetu wake gosa mudhi nyomonde. Newega muno nundu wa ukura wimu tambole waka meka wimu waro. Toga tulavo ya gutai kunoga na gutai kukua ngoro karimi amagi. Nirio oretwa alia kwa mudhi kiriria. Na nuatu dhete na mbere wega wega wega. Lirikana nengija dhairi kevando wega madhari madhake ndam. Ngiamba akurori ya SMS negeza tuvo ya mudhi kiriria. Ninguo na alia mumo. Mika wewa vauke dhe muke edheka muno. Mika ne mudhuri mendete muno ndogu akura wake rutawira wake na keo. Mika kedheka muno. Bwana Njiru wake menda giri ya nyama wavaguo guo. Wanoe Bwana Njiru tuweka wa agu kedheka. Mudhuri tuwari ya mua kambira karimi. Kevunjo kilarekega negia kinyera getuangwa nyama karingi makengi yango jay. Kanu pius bike kivwe kavuti wakadhe pasta kiyoso jastoga swiri. Rose kiara kwa Bishop Mwaniki. Mwalimu Harrison mwone kandhia wangeni yari Erisaban mwonene pasonero njage gasonko na kina wariunga mwonde mwakedhu wane ya mumo karinge kuma makengi kamera good afternoon my sister hango kethari ya dabuwe nikiara kukiantu kama your dear wife Catherine mwonene wachuko anjiru wa getare Erisaban kuma chuka meridhara musaru wa kalemari mwonene wachuka jizaki wa kevote getongo wanyama nyaga akadhe na Justin wachapo mere ema voye matago tigithiriria asanti sana njagwa murioki Ukambira magiki uone kianda adhima. Kukethiri wanjiru wa gitare. Weila njo kiwa ndatu. Feristana kathe wa John. Justin kuma kithimu. Afternoon my sister kareminye ni mwega ni week. Tutuweke ya kusokiri anga ingado. Ukambira nipoke salamu. Wachake wa Jubilee. Kumu eno wa kithimu. Jela wa Arsenal. Na ukwe na wiki ya baraka. Asanti sana. Uyo ni Justin wachapo. Kuma mwena wa kithimu. Niate sister neti unewa mwena wa uwele Eva mwena Tom na Fabian umesalimiwa nimesalimiwa sana na Joshi ya Mujei kwa Bazenga mheshimiwa kitu pamoja sana ayeta wa Kenya asante sana Kenya ngainia tuweke wa kukuradhi mwanawe we mundu wa vata muno makeria tuviete na mbele uwe tukere kagereria Agata akamera good afternoon dear please nduwe kwa kurika na family ya mutigeri obedi muru wa tathi Itondo wa gutigwa ni muvese wa umofati njiro. Rambira milona dinambere kwa umosie kega. Angare kega. Na amadhiko na njumatano ya kiumia geki. Kega angare mwena wa kega. Tiga mwene mwena rewe wenge. Nira ridhiko na muthikiriria kwena rambe ya purity mudhoni. Kwena rambe ya purity mudhoni. Ulea watu ikile wakuthimwa na kenone kana haina brain tumor. Uwe ni mami wa Odi wa Ndato na Arambenu ya gakoroa ekole ugumusie kwao ekendo. Opposite mama Adi Shop kwa mbiri ya madhali madha mugwanja. Ne gakoroa ekwe Sunday eno tuli ya tariki 28. Niondo magakoroa masema netie madhina mbele kukoroa magete dhereli ya musio sio. Zeine wali tolea jesu nengu ya kamo dhikireli ya wala mkweno gima wa mwiri. Uga soka giri yanga ingado. Muno ni tondo uwe na ogima wa mwiri. Usio ni utonga mweganu. Utino utonga ungetweka wakuringa nidhua na usio. Ruto ya tanambaruaga mudhikiriria atokere kagiriria. Na uogu ni nguenda kukuliri kani ya wega. Muno. Ni nguenda kukuliri kani ya wega. Muno. Uvoro wegi endeto ya vovatere kukuro kethi na mbele na kumimenya. Nitarone endeto ya vata muno makiria. Nguririkania wega amuthikireria nenda kuririkania uvoro wegie secondary ya St Boniface Mugwe Secondary School fundraiser iyo niyo nenda kuririkania uvoro wayo ni tondu chairman wa KTDA Nike Enos ambera ni muririkanirie muthikireria ate harambe ya St Boniface Mugwe Secondary School muthikireria kuo Jumamosi yenu ya tariki mirongo ili ate harambe ya St. Boniface Mugwe Secondary School mudhikiriria kuo Jumamosi yenu ya tariki mirongo ili na mugwanja mweri liotro waga tanda tumuakari na host kana uleoga kura ato njitete ogeni ni Mr. Enos Njero MBS ureni chairman KTDA Kenya na chief guest agakuro I Senator Aaron Cheruiyot EGH majority leader dhine wa Senate uyo nikio kakuro I chief guest vamona enge alema gatweka kumumagaria Vauni vamoru nani ya mudhikiriria nawe mudhikiriria we nani ni takarimi na enge enge ya reatutu ikete agwe Tony Enos akambira kwena governor Cecily Mbarire kwena speaker Moses Wetangula ijihetu kwena Faruk Kibeto presidential aide kwena CS Geoffrey Keringa Roko kwena PS Esther Moria CBS kwena PS Mary Mudhoni CBS Senator Alexander Munyimondi gione Senator Kumakolego mwena wambue kwena mbunge El Karemba kwena mbunge wenge El Karemba nwa Runyenjere unaruba mudhende nwa Kolego mwena wa Mbere North kwena Njiwe Masine oni vice chair CIC mudhikiria ni Jumamosi yeno ya tarikimi rongoni na mwanja kwa mberi ya dha inyasi ya Kirauko Valio St. Boniface Mugwe Secondary School na budget ni ya 50 million mudhikiria Nigevingi tu yinambele kwenye itira madhomo ni tondo elimu ni maisha tu yinambele kumanyawega muno tuetikira kukoro watu kwenye itira madhomo ni tondo watu kwenye itira madhomo kumika marina menge muno morimu ni tondo kithomo ni kura wakigetethere ya kundo kwenye muno makiria rundisa kana kwenye kendo kenge yes kwenye mbunje wakua ateneta kwa Joel I reverend wakua anendete muno etagwa Joeri ngora kwa ni mutambuli ete muno Joel I reverend wakua atenekuli uguo St. Edmund mwena waki thegi akambira nula tothoki ya thini wa Thanksgiving siya family ondomona confirmation Jumamosi yenu ya tarikimi rongori na mugwanja kuruguo SK Musagori kwa mberi ya madhari madha inya na service ino kakorege tuwarithu wa wega munone Bishop Right Reverend Dr. David Murethi na anemsi mudhanyo na guone oga tuweka wako wagira vene wale tuwa alia jeso tuwa tuweka kunyitirandunga teno ya muadha ni warawete mbara nyenge na aga tuweka wago itoria mbara siyake aitore tie na mavoya mudhikiria tuweta na mbere wega watu kire kagiriria rundi yona kwe na kendo kenge ndiona kwe na kendo kenge gitigarete tia tusokere nga ingado na njira ya mavoya mwadhani nirago sokere ya ngado niwega vava ni undu wenga imuwega na wenga imuageriru amu kirangumo nogosi vava wegetire ya kukionene mwadhani niwega nitondu wenga ina niutura kukura wenga maweko maku mwadhani magegetie ngoro sietu niwega vava ni undu wa kutukinyiria voto watu kinyaniria wanangija kukura mwadha ni tuwaga na kigogi ya ukirege tuwaga muoyo nituwa kura tuwe na kabinda kega muno na mudhikiriria nengitwe kwa kuvoya dhini wali tuwali ya jesu maundu mwana mwonde tuwatuka ni tuwaga na vogu mutambori mwadha ni wetikira kuthina mbele kukura vio vio ni ugutwe kwa kutuvi ingiria dhini wali tuwali ya jesu leketwe dhomidhia kuvoya tutakunoga na tutakutugithiriria ni tondu mwathani we ngai mwega nu ningenda ukorongetiga muthikire njara ri siaku ni getha mwathani wetikire kumurathima na wetikire mwathani kumwikira maundu manene theini wa ritwa ria Jesu ni wega baba ni tondu wa mutambo wa wimwaro ni wega nundu wa company ya Royal Media ni wega nundu wa gutukinyia voto kinyetie turathime baba yari tugasemania ringi muthenya wa rucio mivangu ya ringende mbere yetu wanuna menengari ya njara risiaku nigedha mwadha nitu kia kugia favor ili hawa wimwene ungetwe kwa hako vesa na dhinu walitura Jesu Kristo na voya na nasoki angado amen amen amen naruwe kwa mwadha nitu Jesu Kristo na wendo wangai na yungwa tenero ya roo mudheru ili karanadhu vingo sionde tene na tene amen mudhikiria niwega nudwa kampani ya kumbega ya kwambia madha mwanja anandagika kinu mirongo ya dhatu na igiri na rudha kende ya tigiri ndagika igiri peki ya kimundu wa gitonga no kete ni undu wa matema wa movoro mundu guetu wa mgenge dhirege abosida nikiapu next mvangori wa menoko time kwambia dha kende ya dhairi kia vandawega madhari madha emwe adha izi mudhikiri nga ya kuenda nga ya kutogiri nga ya kumenyelere ginya vende ya toga asema ni ya ringi mudhenya wa rusio goodbye God bless you na mudhikiria ndukana se kuriganirwa kuvoya utai gutigithiria tusemanie muthenya wa rocio
1: Ando madesi ngomesi idendo Tenerele ya kuagia mambura meko enderuga Aka matonya gaidakare maguete meko na ivanga makaunengo Kule maareza kwa niovuno makadendo ranga makonika na idendo Sia metere miomo makiora na imenoga Dumueno era kwa ando meka kerekeo werare wao Matego tomeranjera sia merengo niguo matanya mao makinyanere Ye na temade Ando madesi ngomesi idendo

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa mpau morelu mwetelele teati komeno kiyama, na kurea kumote tele ranginya na miyao kama yangai. Tena kwa vukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Panyemo konyi telela, wanamuwa ngenua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Rendo tongo yo yuga, awa tira yunga, nengeza ya kuyetu yeteleki. Kati uwa, yuma unume henge na sila nyenge ne, odonyo kikuwa.
1: Dhine wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhine wa kivururi.
4: Le kilomita karibu idhatu kuzi utava manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi. Umataba, liu njiriwa ni kwa ayatu dhura kana uri, nita ondu niyabange taduwa na ndeko chwako dhura na kato ondu, liu njia ikorwa, no dhura mundu, akevu remera.
5: Ute mombunga tu igagu wake alio noriku, tondu tuagiru kuhigwa mombunga agedhi. Kuteta utoara mateta mejo ako ni tamamu sere tuigwe arato arambunge no tikwara gidia na guko mabutini ati na arato ari
1: tukwinda gira mare mara kuvutia wa mudikiria ku maripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhi nginyegia daigiresi ya kibuai Tukiariririria marema vio viti yeturo Na mugambo wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Mavoruri merongo ena na manana kumande inima Mavoruri ile madhatu United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavaruri mana, niondo wangu shanyo. Imwe, iganaria inya, ivaruri kumi na idaratu. Mbete kashia World Cup, ishia matariki kumi na emumu eri wangata andatu. Estadio Azteca Mexico, igaturu mokoforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame ya kumeria.
7: Moves inside Ronaldo!
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe Mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
8: We Mwaro FM.

0: mosioka na mosioki ne mera njoki mone yakinyu
1: ungana tekinyete goko monde omenye kya bigi kini kya nguvu
0: ate mukinyu osioke kuringi na koro ande shira eriva ato nyendari biyu Mbimbo nwa chika mwere mbokore nwa kumukundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mondo ukuwa nwa na mondo wetu wa kaori ya na uwa mwere

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori ni muriri mboko wanjuma moshi da inyesi ya kerogongi nyava mkwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edhe wajia na shionda ili maruri inge kakatani
2: anyanu wanere kore andarome mekaka niko matika kwa tani merimuere matora kama gwere tenda wa mudhikiria nondwa ketumi kewu akebo akebo
0: vuu vuu

Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu. Kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Matu.